0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
1: Velkommen!
0: Hei!
7: I studiet i dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
1: Meg, Frida.
7: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det i dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
1: Aha.
7: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
0: Jeg har ikke gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt.
7: Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, livesending på lørdag. Stod opp. Skulle snyte meg. Og så, altså... You know, at det skal liksom, det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man er. Ja. Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
0: Oi da.
7: Så det ble ikke noen Pride livesending på meg.
1: Nei.
7: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
1: Det er bra at du var med in spirit.
7: Ja, med in spirit. Og det er det viktigste for oss.
1: Ja.
7: Men det var jo selvfølgelig kjipt at du ikke kunne være med. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi i regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
1: Det har vi.
7: Det har vi på Pride-paraden i Trondheim i helga.
1: Mm-hmm. Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
7: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av kjellet sitt.
1: Ja, fordi Julie, jeg føler at jeg ser så få skjeve folk i min hverdag liksom, i Trondheim.
7: Ja.
1: Men det var mange.
7: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det mange homser i Trondheim.
1: Ja, akkurat på Pride, hvertfall, ja.
7: Det visste jeg ikke.
0: Ja, det er hvertfall mange som går i toget. Det var ikke mange som så på.
7: Nei.
1: Nei.
7: Det var det ikke, det merket jeg faktisk.
1: Mm.
7: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp i dag.
1: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde,
7: fra
1: egentlig.
7: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippet sammen til en liten lydsak for oss. Og før det så kjører vi bare, som vanlig, en liten, rask pronomenrunde. For det glemte jeg i starten, det beklager jeg, folkens.
1: Ja, ja.
7: Og så vil jeg høre hva som er deres favorittdrikke.
1: Ok, jeg kan starte.
7: Ja.
1: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og... Mine favorittdrikker, de er helt tied. Det er iste, og det er lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer. Så jeg må kanskje si at det er min favorittdrikke, for det er mine to favorittdrikker kombinert.
7: Wow, damn. Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring, jeg tror min favorittdrikke er vanlig svart kaffe. Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg.
0: Ja, ja, det håper jeg.
7: Ja, på en positiv måte. Ja. En positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen, og jeg er litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå, før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt, som heter KTM av HC og Subaru.
8: Jeg tenkte på det, altså, ja, og ut og sånn.

Jeg putta trinket på hånda. Plutselig ble en så sprek.

Kjell Tore på S som jeg prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdogan kvite, kan ikke ha på mitt pinkmus. Taffet en dåsa i tryen mitt, bare om det er en pinkmus. Trissen fra Morgedal,

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie.
3: Elida.
4: Og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med
5: NTNU I hovedstyret!
2: Ja! Og I dag så snakker vi med
5: Camilla,
2: Ida
6: og Gaute.
2: Hei. Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
5: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
7: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være den denne.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
8: Hei, jeg heter Emma.
9: Jeg heter Ine.
10: Adrian.
2: Og hvem dere, hvem går dere med I dag?
11: Amnesty.
12: Vi går med Amnesty, studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
13: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett. Det synes vi viktig.
2: Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
13: Okay, en av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg får alltid kort og elsker, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
14: Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
10: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om ham, men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Oh. Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativen deres Lady Gaga, David Bowie, eller Aubrey Plaza.
10: Aubrey Plaza? Ja.
13: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, det kan hende at David Bowie.
14: Da sier jeg Lady Gaga, da bare får ta alle tre,
2: ja. Og quoten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem du går med I Trondheim Pride?
3: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
3: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
3: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I Forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Ja. Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
15: Min beste venn jo en del av The Collective, så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
15: Ikke alt?
0: Før, jo.
15: alt med Trondheim. Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride and Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
3: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina, det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skjeve. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skjeves rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samfunnet.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skjevt ikon eller en skjev person som du tenker på litt ekstra I dag?
3: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var bifil kunstner og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde, både med å ytre sine politiske meninger og gjennom å bruke sin kunst til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
4: Vi for å støtte alle som jeg.
7: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies, det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
4: Nils. Jeg 6 år gammel, og har vært på Pride alle 6 årene han har levd, men det første året han har flagg, og han har fått veldig mye oppmerksomhet også. Og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den, så vi føler han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart. Nils en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om det? Tusen takk, tusen takk.
7: Ja, og så vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Happy Pride. Yay! Hvem står jeg med her i dag, og hvorfor dere på Trondheim Pride?
8: Vi ble med fordi vi bruker å henge på UFA, og UFA kom hit, og sånn, Pride så viktig å markere, og i hvert fall hele historien bak det, og at man må fortsette å kjempe for rettighetene sine, og det er så mye faktorer i dag som truer skjeve folk sine rettigheter, og bare alle som er annerledes.
0: Og så, vi så outfitten deres fra lang vei. Hva inspirasjonen bak Pride-outfitten deres?
8: Kåpa her fikk jeg av min rasistiske, homofobiske bestemor i Florida. Ja, for at når hun flyttet til Florida, så da kan hun ikke ha ullkåpen noe lenger. Og så laget jeg en patch av Divine fra Pink Flamingos. Og det tror jeg ikke ville vært noe populært hos bestemora mi, så det litt gøy da.
0: Det liker vi, det in the Pride spirit. Happy Pride, tusen, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
9: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene, så ser folk så glad.
11: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride for jeg mener at det er veldig viktig å ja, vise at vi er mange.
0: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
9: Litt sånn squealing, sånn og sånt. Altså, folk som sånn, gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Jeg har ikke hørt noen som har gjettet på meg, men jeg har hørt noen som bare sånn, åh, det er en rie! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
0: Og hva slags dyr er det?
9: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid.
11: Ja, og min er en rød panda årev.
0: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
9: Ja, veldig.
0: På hvilken måte?
11: Altså, det er undersøkelser som viste at rundt 80% av furry community er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det er ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
0: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
9: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
0: Tusen, tusen takk.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Radio Revolt.
3: Det er helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det, men før det så får du Compelled to Slaughter av Horrifier.

0: Det er helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrifier. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker er jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militære, og nei, det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom, eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils er da altså verdens søteste. Jeg tror han er en Shiba Inu. En hund. Som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja.
2: Wow. Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: Ja, og også at det var helt stille når jeg stilte ham.
0: Hva synes du?
2: Han sleiket litt på mikrofonen da, det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... Ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja.
0: Skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til å ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg er også veldig fornøyd med at jeg fikk snakke med furries. Det var mitt mål for dagen. Ja, men de er litt vanskelig å approache, føler jeg. Og jeg er veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem. Eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg er veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting. Men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål. Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjeve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
2: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer okay, hvis dere sliter, don't worry.
3: Men vi er ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller, vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det med mest riktige spørsmål og svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ok.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det samme person.
2: Oi.
1: Den første a born librarian with a sex drive. Og den andre what is the quality you like in a man? Og svaret var, the ability to return books.
2: Oi.
3: Ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig bokheavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på
1: alternativer. Denne. Okay, alternativene Aubrey Plaza, David Bowie eller Chapel Row.
2: Aubrey Plaza? Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie, fordi det var et sitat av tidligere. Og
1: jeg tror ikke det var Chapel Row.
2: Chapel Row liker ikke menn.
1: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, hvertfall.
3: Ja, men kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
3: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Hva? Er det David Bowie?
1: Det David Bowie, som har sagt dette I intervju I sin tid.
3: Okay.
1: Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den quota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet.
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury.
1: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
3: Det Freddie Mercury.
2: Jeg visste det bare på grunn
3: av Nico. Men det veldig gøy, du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Det var veldig hemmelighetsfull.
1: Wow. Det var det, jeg var litt mysterious.
3: Men da det 2-2.
1: Da det... Nei,
3: det det 1-1.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei takk til det poenget. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste people will always talk, so let's give them something to talk about.
3: Kan vi få
1: alternativene? Vil dere ha alternativene?
2: Okay, mitt initial magefølelse som Lady Gaga, eller noe?
1: Ok, alternativene deres Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva det jeg har skrevet her, Marsha P. Johnson.
3: Da tar jeg Madonna.
1: Madonna?
2: Ja, men det kan hende det Madonna, for Madonna liksom Lady Gaga sin mor.
1: Ja, hun Mama Gaga, liksom.
2: Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magefølelsen min.
1: Ok, og svaret Lady Gaga!
2: Yes!
1: Og så kjører vi en siste som Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Det ganske kjent.
3: Det?
2: Det har jeg hørt det før, eller?
3: What?
2: Men jeg trenger alternativer.
1: Ja, okay. Alternativer. 1. James Baldwin. Famous forfatter. 2. RuPaul. Famous drag queen. Og 3. Billie Eilish. Trenger ingen introduksjon.
3: Hva var det? Life is just a fucking...
1: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg gjetter James Baldwin.
1: Du gjetter James Baldwin?
2: Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul-sitater, og jeg tror ikke det fra han.
1: Ok.
3: Da tar jeg Billie Eilish.
1: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det.
3: Fordi... Sounds like it.
1: Sounds like it. Ok, og svaret
2: Det var RuPaul.
1: Det RuPaul, baby.
2: Yeah.
1: Så etter 4-5 sitater så vinner Frida 2-1.
3: Ok.
2: Jeg så glad I quiz.
1: Bra jobba. Bra jobba, Frida. Og nå skal vi høre Tap Water av Hammock.

0: Jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss i dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev, eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator, som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs, som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om engang, hva man er.
1: Åh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, oh, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh. Nice. Jeg føler at det en forlengelse av MIA-test.
2: Ja, det litt det.
1: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
2: Hva er det? Det er så mye micro-labels, og det er, jeg synes det genuint veldig spennende. Start here. Så vi starter der.
1: Vi starter der.
2: Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man pomosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad i det Reitan kunstmuseet i Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels i det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Yes. Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label, da,
1: gi oss en label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn for å søsse ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å søsse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi
2: har. Så hvis man sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på det nå, da, så kommer man til are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her. Hvis man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, så man da demisexual. Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: det jeg har bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på i stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagget til og med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil.
3: Det men ikke, for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det under den paraplyen.
1: Yes.
2: Yeah. Helt sikkert.
1: Your one love. One and true
2: one love.
1: Sexual love.
2: Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under asexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over i ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man er bifil, men... ikke hvis, hvis man ikke er tiltrukket av både menn og kvinner, men liksom sånn alt annet, hvis det sånn, åja, jeg er tiltrukket av alt unntatt menn, så man semi-bisexual, for eksempel.
1: Ah,
2: og det også det mange andre micro-labels. Dette i et free-to-download PDF-dokument.
1: Så
2: last det ned, lek deg rundt.
1: Ja, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det gøy dokument. Man lærer også masse Pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Og tusen takk for at du tok oss med på denne reisen, Frida. Nå skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det, da.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico.
2: Yes, yes. Så Nico, take it away.
3: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak I et tema som jeg synes veldig spennende.
2: Ja.
3: Og jeg tenkte å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
2: Spennende.
3: Fordi jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem I 2022 et spørsmål. Om det riktig at veganere, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere og veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ+-miljøet, egentlig forpliktet til å være en støttespiller til folk I miljøet, altså det skjeve folket. Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
2: Spennende.
1: Veldig spennende.
3: Sant?
2: Aha.
3: Og det jeg vil at vi skal snakke om hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
2: Ja. Spennende. Mitt første instinkt jo at jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de veganere, men fordi de veganere, så føler jeg at det gir mening at de allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, sånn, det et offer, liksom.
3: Mm-hmm.
2: Og man offrer noe, man tar et valg som gjør liksom, sånn, livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de I hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
3: Ja, man har noe I seg til å se.
2: Ja, til å se, liksom sånn, til å se undertrykkelse og til en sånn, sterk rettferdighetssans, kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper.
3: Ja.
2: Jeg tror det jeg kan vel tenke meg at det kanskje et mindretall av heterofile mennesker som veganere.
3: Ja, og jeg tar det jo opp fordi jeg en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det jo på en måte, det som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke et liv som ligner på ditt eget.
2: Ja, men sånn, jeg føler at sånn, veganisme kan jo også komme sånn ovenfra ned sånn
3: og hvertfall når man framer det som at liksom et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som liksom your queer dad
1: og jeg litt sånn min instant reaction at ingen på en måte over det engelsk skyller noen noe annet på en måte så jeg mener ikke at instant at de skyller å være allies
2: Nei.
1: Fordi jeg vet om masse veganere som konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn I vegetarianer dietten eller veganisme på en annen måte men jeg mener jo også at alle burde være allies så det jo ikke det
3: For men å klemme at liksom, vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget, jo et veldig stort claim.
1: Det jo det.
3: Ta.
2: Det det, og jeg føler litt sånn, dette mine egne fordommer, men sånn, veganisme kan jo også være en del av en slags sånn alt-right pipeline-greie.
3: Absolutt.
2: At det et valg som har noe med sånn at man vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
3: At man ikke tror på solkrem.
2: Ja, og det kan også, det hører med masse liksom, sånn, veldig fintlige holdninger mot skeive. Som jeg synes, de kanskje overser litt når de sier sånn, vi må være allies fordi vi veganere, fordi vi at dette liksom social justice-delen av veganere, som sånn, men så finnes det noen erkekonservative veganere også.
3: Ja, absolutt. Virkelig. Men det et veldig interessant tema, og altså, når man tenker på at, eller, som de skrever selv da, at liksom, hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei. Vi må plukke det opp igjen en gang, tror jeg. Vi
1: plukker det opp igjen en gang, for nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.

0: Yes, that's right. It's Friday and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn Sverga, 5 sekunder før sendingen?
2: Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timingen.
4: Det, godt,
3: det, det var ikke, det var ikke meningen det. Å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen.
4: Ja.
3: Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare her.
4: Ja.
3: Og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja. Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Det så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag? Yes.
4: Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det, fotballtrøye fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøye. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og
4: spray. Okay, ja.
2: Noen av dem får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, oh, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn... Mm.
3: Jeg føler en elendig intro til det her. Jeg kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Ah. Og da går man med fotballtrøye for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. Barn
3: til,
4: mot kreft.
3: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfa, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong igjen var kul, så hadde jo han kreft masse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft?
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Mot kreft.
4: Ja.
2: Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
3: Og vi har sånn der I studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse den.
2: Nei, ja, det faktisk to her.
3: Hvis noen
4: det ligger
3: ubrukt
4: ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, ja. Det hentet det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn, hvis du heter meg...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det opptakt da.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: Som nå hører oss.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: Nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: för det kör. Och du hör på Radio Revolt.
1: Du snakkes da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Å ja, relevant jobb.
3: Ser?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen i studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakskjeden, eller bak håndverksbakkeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, vi har, egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom, jo. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det jo interessant, fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3:30, liksom.
3: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg. Fordi du merker at du ikke har kontakt, men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her. Og så liksom sånn... Jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våres foreleser.
1: Ja, det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Det jo, ja. Det noe, hva det heter?
2: Nepotisme.
1: Nepotisme.
3: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå det dritt vær, da. Men ja.
3: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak i.
3: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det er liksom
1: det er Facebook,
2: sånn... men det var lite. Og det liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det sånn... Vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe... Ikke
1: men sånn er vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det er liksom sånn... Det er såpass mye svakheter i den at det blir litt sånn... Det er ikke 100%, liksom.
1: Ja. Fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging mellom ansatte.
3: Ja,
1: så vi gjorde masse intervjuer bare.
3: Ja, det
2: dere
3: høres
2: gratis
3: jo.
2: Gratis boller og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Også dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det det som er interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir forberedt til å bli forskere. Men så det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskning. Jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalistjobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om, ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det innså jeg på krasjkurs i går. Så altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste
3: fjerde.
1: Fjerde.
3: Fjerde er jeg siste.
2: Det,
3: gleder meg!
1: Ja. Hva det du har i?
3: Matte. Matte 2.
2: Er du god i matte da?
3: Jeg er nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort.
2: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte I dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynte.
3: Nei. Det trenger ikke å snakke mer om matten og...
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også
0: være liksom,
1: det.
0: Sånn, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig greie å forme.
1: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp, så hadde jeg tatt alle katter i verden. Hver eneste
2: en. Ja,
1: altså, altså huskatter da.
2: Okay, ja.
1: Men jeg hadde ikke tatt alle hundene, you know?
2: Nei,
0: en liten chihuahua.
1: Liksom, eller hva det nå heter. En chihuahua kunne sparket han vegg imellom. Men en svær, kraftig kar.
2: Som mastiff.
1: Ja.
2: Han, den er dritsvær.
1: De er sterk.
2: Eller sånn, hva heter den der American Mountain Dog? Men, liksom, som er sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken er det?
2: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det er drittsvær i hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de er jævlig smarte?
1: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
1: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han, så du tar han.
0: Mm.
1: Enkelt.
0: Ja.
2: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
1: Ja.
2: Jeg ville bare ikke gjort det.
1: Det. Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene er litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
2: Ja, det er bra.
0: Mm.
1: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her er Police!

0: pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Rod. Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name?
5: A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
5: You pie.
6: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
7: Her boobs, I don't know.
8: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
9: Ja, jeg vet ikke med dere.
10: Hva med oss?
7: Vet ikke med oss? Part of the body gets bigger as you get older.
10: Oi.
9: Penis.
11: Åja, oh, det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
7: kanskje ikke for deg.
10: Det eneste som vokser og blir større, hva er det?
9: Nese og øre.
10: Ah.
11: Er det det?
10: Ja.
11: What the fuck?
9: Ja, yeah.
7: Ja, du skulle sett bestefar.
10: Det var jævlig størselig. Jeg måtte ikke ha noe i det hele tatt.
11: Er det ikke det å balle pungen liksom?
7: Balle årene.
11: Nei, men pungen.
10: Det blir lenger, liksom.
9: Lange, flate i baller.
11: Den blir vel kanskje slappere.
10: Ja. Lange og slapp.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Ja, takk Henrik. Vi må lære de unge tidlig.
2: Ja. Riktig.
1: Og dere som hører på, ja vi har jo sagt det, men det mangler jo to statsministre. Mm-hmm. Markus og Marie jo, vi har måttet kvitte oss med dem.
2: Ja, dessverre.
1: Fordi de har ikke vært helt på våre slag, egentlig. Ja, det blir noen måneder nå.
2: Det mye svik som vi har stått I da.
1: Ja, det har vært ganske turbulent innen de partiledelsen, egentlig siden mai.
2: Ja.
1: Og vi har egentlig ikke kunnet kommet ut med det. Vi har vært litt sånn, prøvd å holde oss litt sånn, ja.
2: Saklige.
1: Holde oss saklige. Men vi føler at vi må jo si til lytterne våre hvordan vi blir av.
2: Ja.
1: Så, hva skjedde med Marie?
2: Ok, det som skjedde med Marie, man kunne kanskje sett den komme, og vi har snakket om det tidligere, men Marie var jo I Epstein-filen.
1: ja, altså det var, hun, ikke bare var hun I dem, hun hadde sendt mail til han ja. For sånn 6 måneder siden.
2: Ja.
1: Hun var, hei, please, jeg vil møte deg.
2: Ja, hun fikk jo aldri noe svar.
1: Hun fikk aldri, naturligvis aldri noe svar.
2: Fordi han var jo død, ja. Men fortsatt. Han...
3: Tanken som teller.
2: Tanken ja, som teller.
1: Og hun var veldig interessert I å bli venn hennes.
2: Ja.
1: Så det liksom...
2: Og hun sier I etterkant at det var for å få partiet opp og frem og vise oss, fordi at Epstein, det ble jo snakket om disse filene overalt ja. I hele verden. Mm. Så det var egentlig gode intensjoner, men vi har egentlig skjønt det at det det ikke. Og Marie, hun jobbet jo også I barnehage, og vi har hørt at hun mistet masse tunge barn ja. I bakken.
1: Så vi har rett og slett, altså vi kan ikke ha en statsminister som for det første vil være venn med Epstein, men også miste de her barna I bakken.
2: Ja, og det var jo litt sånn de der foreldrene til barna og sånn, de drev jo og skrev til oss at de kom til å gå ut med det I media.
4: Ja. Så. Ja. Jeg tenker ikke både kongehuset og regjeringen.
2: Nei,
1: sant? Nei det blir, altså, sånn, det blir ja. Litt sånn overkill. Ja, det blir veldig overkill. Mm. Så vi har, altså vi måtte rett og slett bare kikke.
3: Ja. Ja, men det, jeg har jo hørt at hun har fått sånn praktikantstilling på ambassaden I Hanoi nå.
1: Okay. Har hun det?
3: Ja, ja.
2: Det gir litt mening.
1: Ja. Ja. Ja. Vi måtte egentlig kutte kontakten også. For at ja. Hun sa så mye stygge ord.
2: Ja.
1: Altså, vi som kjenner Marie, ja. Du gjør jo ikke det, Deira, men vi som kjenner Marie, hun jo den søteste lille jente som bare snill. Men mellom, altså, I det rommet her, når vi hadde møter med partiet, det var... Altså, det helt utrolig.
2: Hun begynte å kaste kaffekopper og sånt ja, ja. Mot meg.
3: Med kaffe eller uten?
1: Begge
2: med
1: deler.
2: Og uten.
3: Ja. Begge deler.
2: En I hver hånd.
1: Så vi måtte faktisk, det var helt krise.
3: Ja.
2: Det var ganske krise.
1: Men han Markus også, han var jo ikke bedre.
2: Nei, faktisk.
1: Og det han gjorde, jeg vet ikke om det har ikke vært. Nei.
2: Jeg hadde trodd bedre om Markus, det tror jeg det det som greia.
1: Og han hadde jo en veldig, en idé han kjempet mye for ja til, og det at vi skulle ha kommunale kjærester. Der... rett og slett prostituerte skulle da få betalt fra kommunen for å hjelpe disse incelene vi har I landet våres. Så de ikke skulle drive med skoleskyting og rasisme og sånn. Og ideen I og for seg god, vi sto for den. Den ble vel ikke...
2: Nei, vi hadde jo landsmøte, og den gikk ikke gjennom.
1: Og vi tror da Markus misforstod litt. Fordi han ble pimp, rett og slett. Ja. Altså, han dro til Ukraina, han dro til Ungarn, han var en tur I Asia, og liksom begynte å få med seg de her unge damene. Da.
3: Networka litt.
1: Og jeg tror han trodde at dette gikk gjennom på Stortinget.
2: Jeg tror at han var så gira på denne ideen, at han glemte å høre på folket.
1: Ja.
2: Og det går ikke.
1: Og det går ikke. Så han, han rett og slett arrestert for hallik virksomhet.
2: Ja.
1: Så da kan han heller ikke være partileder. Nei. Og jeg fikk en sånn mail fra liksom, sånn på politistasjonen, sånn, hei, dette Markus, kom og hjelp meg. Jeg har ikke hoppet
2: ham. Vi må legge dem I fortiden.
1: Ja, vi må rett og slett. Og altså, jeg jo ikke overrasket, for han likte jo å onanere I
2: telefonkioska.
1: Så han...
3: Så. Det så rart, for jeg følte liksom at jeg kjente han.
1: Ja,
2: jeg vet.
3: Folk overrasker
2: det.
3: Så.
2: Det et svik, og jeg vet ikke om jeg klarer å bære det.
1: Og så startet han et bordell på Buran, altså et BB, Buran bordell.
2: Ja.
1: Og han trodde han hadde fått støtte av staten, så han hang opp sånn, støttet av Trondheim kommune og kommuneskilt. Og...
3: Jeg brukte kommunevåpen.
1: Ja, ja,
2: ja, ja.
1: Så han tok det jo litt langt. Så, ja. Og det var ikke så vanskelig å finne ut at han drev med hallikvirksomhet. Så det var jo en...
2: Nei, vi så han jo langs gata en gang. Det var
1: ja,
2: det som
1: jeg så han med en sånn lang, sånn lilla sånn frakk, og så hadde han stokk. Og så hadde han tatt på seg en sånn leopardhatt, sånn topphatt. Som du skikkelig,
2: den har jeg
1: også
2: sett. Ja.
1: Og ikke sånn og snurret på den her stokken sin. Og var helt skjært med sånn, og så kom dilt den. Ja. Og så kom det dilt hennes etter noen sånne
3: ukrainere,
1: ja.
2: Ja. Ja.
1: Litt lett kledd. Og så kom det noen folk i dress bak som også skulle inn da.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så vi vet ikke hvor han er nå da.
1: Jeg har hørt at han sitter i fengsel.
2: Ja.
1: Men det kan vi jo ikke vite. Men det var veldig trist at vi mistet dem på den måten, men jeg tror det var for partiets beste.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Så jeg tror vi må lette litt på stemningen i studio. Det ble litt trasig. Så nå skal du få høre først av 3.44.

0: in this class.
1: Oh my god.
2: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
3: Ja, så Ronny på 24 var jo Markus, altså han var jo dritstor fan av Markus.
4: Ja.
5: Ja.
4: Altså, han stalka han vel?
3: Ja,
5: ja, jeg tror det var noen.
3: Han var i hvert fall bak i den pimpkøen, så jeg.
4: Ja.
3: Ronny ble 25 nå da.
4: Han ble litt observert i kø på Buran.
3: BB, Buran Morell. Altså, nå har vi jo fått to nye, kanskje.
5: Kandidater.
3: Kandidater. Ja. Kandidater er et fint ord.
5: Takk.
3: Og hvor har vi hentet de her fra?
5: Det var det da.
3: Så Sigurd har jo kjent, vært vår tidlige, er jo narkotikaminister, som han nevnte for noen minutter siden.
4: Yes.
3: Og han ser et økende, han ser et økende problem da, i samfunnet.
4: Mm.
3: Og da tenkte vi rett og slett ja til å gi en av ministeren vår et mulighet til å komme opp i the big leagues da.
5: Ja.
3: Og da tenkte vi, Sigurd, han er fin. Det er masse narkotika, det er ikke bra.
5: Nei, det er ikke bra.
3: Men det er også en ganske stor velgegruppe, narkomaner.
4: Ja, fordi det er et eller annet på det at sånn, hvis det, altså, det går ikke an å ha en partiledelse bare bestående av sånne streitinger som har vært i elevrådet. Du må ha mannen i gata også. Og jeg har jo, som kjent da, bodd på gata. Så jeg er ikke bare mannen i gata, jeg er mannen på gata på Trondheim Torg. Ja.
3: Så du for Vårfru kirke der? Og...
4: Ja,
5: for det var der vi hentet deg.
3: Første gang, ja.
5: Første gang.
4: Ja, det var jo...
5: Ja, der jeg sette deg før. Ja,
3: ja,
5: der, det var der du har han fra.
3: Ja. Han creepen på hjørnet.
4: Ja. Jeg pleier å dra dit og spise suppe. På,
3: ja, med Frelsesarmeen.
4: Ja.
3: Så vi tenkte at... Altså, jeg har sagt, narkomanen er en ganske stor velgegruppe som vi ikke har tatt tak i.
4: Ja, det er ingen som har tatt tak i.
3: Det er ganske mange tusen mennesker som kan gi oss våre stemmer hvis vi gir dem litt mer.
5: Mm.
3: Ja. Og da tenkte vi, narkomanminister, mann fra gata, et perfekt bindeledd mellom oss og dem.
4: Ja.
3: Så det er jo på en måte der vi har hentet derfra.
5: Ja. Ja,
4: det stemmer på en prikk, og jeg prøver jo nå å slutte. Jeg har vært hvit i 4 timer nå, så det begynner å bli en stund.
3: Ja, for det er jo noen selvfølgelig noen retningslinjer vi har prøvd å pushe på han, Sigurd.
4: Ja.
3: Han kan jo ikke være høy på sending.
5: Nei.
3: Han kan ikke være, altså hvis han skal være statsminister, så må han skjerpe seg.
4: Når jeg sier at jeg har vært hvit i 4 timer, så var det 4 timer siden jeg satte siste sprøyte.
3: Okay.
4: Men jeg er edru nok i hvert fall.
6: Ja, for du skyter fortsatt.
4: Nei, nå har jeg vært hvit
5: i 4 timer.
4: I 4 timer.
5: Men jeg tenker at det bare er litt menneskelig, jeg.
3: Ja, ja, det gjør deg jo en folkelig.
5: Ja.
3: Tror du ikke Jonas Gahr Støre også skyter litt?
4: Jo, nei, han er fitte. Han driver bare med sånn kokain eller noe.
3: Ja, æsj.
5: Ja.
3: Og hvor har vi fått Eira fra da?
5: Nei, det var det.
3: Ja.
5: Hva heter vårt ungdomsparti?
3: Ja, for da, du har jo vært leder i ungdomspartiet vår i mange år. Og du har jo vært en viktig, selv om du ikke har vært her med oss, så har det vært en viktig stemme for oss i partiet.
5: Ja.
3: På hvordan saker vi skal ta med og ikke.
5: Ja, og man appellerer mer til den yngre garden da.
3: Ja.
5: Ja, og så har jo Eira vært på ungdomsleir.
3: Ja, og ungdomsleirene, vi vet jo at det er festing, det er drikking, og på JTU, som er vårt, altså ja til ungdom, som er vårt ungdomsparti, så jeg vet jo at det er mye alkohol.
5: Mm.
3: Og, men hva kan Markus innom der med noen pimps-greier?
6: Jo, jeg fikk noen show. Ja, men vi måtte ha sånne bånd da, ikke sant?
3: Ja.
6: Sånn for å vise hvem som var under 16.
3: Ja, ikke sant?
6: Ja, det var bra. Det, men ja, som eldste i gjengen så fikk jeg jo vært med på showen. Så det var egentlig
5: ja, veldig greit. Ja, det var veldig hyggelig.
3: Vi er veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
5: Vi er kjempestolte. Det er så bra at unge engasjerer seg. Og,
3: men ja, du har jo som sagt fått litt dårlig media, altså en dårlig PR det siste.
5: Ja,
6: jeg har det selv.
3: For det du gjorde på ungdomsleiren.
5: Ja.
3: Og det er jo en ganske stor tabbe.
5: Ja.
3: Der du har såret ganske mange.
5: Og en veldig... Eller,
3: en sårbar gruppe.
5: En veldig sårbar gruppe som jo får tilskudd fra staten og alt sånt.
3: Ja.
5: Men nå kan det hende at vi må gi dem enda mer.
3: Fordi at du har drettet på draget. og vi prøver på en måte å gjøre navnet ditt rent da, med å ta deg opp hit. Og på en måte gjøre deg til en mye bedre person.
5: Mm-hmm.
3: For du klarte jo å blande glutenfrie og ikke glutenfrie brød på... ja. Leien. Altså det var jo et medieoppstyr herfra til månen.
6: Ja. Jeg skjønner jo det med også at liksom toalettstallene hadde liksom ganske mye rom.
3: Ja, det var det også, ja.
6: Det var mye rom, liksom. Det er sånne staller som ikke er lukket.
3: Antall. Ja,
4: fordi vi sier jo ikke ja til cøliaki i dette
3: nei,
4: partiet.
3: Vi,
5: nei,
3: vi er mot cøliaki.
4: Og,
3: og det gikk jo, de doene som sagt, de fikk jo kjørt seg. For de fleste i, på en eller annen rar grunn så er de fleste i JTU er jo... jeg er allergisk mot
5: glutenallergiker,
3: ja, som det heter.
5: Ja.
3: Så vi prøver jo på en måte å ta dem med i varmen da igjen.
6: Jeg legger meg helt flat, altså.
3: Ja, det er fint. Og det er
6: jeg har blitt litt såret før. Av en tid med...
3: Hæ?
6: med, jeg vet ikke om det var glutenallergi eller psoriasis.
3: Ikke det samme?
6: Nei.
3: Nei, okay.
5: Nei, ikke det samme. Educate yourself. Educate yourself.
6: Glutenallergi er liksom litt mildere. Det var egentlig det at jeg skulle, ja, skulle ikke være så ille. Men så fant jeg at jeg hadde psoriasis. Alle sammen. Og da var det.
3: Hva har du da, så?
6: Nei. Jeg bare lagt tosintetrang.
5: Så melka fikk stå.
3: Ja, så det var jo et, jeg ble jo ringt av NRK, jeg vet, og VG, ja. Og jeg var sånn,
5: vi jobbet hardt for å holde det nede.
3: Ja. Ja. Vi, men noe av det ble jo spredt ut. Det var jo en kid som følte han ble presset, ja, å spise gluten.
5: Ja, på TikTok.
3: Så, ja.
4: Men det var veldig flaks at den FPU-skandalen kom rett etterpå.
3: Ja, for det tok, ja, litt sånn. Det, ja, det skjedde dagen etterpå, så vi kan jo takke, takk FPU.
6: Ja, det var mye havrepress.
5: Havrepress.
3: Oh, så, men vi er glad for å ha deg nå.
6: Ja.
3: Og du skal jo på en måte få en appell, få litt tid etterpå til å bevise at du hører hjemme her.
5: Mm.
3: Og som sagt, vi er jo veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
5: Kjempestolt.
3: Og vi er veldig spent på den nye lederen i ETU. Det blir jo bestemt ganske snart. Og nå må vi rett og slett bare skru av litt og høre på litt musikk. Så her får du Skru av Vrengt.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Takk, Mr. Freddy. Det godt å høre stemmen din igjen. Ja, Sigurd, nå må du hoppe etter Virkola da.
2: Ja, kan du ta og sette på Jeffrey Epstein, evil pedophile?
1: Det skal du få.
2: Takk. Ok. Tankeløs idealisme, påstander om snikislamisme, tydelig nazisme, folk som ikke helt friske. Politikerklassen, korrupsjon, habilitetssak. Sindre Finnes, Watergate, Brillegate, Pizzagate, Sushigate, Trine Skei Grandes, Kornokkergate, Coldplaygate. Kunstpause. Pendlerbolig, MeToo, varslingssak, Giske, FPU-leir, datasenter, vindmøller, KI, metabriller, høyrebølge, woke history, kulturkrig, krig om kultur, kulturliv i krig, pengebruk, tungebuk, FPU-kuk, pengesluk, sløseri, innetid, natteravn, natteliv, narkotika, kokain, benadryl og dyr bensin. Dette bare et lite utvalg av det som har dominert mediebildet de siste årene. Et politisk landskap preget av idioti, nepotisme og penger. Norges historiens største runkering bestående av noen av Norges minste pikker. På den ene siden Arbeiderpartiet styrt av charlatanen Juge Jonas Gahr Støre. På den andre en splittet høyreside med EU-marionetten Ine Eriksen Søreide fra Høyre og værhanen og tenåringsguttviskeren Sylvi Listhaug fra FRP. Men hvor blir da mannen i gata? Demokratiet brukes som en runkeklut av landets mektigste, mens vi bare står og ser på! Det skal vi alltid få slutt på. Jeg har allerede bevist at jeg et politisk stjerneskudd med min banebrytende rusreform og mitt forslag om statlig barcrawls på landsmøtet. Med meg som statsminister kan vi ikke bare dra landet, men partiet inn i historiets tid. Mitt valgord derfor, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Kunstpause. Da binder du myggen fast i veggen og heller etter hele myggfamilien dens foran den, slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Takk for meg.
3: Det var
1: noe helt annet jeg på den. Det var noe helt eget.
2: Litt annen ordlyd på, litt annen
3: lyd i pipa. Ja, men man trenger jo litt forskjellig. Trenger litt forskjellig.
1: Det er godt å ha, vi har litt to hver sin side av spektret da.
3: Ja.
2: Vi er på spektret, det stemmer.
4: Du gikk litt mer sånn angripelse på andre mode. For at jeg får heve meg over deg på den måten. Altså, men,
2: Ja, du kan heve deg så mye over deg, meg som mulig. Men jeg angriper best nedenifra. Så det bare å...
4: The best view man can get is from down. Hva er det? Hva betyr det? I Odyssey? Ny Odyssey? The Odyssey?
1: Vi ikke filmofil. Vi skal ikke snakke om film. Ja, aner ikke. Men,
2: Jeg har ikke lov på radio. Jeg har ikke lov.
1: Du jo folkets... Du jo mannen fra gata.
2: Jeg mannen
1: på gata. På gata.
2: På gata. Ikke i. Jeg mannen på gata.
3: Det var veldig ektefølt også. Jeg følte alle ordene du sa.
2: Jeg skal legge ut den, så det manifestet mitt.
1: Men hvor du mener liksom vi har til skal stille seg politisk? For du, vi jo ikke fan av noen. Du hater Jonas, du hater høyresiden.
2: Jeg hater charlatanen Juge Jonas, det stemmer. Juge Jonas skal være større.
1: Så altså, du vil at vi skal være sånn fritt flytende, eller?
2: Nei, flytende er jo ikke riktig ord i det hele tatt. Vi skal være beinhare og stå helt fast. Vi skal ikke flyte noen ting, Øyvind.
4: Jeg likte det språklige bildet av myggen. Ja, det var veldig...
1: Okay. Hvem er det du skal feste til veggen? Er det velgeren?
2: Myggen er status quo. Altså, det etablerte, det er eliten, da. Det er myggen. Det er en liten mygg mot oss som er folket.
3: Ja.
2: Og dette er ikke sånn folket på sånn rødt måte. Rødt,
4: kamerater.
2: Det er ikke noe kameratprat her. Dette her er mannen på gata.
1: Mm. Ja, nei. Herregud. Nei, det er godt, Sigurd. Du synes du er flink. Ja, men nå må vi høre en ny låt før Sigurd tar ordet for mye her. Så her kommer rett og slett Arctic Cat, som er av HC og Subaru, så vi bare hører den låta. Den er jævla bra. Her på Radio Revolt.
5: Har du hørt om hytta på Raulas, eller? Nei! Ser du som en match? Denne fjommeren er min. Den der dosa i kons. Rundt langt

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Revolt.
2: Hei, jeg Erna Solberg.
3: Mitt navn Vegard Harm.
4: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matt Omar.
5: Hei, jeg heter Amanda Delara.
6: Hei, jeg Silja Sol.
7: Det ingen andre enn Admiral P.
8: Vi Lemaitre.
9: Og vi nesten helg.
10: Det fredag, klokken fire.
11: Det fredag, det nesten helg.
12: Nå det faktisk nesten helg.
13: Nå det faktisk nesten helg.
12: Endelig.
14: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helgen.
15: Nesten helg.
16: Ja, du hører på nesten helg. Og vi så klart tilbake i studio denne uken også. Og jeg vet ikke om dere har fått det med dere, alle dere i verden som hører på. Men det nesten Pride. Eller det Pride.
17: What?
16: What? Det Pride. Det har vært Pride i Trondheim hele uken. Yes.
8: Yes.
16: Og i morgen liksom the final day. I morgen the Pride day.
8: The Pride day.
16: This is the Pride weekend.
18: The D day. Nei, P-day.
16: The B-day.
18: The P-day.
16: P-day.
8: P-day.
16: The P-day. Ja. I hvert fall. Vi skal snakke om masse Pride-ting. Vi skal fremføre diktene våre. Og vi skal gi dere en guide til Pride. Og vi skal gjøre mange ting som teit og morsomt. Blant annet. Og selvfølgelig, de som i studio i dag da, hvis dere lurte for eksempel.
8: Jeg lurte.
16: Så det meg, Malin. Og så
18: Lars Joakim Mangasnes.
8: Kristian Strømme Mølland.
18: Straight white male.
16: Og han gamle skjær.
8: Enken.
16: Men ja, så det two straight white males and one gay. Som skal spring into summer. Her kommer spring into summer, Asma.

ikke tang med på muksomass. Springer vi at ditten datten fane blir femmikkemass. Og denne pipa den kommer i et rart fjomen som jeg røyker på helt spektjært ned i dag. Og den der keipen din var ikke har i Florida med fan rundt og kikker prøver kaupekar. Og dere du vet på mann jeg melder karp i spissen til pipa på så prøver jeg å gjøre han meg som skarp. Både mot den og kar. Kikker bare opp til min mor og far. Fart kan løpe fra pipa som i smile og svar.

er innbrudd. Slå Kjell Tore på S som en prøver å slime ut godt med et blinkskudd. Skå fra Aurodon kvite, kan ikke ha på mitt innbrudd. Ta vøtten dåsa i fryen mitt, bare om det er en tid.

0: Hei, dette den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Boom!
1: Boom! Yes, nå skal dere få en a noob's guide to pride. Fordi tanken er jo, det er pride, og da skjer det mange ting, og det er sånn, hvordan skal man wrap your head around it, hvordan skal man oppføre seg...
2: Det er jo en sånn ting som en straight white male som bare har vært med på en pride ting før i mitt liv.
1: Ja, var det liksom Pride Uni Pride eller var det Trondheim Pride?
2: Det var Trondheim Pride. Okay. Det var veldig gøy. Men det er jo kanskje man tenker kanskje hvis man ikke har vært med på det før at det er veldig sånn at man må kunne eller skjønne ting liksom. Mm. Men det er egentlig bare å møte opp og ha det veldig gøy.
1: Ja.
2: Liksom, bottom line det tror jeg er viktig å få med seg.
1: Ja.
2: Mm. Det er legit bare å være der og smile.
1: Ja, for sånn, ja, det er jo et politisk movement, men det er også bare en fest og en feiring.
2: Ja, og bare vise, show face.
1: Ja.
2: Jeg er en person som bryr meg om mine medmennesker, liksom.
1: Mm. Ja, så hvordan oppfører man seg? Hva gjør man da?
2: Flagg.
3: Flagg er essensielt. Så tenker jeg bare skrike happy pride til alle man møter.
2: Ja.
3: Den
2: det er litt
3: slår 17.
2: mai. Det er litt, man må bare tenke at det er 17. mai. Bare man
3: det er litt 17.
1: mai. Men er det så 17. mai? Altså sånn, jeg vet ikke om jeg er veldig glad i pride. Jeg er veldig glad i pride, men jeg tror ikke jeg er så glad i pride at liksom, hvis jeg er på vei ut av Rema Bakklandet, så vil jeg få en happy pride!
2: Okay, men jeg tror,
3: i bybildet?
2: Hvis du går i toget, og noen sier happy pride!
1: Ja, da blir jeg jo glad. Ja. Da er jeg sånn, hei, ja! Men sånn, jeg tror hvis noen har ropt happy pride til meg uoppfordret bare midt på gaten, så tror jeg kanskje det er sånn, var det en hate crime?
2: Ja. Det er det du gjorde nå, sånn, hei, ja. Har vi lov til å gjøre det på pride? Eller det,
1: hey, ja.
2: Det
1: kan du gjøre hele året.
2: Det kan man snappe, liksom.
1: Ja.
2: Ok. Men hvis hvor går grenser? Er det en grenser for hva vi ikke kan gjøre?
1: Tja.
2: Voging er det, da?
1: Hæ? Ja, du kan voge.
2: Jeg vil ikke voge. Jeg vil ikke voge.
1: Du kan voge. Jeg tenker at man må bare gjøre alt man vil gjøre. Ja. Så lenge det er med gode intensjoner, liksom.
3: Mm.
1: Så du kan ikke rope gay slurs på pride fordi at du synes at det er litt lettest.
3: Fordi du går i parade.
1: Ja. Det er parade fra helvete. Hvis du tror at du er på en trygg plass, så plutselig bare hører du sånn slurs fra meg.
3: Overalt. Men hvis vi skal tenke på det, de som faktisk er noobs og ikke har engang tenkt og vet at det er pride på lørdag her i Trondheim, hva vil dere si er deres oppfordring til de?
1: Jeg tror min største oppfordring er som bare gå i den paraden, eller se på den i det minste. Mm. Fordi det er jo 1 million arrangementer som skjer i byen, og liksom dritmye fest og sprell og gøy. Men jeg tror liksom den enkleste tingene, hvis du har lyst til å bare være litt med, det er stå opp, spis en god frokost med kollektivet ditt, og hoppe, skipp ned i byen med et pride-flagg. Eller ikke, det går helt fint å gå uten. Gå helt vanlig klær, vær deg selv. Og kom og gå i toget eller se på det. Det er mitt default-tips.
2: Har du noen sier hvilke farger, eller hvordan man går kledd og sånt?
1: Nei, altså sånn, det er jo folk som er sånn, jeg skulle til, sånn, kanskje ikke gå i helt svart, men det er også feil, det er veldig mange liksom, emo-folk som går i Pride, og det er jo helt fett. Må bare gå i akkurat det du føler deg komfortabel i. Det er det alle folkene i Pride-paraden gjør.
2: True!
1: Så det er mitt beste tips. Også hvis du på en måte er glad i å feste. Dra på fest også. Det er veldig mye utliv som er Pride-preget akkurat nå. Og det er sykt gøy. Det er bra musikk. Og sikkert noe andre gøye ting.
2: Veldig sant. Er det noe man... Hvis man har noen venner som er skjeve eller noe sånt?
1: Er det how to treat your gay?
3: How to treat your gay. Men så skal man sende en melding, happy pride, eller? Hvordan går vi frem?
1: Det er sånn som på bursdagen til noen, så setter sånn
3: på veggen.
1: Gratulerer med dagen, gratulerer med 24-årsdagen, Lars Joachim. Ja. Moren din har sendt det, så kan du legge ut det om meg, for eksempel. Gratulerer med pride, Malin, jeg er så stort.
3: Ja. Men da gjør han det.
2: Da gjør jeg det.
1: Ikke gjør det. Okay. Det er seriøst det verste noensinne, ikke gjør det. Jeg vet ikke.
2: La blomster, liksom.
1: Ja, jeg vil ha blomster alltid, ja, så du kan godt få blomster på Pride. Jeg tror at, jeg vet ikke, jeg tror jeg er litt for cash til å bry meg. Eller sånn, how to treat your gay, hvis det er meg. Altså, jeg føler alle mine kompiser og alle mine venner bare gjør noe av meg. Det er how they treat me, så.
2: Det var jo litt trist da.
1: Ja, du sier det, og du er en av de.
2: Jeg håper ikke jeg gjør det på selveste Pride heller.
1: Vi får se da, i morgen.
2: Ja, faen, jeg kan vise.
1: Vi får se. om du behandler meg dårlig.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke, hvordan tror dere at jeg vil bli treated? Eller fellow gays?
2: Med kjærlighet og respekt.
3: Ja, og så tenker jeg, altså du vil jo bli treated like...
1: A queen.
3: Like a queen, men at du også er anybody else, på en måte. Kanskje en supermodel.
1: En supermodel? Ja, det er en tease til låten som kommer snart. Etter en god og lang, deilig intro. Her kommer han da. Supermodel, you better work, bro.

0: Hei, dette
1: Klaus Major.
0: Og du
2: hører på
3: Radio Revolt.
0: Yes, du hører på nesten helg på Radio Revolt. Og vi halvveis i denne Pride-sendingen. Og som dere sikkert allerede har fått med dere, så er jeg litt homo. Eller veldig. Alt dette som hvem man spør. Og de her som ved siden av meg er ikke det. Så jeg tenkte å teste litt lingo på dere.
4: We're ready.
0: Og ja, at noe av det liksom kulturelle referanser som pop culture.
4: Okay.
0: Og noen bare sånn good old etablerte gay terms.
4: Det første heter man til å gjette, eller får vi andre vær, eller hvordan vi
0: har det? Kan gi et gjett vær, kanskje,
5: ja. Okay.
0: For eksempel?
5: Ja, det liker jeg. Okay. I'm ready.
0: Det første boots the house down.
5: Boots the house
4: down.
5: Down.
4: Boots the house down.
0: Hva kan det bety?
4: Danseløs. Ser bra ut, tenker jeg.
5: Jeg tenker det a rock and fit.
0: Ja. Ok, begge deler kan være riktig.
4: Hey!
0: Altså, det på en måte noe som liksom, fungerer veldig bra, ser veldig bra ut.
4: Okay.
0: Liksom on top.
5: On top?
0: Boots
4: on top.
0: Det, jeg tror det sånn kommer fra, nei, hva heter han?
4: Jay-Z?
0: Nei. Jeffree Star.
5: Ah,
0: hvis dere er ja. Familiar. Han er jo Jeffree egentlig Star. Veldig problematic, men Boots Down er ganske fun.
5: Oh, yeah,
0: kanskje ikke fra han, det kan være fra andre. Det er ikke for han, eller?
4: Han får den.
0: Ok,
5: han får den.
0: Og hvis dere hørte på låten vi spilte i sted, som var litt gøy, som var RuPaul, så er det to ting som på en måte holder litt sammen da. Så det er sashay away.
5: Sashay away?
0: Ja.
5: Away.
0: Ja, og shantay you stay.
4: Shantay you stay.
5: Ja. Er det sånn navnet?
0: Vet dere hva det refererer til, og hva betyr det?
4: Shantay. Det er en serie. Det er ikke en serie.
5: Er det fra RuPaul's Drag Race?
0: Ja, det er fra RuPaul's Drag Race.
4: Ah, yeah.
5: Så jeg vil anta da at Shashay må stikke.
4: Ja.
0: Og
5: Shantay. Og er lame liksom.
0: Ja, eller, ja.
5: Og Shantay er jævlig kul.
4: Det er inn.
0: Shantay yeah. Er det.
5: Yeah.
0: Ja, eller, ja. Så Shashay Way er det de sier til de som ryker ut av serien. Yeah. Og Shantay just det er de som får bli.
5: Bomberklatt.
0: Etter en lip sync battle.
5: Aha.
0: Ja. Okay.
4: Bomboklatt er da neste.
0: Her kommer en til. Futsch.
5: Futsch.
4: Futsch.
5: Det er ikke fetch.
0: Nei, futsch.
4: Kan du stave det?
0: F-U-T-C-H.
4: F-U-T-C-H.
5: Er det sånn fugly?
4: Futsch.
5: Fetch. Jeg føler det er...
4: Futsch.
5: Jeg føler det fetcher litt.
4: Kanskje...
5: Fotsopp.
4: Ja, det var ikke det jeg tenkte i hvert fall, men fooch?
0: Ok.
5: A smooch?
0: Nei.
4: Kysse?
0: Ok, dere er ikke inne på det litt en gang. Det er en butch, hvis dere vet dere hva det er.
5: Nei.
0: Nei, okay.
4: Vet du hva en butcher
5: er? Ja.
0: En butch med feminine trekk, så det er basically, en butch er liksom en maskulin lesbe.
4: Ah.
0: Og
4: fooch.
0: En fooch har liksom litt feminine trekk.
4: Oh, ja. En feminin, maskulin lesbe?
0: Ja, okay. For det trenger man et begrep for.
5: Ja.
4: Butch,
0: det
4: liker
0: jeg. Og så vet jeg at det er liksom butch og stødd er liksom en av de refererer til kvinner med afroamerikansk bakgrunn.
5: Mm.
0: Og jeg vet ikke hvilke som er hvilke, men jeg vet at det er et skille der. Fordi det handler liksom at det labelet er liksom litt mer politisk og bla bla bla. Jeg, okay. Jeg vet ikke helt hva greiene er. Men i hvert fall, butch. Hva med chapstick lesbian?
4: Chapstick lesbian, da er du en... da ser du mer straight ut.
5: Ja, det er sånn incognito.
4: Ja, du merker ikke. Altså, det er osirke lesbian.
5: Det er sånn soccer mom.
4: Ja, chapstick
0: soccer mom. Det er på en måte, jeg tror det kan være litt sant. Fordi altså, chapstick lesbian er også litt som... Det er liksom litt i samme gata som futsch. Fordi det snakker om liksom en jente som... er liksom litt maskulin, men de er fortsatt mest feminine, egentlig. Sånn, en kvinne som liksom ikke bruker sminke og er gay. Sånn, for... oss fellow queers, så er det sikkert lett å se at de er skjev.
4: Yeah.
0: Sånn soft mask. Men, yeah. Men for deg, eller for dere, det er det sikkert trodde at det bare
5: var. Du pekte bare
0: for
5: meg. Du pekte bare for meg.
0: At heterofile folk vil antagelig bare tenke sånn, denne personen er hetero.
4: Okay. Ja, men da er det akkurat det jeg tenkte.
0: Mm. Ja.
4: Faktisk.
0: Ok. Otter.
4: Det et dyr.
5: Ok, jo, men nå må vi tenke her. Fordi wolf og bear, otter, da vil jeg tenke...
4: Kom an.
5: Spill med meg her.
4: Otter.
5: Otter da en... for hva gjør otteren? Otteren den mindre. De, lager, de bygger hus. Nei, det noe annet.
4: Det bever.
5: Det bever. Hva faen gjør otter?
4: Otteren chiller jo i vannet.
5: Det er en stein.
4: Den er liten, ja. Så det en chill lesbian.
5: En chill og søt, ikke for maskulin, men ikke for feminin.
4: Har du litt flere detaljer?
5: Dude.
0: Du har bare sagt 4000 motsetninger.
5: Ja.
0: Ja. En otter er en tynn atletisk mann som har noticeable body and face hair.
5: Oh, det var ikke så langt.
4: Ja, vi var jo inne på noe.
0: Ok,
4: ja.
0: Og så enda et begrep, en twank.
5: Twink. jeg husker ikke.
4: En twink?
0: Dette er morsomt, fordi jeg tror det var sist i sendingen. Det var en sending vi hadde der, der han sa twink, eller sånn, og så ble det klikket for meg fordi at du mente...
5: Jeg bare...
0: du mente det betydde noe annet.
5: Ja.
0: Mm. Så forklarte hva det betydde til deg. Hva husker du det?
4: Dette er all you.
5: Jo, det var et med twink.
0: Ja.
4: Er twunk og twink det samme? Er twunk...
0: De kommer det sammen.
4: Er det motsetninger? Nei. Eller i skjønn?
5: Twink.
0: De kan...
5: Ikke en voksen twink?
0: Voksen. En twink er også voksen.
5: Ja, altså en eldre liksom.
0: Nei.
5: Jeg husker ikke.
0: Ok, en twunk er basically bare en twink. En twink er en veldig sånn skinny, litt feminin, skjev mann.
4: Jeg har blitt kalt en twink.
0: Ja, du kan gille twink. Men takk. Du er jo ikke skjev, så det går fint.
4: Nei.
0: Som vi vet. En twunk har bare bygget på seg litt muscle muscles. Så de er liksom litt biff, men de er fortsatt
5: en
0: twinky.
5: Biff twink.
0: En biff twink. Okay.
5: En hunk twink.
0: En hunk twink.
4: Ah, derfor twunk.
0: Ja. Ok, og siste. Det er beard.
5: Beard?
0: Ja.
5: Som i skjegg?
0: Som i skjegg. Så du er noens beard.
4: Åh, oh, det er noens beard. Det betyr jo Lars Joachim.
5: Ja, nå det du som skal resonere frem her.
0: Ja,
4: jeg skal resonere meg frem her. Beard, det henger på. Du er noensin beard.
5: Ja, for kanskje, det, man er noensin beard. Ja.
4: Beard gjør deg jo mer maskulin. Kanskje at dere...
5: At du er noensin...
4: maskuline... Du er
5: jeg tenker det motsatte, at du er liksom den mindre maskuline som gjør ja. Den som fremstår. Eller ja,
0: han er mer inne på det.
4: Jeg er mer inne på det.
5: Okay,
4: men nå stopper du resonemanget mitt, så nå er jeg helt lost.
0: Okay, skal jeg komme med det?
4: Kom med det.
0: Hvis du er noens beard, så er du på en måte noens forkledning. Så man, altså, skjeve menn som hadde en veldig god veninne, som gjerne var kjæresten deres, var deres beard før. Og vice versa, så du kan jo være min beard.
5: Ah, skjønner.
0: Eller dere kan være min beard.
5: Jeg kan bearde deg.
0: Ja, men så har dere også kjæresten, så dere kan, burde kanskje ikke bearde meg. Det blir en dårlig stemning. Men jo, så du kan, på en måte. Ja. Yeah. Whatever. Nå skal dere få ta noe av Punk for Forest.

0: Og da må man jo gjøre ting som er kjekt. Og jeg har jo, jeg kan si hva jeg skal ha på min Pridefest etterpå, men jeg skal holde det litt skjult frem til jeg får noen gode tips.
1: Men hva er liksom essensen av en Pridefest?
2: Jeg tenker i hvert fall leker. Og jeg har i hvert fall med en gang et ønske om Breezy Race. Og så har man det line-up som en regnbue.
1: Wow.
2: Pride Breezy Race.
0: Ja.
2: og glitter.
1: Jeg liker Jello Shots.
0: Ja.
2: Jello.
1: Regnbue Jello Shots.
0: Det blir ikke det.
1: Ah, jeg hørte rykter om at det kanskje skulle komme.
0: Det skulle kanskje komme Jello Shots, men ikke regnbue.
1: Not rainbow jello shots.
2: Regnbuekake er jo alltid hyggelig.
1: Ja, det er muffin.
0: Det var muffins i fjor.
1: Ja.
0: Rainbow muffins. Rainbow, så vi får se hva som skjer.
2: Rainbow punch.
0: Så brun punch.
2: Ja. Brun punch, helst.
1: men det viktigste er jo
2: outfits.
1: Outfits og på en måte stemning. Så må man komme inn i den verdenen. Jeg har fått invitasjon, og der står det at det er konkurranse.
0: Jeg kan jo fortelle om min Pridefest. Det er veldig bra på radio. Hei, jeg heter min Pridefest, som dere skal komme hit. Men jeg skal ha Pride Bingo.
2: Ok.
0: Ja, og det blir kåret beste outfit. Og så har vi mye pynt, og vi skal ha fiskedam. Ja.
1: Med godteri?
0: Med ting og tang.
2: Okay.
1: Hvis det bare søppelet dere, så blir jeg jævlig skuffet.
0: Men jo, altså, jeg tror at det som er essensielt for en god Pridefest, det er veldig god musikk. Altså gøy party music.
2: Dansefloor.
0: Helst av skjeve artister, gay icons. Og så masse glitter.
2: Ja.
0: Og mye regnbuer.
2: Men en egen glitter- og regnbuestasjon? Kan det være
0: det
2: med det?
0: Det hadde vi på badet i fjor.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja, så da kunne man gå inn der og...
1: Jeg fikk mye glamour.
2: Kommer det tilbake?
0: Det tror jeg. Det er overhengende far for det. Men hvis vi skal...
1: Nye ideer.
0: Ja.
2: Nyskapende da.
1: Nei, alt jeg kom på nå var bare ikke bra i det her.
0: Si det da.
1: Nei.
0: Å nei, du har dårlig dikk, du har ingen forstand.
2: Det er dagen din i dag.
1: Nei, det er ikke min dag. For det er ikke min dag.
2: Det er ikke det.
0: Jo, Pride er akkurat like mye
1: det
2: er
1: det.
2: Det er jo kjærlighet.
1: Det er kjærlighet.
0: Love is love.
1: Det er veldig sant.
0: Ok, nå bare vimser vi. Hvis ikke vi har noe å komme med, så er det bare å gå til låt.
1: Ja, jeg kommer ikke på noe. Kommer du på noe da?
2: Men jeg har litt lyst til å høre hva man skal ha på seg på Pride.
1: Ja, det trenger vi til.
2: Vi var litt innom det, at man kan se ut som en emo, og du kan også ha litt farger.
0: Ja.
2: Men hva er noe, eller et tilbør, som virkelig gjør at folk skjønner han der er ikke bare en vanlig straight white male, han skal på Pridefest?
0: Boa er gøy.
2: Boa?
0: Ja.
2: Som er?
0: Det er sånn fjær skjerf.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja. Men jeg tror du spør det som feil person, for når jeg tenker på hva jeg skal ha på meg på Pride-festen, så er det sånn, ja, kanskje ta på meg en glittertopp, men jeg skal sikkert gå i jeans.
2: Ja.
0: Og et vanlig klær.
2: Skal ikke være for ekstra.
0: Men jeg håper jo at noen kommer litt ekstravagant, fordi at det skal kåres beste outfit.
1: Kan jeg ha på meg regnbue tie-dye t-skjorten min?
0: Ja, det er perfekt.
2: Oh.
1: Ferdig,
0: nå kommer det en låt jeg ikke kan uttale, men en artist jeg ikke kan uttale. Vil dere prøve?
1: Nei.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
5: Hallo, hallo, det Bokbaren, og det søndag, og det høst.
6: Ja.
5: Og mitt navn Julie, og med meg i studio så det Signe på hallo. Teknikk. Og Sunniva.
6: Hei, hei.
5: Og i dag skal vi ta for oss denne bokhøsten 2026, for forlagene har jo kommet ut med sine kataloger.
6: Yes, spennende, altså.
5: Med oversikt over bøker som kommer. Noen også har jo kommet allerede.
6: Ja.
5: Så vi skal rett og slett være litt urimelige kritikere her, og forhåndsdømme disse bøkene uten å egentlig ha lest dem.
6: Nei, bare det lest en liten sånn blurb.
5: Ja, ja.
6: Det noe av det beste jeg vet. Jeg veldig flink på å dømme ting på forhånd.
5: Mm. Så gled dere til det. Vi skal høre låta Himmelen blå av Klossmajor.

0: Trondheim, dette er Tore Renberg, og nå må du fader meg ta deg sammen og høre på Bokbaren.
1: Ja, ta deg sammen og hør på Bokbaren, for vi snakker om bokhøsten. Og nå har vi jo nevnt noen av bøkene vi har veldig lyst å lese, og vi har jo gått igjennom disse katalogene og sett litt. Så er det noen trender dere synes går igjen i de her nye utgivelsene, eller?
2: Altså, for det første så har jeg sett at det er veldig mange, altså som vanlig, dette er det hvert år, men det er veldig mange av disse pen dame bakfra på stranden med solnedgang i bak, ja. Ja, typ sånne romaner.
3: Enten så er det sommerferie, eller så er det jul, hjem til jul.
2: Ja, også hjem, ja.
1: For, bokhøsten er jo når den er, eller sånn, det kommer veldig mange bøker ut på høsten, sånn at du skal kunne kjøpe det i julegave.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det er derfor det ikke kommer ut midt i sommerferien. Ja, det er veldig uvanlig. Så du har liksom bokhøst og bokvår.
2: Ja.
1: Så på våren så, er det jo, så kjøper du gjerne inn til
2: påske.
1: Ja, påske og kanskje sommerferie.
2: Ja, til sommerferien, ja.
1: Så ja, mye julebøker.
2: Mye julebøker,
1: ja.
2: Ja, og mye av dem ser jo litt ut som disse, det er jo en sammenligning mellom, eller det ligner jo litt på disse Hallmark-filmene.
3: Ja. Det er jo bokpersonene.
2: Ja, det er jo sånn, streng dame som er stresset av for mye jobb, går inn på en kafé som en søt mann driver, og så er det noen som prøver å ødelegge jula, men så redder de inn i kveld, liksom.
3: Og alt dette er i hometown til en stresset dame.
2: Ja. Som hun ikke har vært i på 25 år.
3: Ja.
2: Nei, hun kan ikke være så gammel. 20...
3: Ja, hun har aldri, aldri mer enn 30, liksom.
2: Nei, men hun har altså beste stillingen noensinne, ever.
3: Ja, ja. ja, nei, men jeg tror jo mange av de bøkene er litt sånn crack for ganske mange, at de er veldig rettleste, og man blir litt investert i kanskje den kjærlighetshistorien, for eksempel.
2: Men det er veldig, altså, det høres jo veldig koselig ut også. Man har jo hva som floats your boat, holdt jeg på å si.
3: Ja, og så kommer det jo bare uendelig av dem, så man, det må gå aldri tom for noe å lese, hvis man...
2: Jeg så også at ungdomsversjonen av dette kommer med ny bok. Det er jo ny i denne serien som heter Drivalry, kommer fra. Så hvis noen er keen på det,
3: Long
2: så er det
3: game,
2: bare å hoppe på hockey. Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skulle ha, men jo. Altså alt som får boksalg opp, sier jeg.
3: Ja, ja. Jeg tror det handlet, om de to som, handlet ikke om de to som var i serien. Det andre paret.
1: Ja, det kan gå til en. Han er inne som jobber i smoothie-shoppa.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg har ikke lest det.
1: Har du ikke sett serien?
2: Jeg har ikke sett serien.
1: Oh
2: jeg
1: my god.
2: Ingenting om det, sorry.
1: Get out.
2: Ja, det er en favoritt her i Bokbar.
1: Ja. Men det er jo kanskje litt mer sånn trivial litteratur, som er kanskje litt nedsattendes begrep, da. Men ut av sånn, for eksempel norske utgivelser, da. Hva synes dere går igjen der?
3: Det er mye, jeg har sett veldig mye oppvekst, det har jeg gjort i det siste år. Handler veldig mye ofte, så er man, det er mange fattere som er glad i å sette ting tilbake på 90-tallet eller 70-tallet. Og så er det på en måte bare oppveksten til en eller annen med noe litt anstrengte familieforhold eller et eller annet. Noen ganger er det litt selvbiografisk, noen ganger ikke.
2: Ja, det med selvbiografisk som jeg hopper litt på. Jeg synes det er veldig mange som har skrevet om, eller i hvert fall det jeg har sett, så er det et par som har skrevet om sine egne personlige sammenbrudd som forfatter.
3: Ja.
1: Ja, liksom meta.
2: Det stiller ikke jeg meg bak.
3: Nei, hvorfor ikke?
2: Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å lese om sammenbruddet til en 50 år gammel forfatter fra Oslo, på en måte. Det er ofte det der.
3: Ja.
2: Som, ja.
1: Ja, jeg føler sånn generelt en trend i særlig sånn nordisk litteratur og film og sånn. Ja. Det er at det handler om en eller annen middelklasse, person som er skikkelig vellykka kunstnertype, og så jeg har så vanskelige familierelasjoner, så synder meg i dette gigantiske huset, og det er veldig sånn, jeg klarer ikke å relatere til det på noen som helst måte, for eksempel sånn så affeksjonsverdi, jeg vet alle elsker den. Du liker den, gjør du ikke det?
3: Jeg elsker den.
2: Ja, jeg synes den var fantastisk.
1: Ja, den er fin, og det er stemning, og bla bla bla, flotte skuespillere, men det er bare sånn, hva er det slags historie, hva er det du ønsker å formidle? Nå skal ikke jeg rante om affeksjonsverdier, men jeg bare føler det er ikke en historie å fortelle. Det er bare sånn, det er ikke noe, hva er det du ønsker å få fram her?
3: Ja,
1: rike folk har det skikkelig kjipt.
2: Jeg er sånn tre ganger, men det tror jeg bare fordi jeg savnet Norge. Jeg gråt fordi det var sal og flaske.
1: Ja, men sånn, det er stemningen. Ja. Men historien er ikke god.
3: Nei, jeg kan faktisk ærlig ikke helt... Den historien er ikke ny, men det er jo litt derfor jeg liker den, fordi jeg synes den er så gjenkjennelig. på en måte. Den, ja. Den stemningen, og den gir meg noen følelser som jeg synes bare unike. Fordi, men hvis det ikke en filmpodcast her, altså.
1: Nei, da får jeg på filmofil ja. I stedet. Neida, men jeg bare føler det veldig mye en sånn trend generelt i litteraturen og film ja. Og TV, at det handler om veldig små problemer, for vi har det veldig godt i Norden.
3: Ja.
1: Og mye bøker så bare sånn ja, små problemer i relasjoner og
3: jeg vet ikke, jeg synes vi har litt for mye jeg, meg.
1: Ja,
3: på en måte. Mm. Ja, jeg merket jo litt nå, det kanskje personlig også, da, men når jeg leser om disse katalogene, så ble jeg ekstra dratt mot de bøkene som hadde en eller annen ny vri eller konsept mm. som jeg ikke har vært borte før. Mm. Sånn, det var en bok som var sånn, nå har det kommet en ny, eller en ny medisin som kan redde noen liv, men så blir det en sånn maktkamp mellom hvem som skal få den medisinen og ikke.
4: Det er jo faktisk sånn, bare fra virkelig liv omtrent.
3: Ja, ja, men jeg var sånn, det er litt gøy å skrive om det, på en måte. At man går litt vekk fra disse individene, så er det jo selvfølgelig enkeltpersoner i de til bøkene også.
1: Men, ja, men det kan godt handle om individer, men da må det kanskje gi noe mer. Fordi, ja, for eksempel en diktsamling jeg la merke til som kommer ut på norsk, Creep av Kasper Erik, han er vel kanskje muligens dansk, tror jeg. Ja. Nå bare sier noe. Hvis han er norsk, så var det... Ja, han er dansk, yes. Okay. Fordi der handler det jo om... Han er født med cerebral parese.
3: Ja.
1: Så det er litt mer om liksom, hvordan det er å leve en annerledes kropp. Ja. Og sånne typer beretninger vil jeg heller mye høre om enn sånne her rike kunstnertyper som har det ondt i hodet sitt, for de er så kreative. Og, ja.
3: Det er...
1: Boom. Det. Men ok, la meg bare også en annen ting. Tore Renberg har jo kommet med en ny bok. Den er jo utgitt. Et livsforsøk.
3: Ja.
1: Sorry, det høres ut som verdens verste bok da jeg leser den. Den får bare 5 og 6 på terningen. Folk må slutte å rulle 5 og 6 til Tore Renberg, for han skriver så jævlig teit. For det er et livsforsøk, handler jo om jeg som er adoptert fra India eller et eller annet og sånn, og hva er det så? Hun glitrer og kommer fra en verdensdel langt borte, men nekter å kalle seg noe annet enn norsk. Og det er bare sånn, fortell meg at det er en hvit person som har skrevet det her, uten å fortelle meg det på en måte. Det er bare veldig, hvorfor må du, Tore Renberg, skrive om hvordan det er å være ikke hvit i Norge? Sånn, ja. Hvordan perspektiver kan du tilby oss her? Som, ja, nei, jeg vet ikke.
3: Mm. Nei, også liksom, ja, man skal jo selvfølgelig få lov til å skrive om hva man vil, men...
1: Jo da.
3: Altså, det er også, man må, jeg føler man må ha litt sånn introspektiv tenkning og tenke, er jeg kanskje den rette personen til å ta dette her, som er et faktisk samfunnsproblem?
1: Ja, og jeg vet ikke noe mer om denne boka, annet enn at jeg synes det høres teit ut at han skal skrive om det.
3: Kanskje vi burde lese den da?
1: Ja, men bare se for meg med sånn, jeg er Tore Renberg, og jeg må skrive om denne viktige saken. Jeg må ta kampen for alle adopterte i Norge. Det er viktige. Ja, sorry. Jeg bare skjønner ikke hvorfor han har skrevet denne boka.
3: Ja, jeg føler det blir litt, jeg er redd for at den har litt mye utseendefokus.
1: Ja, men det er veldig... Det står i beskrivelsen sånn, hun er utrolig vakker. Hun er så fin!
3: Åh, jeg hater når jeg er sånn... Åh, det er en jente som har det så kjipt, men hun er så pen. Ja. Hun er den peneste dame i hele verden.
4: Ja, det er også noe jeg henger meg opp i. Det er ikke noe fan av.
3: Nei,
4: faktisk. Altså, det er bare... kjempe-kjempe-irriterende.
3: Og vet du hva? Det er bare menn som skriver sånn. Ikke for å være sånn, men...
1: Ja. Boom.
3: Ofte,
4: veldig ofte.
3: Nå ble det mye drops.
1: Ja, ok. Nei, jeg tror kanskje vi må gå videre. Ja. Skal vi høre en låt, kanskje? Vi skal høre Share the House av Evan McVicker og Conducta.

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Åh, det så god. Det vise ord, altså.
2: Mm. Veldig. Mikrofonen min på?
1: Ja, men... Hallo? Mine?
2: Ja.
1: Jeg hører ikke deg, Julie.
2: Nei, jeg hører
1: Vil du bytte mikrofonen?
3: Hører ikke mikrofonen min på.
1: Der.
3: Okay. Ja. Det var I alle fall Sofie Elise med en, et mantra om at man må jo lese, med mindre man har dysleksi, da.
1: Ja.
3: men vi har jo gått igjennom litt bøker nå til bokhøsten. Det mye bra som kommer, og høsten jo veldig fin for å lese.
1: Ja.
3: Men her må jeg rett og slett be dere om råd, fordi jeg får ikke til å lese. Jeg skikkelig reading slump. Jeg har ikke lyst til å lese. Jeg har ikke, føler ikke jeg har tid til å lese. Jeg har bare lyst til å scrolle på mobilen min. Som for så vidt ødelagt, så holder, det bare halve skjermen som funker. Åh, så det
1: du kan til og med bare scrolle på halve ja. Mobilen.
3: Så det egentlig veldig ubeleilig for meg å scrolle på mobilen, men jeg har ikke lyst til å lese. Hva kan jeg gjøre?
1: Åh, jeg har også hatt lite tid til å lese det siste, men jeg har lyst. Så jeg har også tenkt å legge meg opp som litt sånn regler, kanskje, for mitt liv. Mm, ja. Jeg får I gang litt rutiner for lesing. Fordi rutiner tror jeg liksom det aller, aller viktigste.
3: Ja.
1: Det handler altså, om... Hvis du blir vant til å plukke opp boka, så plukker du opp boka. Rett og slett. For eksempel, før du skal legge deg.
3: Ja. Men jeg blir så trøtt. Jeg bare ser det som jeg får ikke med meg, da.
1: Det det som... Altså, man skal ikke ha sånn blått lys I trynet før man sover.
3: Jo, men jeg får ikke med meg noe av det jeg leser før søvn.
1: Nei, men da kan du ha en liksom dårlig bok som du leser før du sover.
3: Og så, det jeg kan lese Tore Rembergs nye bok. Jeg det,
1: nei, da, men altså, man kan jo, det en måte bare komme seg inn I det på. Jeg, når jeg ikke har tid til å lese, så leser jeg alltid på bussen. Ja, jeg skal akkurat du sa sånn.
4: Jeg en bussleser.
1: Ja. Ikke bare for det performative, men også fordi jeg føler at jeg ikke så mye annet å gjøre på bussen.
4: Nei. Jeg synes det kan være veldig vanskelig noen ganger, men jeg liker I hvert fall prøve. Og de gangene man får til å komme litt inn I boka når man sitter på bussen, synes jeg det kjempedeilig.
1: Ja.
4: Men da det veldig fint å ha en litt liten bok.
1: Ja.
4: Så det å plukke seg et bok som tar liten plass, som du kan ha liksom, I lomma eller en liten bag, så du alltid har den med, det synes jeg kjempestas. Og da det veldig gøy å dra den ut, og så begynne å lese når du sitter og venter på Legodoret eller på bussen.
3: Det sant. Jeg tror egentlig problemet mitt at jeg holder på å lese den mursteinen jeg skulle lese sammen med Johan Harstad. Og den kan jeg liksom ikke ta med meg.
1: Nei. Ja, men jeg tror du må skaffe deg en liten tynn en til å ha på siden.
4: Ja.
1: Ja. Som man blir litt ferdig med.
3: Men jeg har mange skinny books som bare, jeg gidder ikke.
1: Nei, jeg har en til deg.
3: Ok.
1: Hvis du vil låne. Men det var det jeg tenkte å ha som bokanbefaling da.
3: Ok, du får, ikke spoil.
1: Ja, da har du en sjanse til å høre etterpå. Men okay. Det er bra at du får overbevise henne.
4: Ja.
1: Mm. Jeg synes også noveller veldig fine å lese.
3: Ja, det sant.
1: Når jeg ikke har lyst til å lese. Fordi da kan jeg lese en novelle, og så føler jeg meg egentlig ganske accomplished.
4: Ja.
1: Eller I hvert fall bare en tynn bok.

0: Det er sant.
1: Mm. Altså det jeg savner litt da, med å lese, jeg har heller ikke hatt tid til å lese mye siste, som jeg sa, det den der verden som man havner inn når man leser.
0: Ja,
1: og det at man kan gå ut av den når som helst, så kan man komme tilbake når som helst når man plukker opp boka igjen.
0: Mm.
1: Det synes jeg er skikkelig stas.
0: Ja, jeg tror egentlig jeg trenger det, for greia er at jeg har vært litt arbeidsledig, og så plutselig fikk jeg meg jobb, og det tror jeg bare har tatt all kapasitet i hodet mitt, ja. Og da gidder jeg ikke gjøre noe som helst annet.
1: Ja,
0: ever. Mm. Og jeg går til jobb, så jeg kan liksom ikke sette på bussen og lese.
1: Mm.
0: Men egentlig har jeg veldig mye fri vilje på jobb. Sånn, ja. Jeg har bare undervisningstimen min, og ellers så kan jeg gjøre hva jeg vil. Så jeg kunne potensielt lest en bok.
1: Mm-hmm. Ja.
0: But I'm not gonna do it.
1: Det høres ut, du trenger. Altså,
2: ja. Okay. Hva med lydbok, Julie?
0: Spesielt
2: hvis man er liksom ute og går, og det er fint vær, og det er høst, og så har du en liksom god lydbok.
0: Ja, ideen er fin, men jeg dagdrømmer så mye at jeg får ikke med meg nå.
2: Nei.
0: Det var, ja.
2: Men poenget, du må dagdrømme inn i lydboken.
1: Nei, men da
2: blir det sånn du har null tanker om hva du egentlig gjør rundt deg.
1: Ja, jeg også sliter med det når jeg går tur.
0: Mm.
1: At jeg blir kjempedistrahert.
0: Ja.
1: Men da må du finne noe annet å gjøre. Da må du strikke, eller så må du tegne små tegninger, eller så må du male.
2: Jeg elsker å game og høre på lydbok samtidig.
1: Ja.
2: Det er favorittkvelden min, er bare å sitte og spille noe, og så høre på lydbok.
1: Ja.
0: Mm. Ikke så dumt.
1: Det er ikke så dumt.
0: Faktisk.
1: Mm.
0: Nei, jeg hører dere.
1: Ja.
0: Jeg hører dere.
1: Men det høres ut som du må plukke opp et eller annet som bare er litt litt gøy.
0: Ja, jeg tror det. For det er en stund siden jeg har vært sånn, oi, denne boka var, siste boka jeg leste som var sånn, jeg klarte ikke lenge frem med, var den der Madonna in a Fur Coat.
1: Ja.
0: Den er så bra, og jeg bare sånn crave å finne en sånn bok igjen, der jeg bare sånn, oi, jeg har 4 sider igjen, jeg må lese det ferdig på bussen, så nå må jeg ta bussen 5 stopp lengre enn jeg egentlig skulle.
1: Ja, ja.
0: og gråte litt på bussen.
1: Mm-hmm.
0: Det crave jeg.
1: Ja.
0: Og det finner jeg ikke.
1: Nei, det er veldig vanskelig innimellom.
0: Mm.
1: Og så spesielt når man liksom har mistet det, så føler man at man har mistet noe faktisk. Det er vanskelig å finne det.
0: Ja. Nei, men oppsummert da, så skal jeg prøve å gjøre det litt cozy, og egentlig kanskje bare skjerpe meg.
1: Bittelitt, kanskje.
0: Ja. Ok, greit. Så hvis dere også har en reading slump, så følg Sunniva og Signe sine råd, og skjerp dere.
1: Nei!
0: Nei, vi skal høre låta Situationship av Pikachu og Brenn.

0: klikker jo. Der! Oi, ah, okay.
1: Oi, oi.
2: Ah, vi er tilbake.
0: Og da vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det
2: Karis og Baktus.
0: Karis og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og?
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og
3: takk.
0: I denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så Atle her også.
2: Jeg også her.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer og høre litt om deres musikksmak. Og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette Earthman er Extraterrestrial. Hvem det som har tatt med den?
3: Det meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på... Sagtan, Maria sin første låt. Man.

0: as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to SOGTEM.
1: Jumper is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei, egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen,
5: ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm. Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Åja, vi er der.
2: Du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men la det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice.
2: Men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du
3: med? Jeg er med da. Jeg studerer da, bygg og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by, ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja. Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så ja. Vi kan høre på låten.
4: Enig.
2: Og så kan vi høre om deg etter låten.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten her.
2: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
4: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
5: Nice.
4: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house. Piano.
2: Kult.
4: Ja, det var det. Jeg trenger ikke snakke så mye.
2: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
4: Ja?
2: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå er jeg sånn, wow!
4: Ja.
2: Denne har jeg hørt før. Så Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på

0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Bangen.
1: Den er bangen.
0: Headbanging. Og headbanging.
1: Noe som veldig kult. Vokalisten I Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen kjent. Ja, for eksempel I Ghost and Stuff er det en kall som syng. Rob Swire. Og det også vokalisten I Pendulum.
2: Nice, nice. Mm.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover, da.
0: Kult. Jeg veldig glad I et bra albumcover.
1: Bra.
2: Liksom album, ja, I hvert fall som fuck AI-coveret. Det så lei av nå.
0: Word! Men det mange...
2: Eller, ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det også sangen AI.
0: Ja,
2: ja
0: det
2: word!
0: Nedgangstid.
2: Åh, for faen. Jeg liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm I trøyen etter hvert.
0: Ja,
3: men,
1: det.
0: Nå det ikke skummelt. Nei, det ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene blir dere sånn, ah, ja, dette jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det bra altså.
0: Ja, så kult. Det jeg følte jeg fikk veldig mye god... inspirasjon I hvert fall. Og sånn blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det ikke alltid at vi tar med musikk som sånn, definerer oss, nei. Men mer definerer en sjanger, eller en bevegelse. Og
3: sånn spennende.
0: Så det veldig gøy å liksom bli kjent da. Og yeah. så på lørdag.
2: Yes.
0: Det var det
2: ja, jeg ville bare begynne
0: ja, okay,
2: på det.
0: Ja, men da kan du si det.
2: På lørdag så det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så det en DJ. Og Saitan, eller I hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. vi closer det.
0: Vi closer
2: det
0: hele
2: poeta.
3: Det blir
2: fest.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det ikke ofte å bli spilt ut da.
0: Det for sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace Erot.
2: Men musikk
0: er
2: han.
0: Ja. Og dette din sang?
3: Ja, Opus.
0: Ja. Opus.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det Så her får du et av opus 3 på Saitan.

0: På tirsdag.
1: Hallo, hallo. Velkommen, hei, hei, til
2: sendingen
1: på tirsdag. Vi er klare.
2: Det var en sånn haltende lesing.
1: Jo, men jeg hørte meg selv ikke i hodetelefonen, så jeg visste ikke om jeg var på lufta.
2: Men vi er på lufta,
1: yeah.
2: Og velkommen til sending. I dag, som vi som regel har vi med oss mye ny musikk. For det kommer på løpende bånd, og vi tar imot.
1: Absolutt.
2: Jeg tenker før vi gjør noe så helst, kan vi bare gå rett på låt. Skal vi ikke bare gjøre det? Gi musikk til
3: rett
2: folket.
1: Gjør det.
2: Da hører vi første låt av After, Past and Present, som heter Hope.

0: Revolt.
1: Det gjør du. Velkommen tilbake til på tirsdag. Vi skal høre på mer musik.
2: Det skal vi, og det vi hørt før pause var fra Sugar in the Morning, som kommer i morgen. Plate av Anna Ueland.
3: Science Fair. Men det vel hun som er...
2: Sin Science Fair.
3: Ja.
2: Veldig behagelig låt, den altså.
3: Veldig, veldig flott. Det var... Anna, hvis du hører på, så synes vi det var et helt nydelig valg av låt. Og vi gleder oss til å høre. Høyre resten.
1: Ja, og det lurer å håpe på konsert. Forhåpentligvis.
3: Ja. Apropos konsert, så er det litt konserter nå til helgen, som kan være gøy å få med seg. Blant annet så spiller Dina Øgon.
1: Det skal jeg på.
3: Det er i dag, eller?
1: Nei, det er i morgen.
3: Det er
1: i morgen.
3: Herregud, nå ble jeg litt redd. Herregud, nei, sorry. Det var ikke meningen å skremme deg.
1: Nei.
3: Det er i morgen. I tillegg så, hvis du først er på samfunnet og er på Dina Øgon, så kan du få med deg Hanna Fyrberg.
1: Yeah.
3: På 23.59. Der skal jeg i hvert fall. Så får vi se om, er det utsolgt på Dina Øgon, kanskje?
1: Det tror jeg ikke, faktisk.
3: Oh!
1: Overraskende nok. Jeg tenkte at jeg kjøpte det ble tidlig.
3: Da vet dere hva dere må gjøre.
1: Ja.
3: Så skal også Starlight Big Band spille på Dokkhuset med Ingrid Steinkopf sin musikk, som blir veldig flott. Men vi skal videre til flere nye utgivelser. Og da har vi Krokofant, som slapp låt single, altså. Nå på fredag, 11. september. Den heter Forwards. Her kan vi bare høre på den nå.

0: Wow. Ja, da var Four Words av Krokofant, som ble sluppet som singel, som sagt nå 11. september på fredag. Den er en av låtene som skal komme på plata deres, Seven, som blir utgitt 27. november. Og de dere har hørt på instrumentet er Tom Hasseland på gitar, Jørgen Mathisen på saksofon, Ole Mofjell på tromme og Rune Nergård på bass. Og ja, det er jo Krokofant som, som Krokofant kjent. Det er eksplosivt, og det er gøy å høre på, og det er energibomba.
1: Ja, skikkelig, skikkelig energibombe. Det var veldig, ja, det er krutt av de folka, for å si sånn. Skikkelig Krokofant.
0: Ja, ingen eldedille her.
1: Bare Krokofant.
0: Og ingen grevling i taket heller, for så vidt.
1: Nei, det er ikke sist jeg sjekket.
0: Nei, ikke sist vi sjekket.
1: Det er det ikke.
0: Vi var jo litt inne på dine øgon-toget. Eller i hvert fall, vi snakket om at de skulle spille noe her til helg.
1: Mm. Og i tillegg til at de skal spille her, så har de... Og så... det var veldig rar overgang. De har sluppet... Eller det er en annen artist som heter Yukimi. Eller Yukimi. Som har sluppet en låt med featuring Dina Øgon. Som passer veldig bra, for de skal også spille på fredag. I morgen.
0: Ja. Hvis man heldig, så hører man kanskje denne låten. Mest sannsynlig ikke.
1: Men... ja, mest sannsynlig ikke, men det plutselig den andre artisten kommer med.
0: Men det er en på... kul låt, uansett.
2: Som vi skal høre.
0: Akkurat nå.
2: Den heter Vann du livet.
0: Åh, hva er det som skjer?
1: Vann du livet. Dina Øgon og Yukimi.

0: Niklas Knudsen. Han spiller da altså gitar. Beklager at jeg kalte den en fyr I sted.
1: Vi profesjonelle, vi lover.
0: Vi satt og flirer noe av at vi alle, det rakna litt for oss alle.
2: Ja, dette kanskje den mest rotete sendingen vi har hatt på lenge, men vi håper at det I hvert fall bidrar med god underholdning.
0: Musikken vi spiller I det minste bra.
2: Upåklagelig.
0: Og derfor tenker jeg at vi bare kjører på. Neste låt klarer jeg ikke å uttale.
2: Men jeg har en som klarer det her. Min samiske venninne Elise Sørensen har spilt et taleopptak.
1: Kom og forberedt deg bra.
3: Det står Morid Gedgid Rasid.
2: Og det altså en låt av Sex Magic Wizards som vi skal høre på nå.
0: Ja.

0: なんなんなんなんなんなんなんなんなんなん。
1: Og det var
2: Morid Gedgid Rasid.
1: Takk Elise for det.
3: Tusen takk Elise.
1: Fra Sex Magic Wizards, som da altså en norsk-samisk kvartett, som lager veldig mye kult, som lener seg inn i psykedelisk rock også, og joiken også på det skikkelig kult.
4: Mm.
1: Så jeg anbefaler å sjekke ut det albumet.
4: Jeg har aldri hørt liksom samisk med jazz. Det var veldig, veldig tøft.
3: Ja, det er superkult.
4: Veldig, veldig kult.
3: Jeg tenker det er på tide å runde av dine veldig spesielle sendinger.
4: Det er på tide.
3: Ja.
4: Det er på tide.
3: Og vi kan ta og runde det av med Terje Gevelt, som vi hører i bakgrunnen her, som har sluppet en låt som heter The Old Tree. Tusen takk for i dag, alle sammen.
4: Vi ses neste gang.

0: liker egentlig veldig godt å jasse med gutta. Da. Det så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Ja, vi jasser videre, og vi fortsetter innsjekk, og I studio så har vi med min samboer Emilie. Har du lyst til å, vi må jo høre hva du har gjort. Du, jeg bor jo med deg, så vi spiller jo mye sammen, men du har jo vært I Oslo.
4: Ja, jeg var I Oslo og besøkte noen venner, men så var jeg innom platekompani, og der, det har vi jo ikke her fysisk I Trondheim lenger. Så det var veldig gøy å feire innom der og se på all musikken, men de har også en egen spillseksjon. Og det var veldig gøy da, at se at de hadde litt større utvalg enn det jeg har sett på Elkjøp. Jeg synes jo det litt sånn lattelig det de har
3: der. Ja, de har det.
4: Så, de også, så det var gøy å se da. Men av spillet, jeg har ikke hatt tid til å spille så mye, synes jeg. Men jeg har kjøpt et spill I dag, faktisk. Som heter A Little Witch in the Woods.
3: A Little Bitch in the Woods. Heter ikke det?
4: A Little Bitch in the Woods. Og det var litt sånn indie-spill. Jeg husker det kom ut, eller sånn, det kom ut for sånn 4 år siden. På PC. Jeg husker jeg spilte da. Så da var jeg sånn, det så gøy at det kommer ut nå på Switch. Men jeg ble litt skuffet da, for jeg synes det var skikkelig kjedelig. Mm. Ja. Sånn, det jo veldig, det det som så usikker med indie-spill, fordi noen ganger når det sånn cozy games da, det jo et cozy spill. Det jo bare en heks, du vandrer rundt I skogen, bla bla. Så jeg føler ikke det fleshed out.
5: Little Witch in the Woods.
4: Little Witch in the Woods.
5: Det ikke Witch Brook, eller nei.
4: Nei.
5: Det var noe lignende det, og da løper du rundt I skogen.
4: Ja, men...
3: her begynner man på tog I det her.
4: Ja, det begynner på tog, bla bla. Nei, jeg ble skikkelig skuffet. Jeg er ikke ferdig med tutorialen engang. Det har vært så lenge, føler jeg.
3: Ja, og så kan jeg jo meddele at du gikk bort til meg I frustrasjon.
4: Ja!
3: Og viste meg spillet.
4: Herregud.
3: Victor, bare styr. Bare styr, Victor. Og så holder jeg switchen, og så skal jeg styre karakteren. Og så det et sekund med input I deg. Når du beveger karakteren? Herregud. Skal man styre med det?
4: Det var så ille. Jeg ble så skuffet over det. At det var input delay på å bare gå fremover. Sånn det mest grunnlegget I spillet, og gå liksom. Nei. Mm.
5: Men er det det på PC, eller var det det på PC, eller er det bare Switch?
4: Jeg prøvde bare på PC, sånn veldig gjennom lovlig nettsida.
5: Ja.
4: Så da jeg sånn, og så jeg, jeg kan vente, det kommer ut på Switch da. Og så gikk det 4 år da, men...
5: Ja.
3: Og så det input I det når du gir det ut på Switch?
4: Ja, men det har skjedd med veldig mange sånne cozy games som jeg har prøvd. For de indie.
3: Ja.
4: De enten ikke portet det godt nok, eller bare ikke...
3: For du har spilt det sånn der, hvor du skal drive en sånn liten nærbutikk.
4: Ja,
3: og,
4: Inconvenient heter det.
3: Ja.
4: Det jo helt annen art style og helt annen måte å spille på, men det jo også sånn cozy game da. Der du skal bare gå rundt I en butikk, så skal du liksom gå med varer, gå tilbake på lager og hente nye varer, og det tok så lang tid. Bare sånn, fordi hitboxen til alle møblene var bare svær, så jeg fikk meg liksom ikke forbi noen ting. Nei.
3: Det utrolig mange fine indie-spill, men det er vanskelig å optimalisere de og få til å...
4: Det også litt sånn hit or miss når det gjelder hva sånn selve gameplayen føler jeg.
3: Mm. De kan se veldig fine ut, det stor appeal I artstil, men... Ja.
6: Men jeg tenker på, det på grunn av liksom Switch-porten at det blir vanskelig, eller tror du det noe annet?
3: Jeg aner ikke hvordan den prosessen fordi jeg føler at alt kommer jo på Switch. Ja, det kan ikke være så krevende å... Altså, det veldig mye som funker på Switch. Det må jo være et eller annet de har oversett, da, eller? Jeg vet ikke.
4: Jeg spiller jo egentlig for det meste bare på konsol. Mm. Og da hovedsakelig på Switch. For jeg veldig, veldig glad I håndholdt spill.
3: For du har så små hender.
4: Ei! Slemt.
5: Mobbing I studio, det ikke greit.
4: Uten kjærlighet. Det ikke greit. Men det gjorde derfor.
3: Ja. Nei, men videre, jeg har spilt James Bond, First Light. Endelig har jeg startet det. Å, herregud, jeg jo så glad I James Bond, I hvert fall de nye med Daniel Craig, som så kjekk og flott. Og så...
4: Competition.
3: Men det nye veldig kult, det en origin story til James Bond, da. Og det utrolig kult måte de introduserer karakteren, og at du blir bedre I spillet, samtidig som at James Bond trener I spillet, liksom. Så du blir bedre sammen med James. Det synes jeg veldig koselig.
5: Det på fornavn,
3: ja. Ja, på fornavn. Jeg har blitt veldig glad I James, og M, og Q, og Moneypenny. Du inne I MI6 og holder på. Du går rundt og kjører kule biler, og I store festtaler, og skal løse mysterier. Så veldig bra så langt. Jeg gleder meg masse.
6: Ja. Vi kan jo tise at vi skal ha en James Bond-spesial.
3: Ja, for du har jo spilt masse James Bond-spill,
6: Herman. Jeg har spilt alle James Bond-spillene jeg hadde hjemme.
3: Jeg har spilt GoldenEye, og så litt Quantum of Solace på Wii. Det funket ikke, det var helt broken.
6: Ja, exakt.
3: Og nå, First Light, det er i hvert fall mye bedre. Men du har spilt mange av de gamle med Sean Connery,
6: som så
3: du
6: sa. Vi skal ha en liten spesial om akkurat den spillet. Så det blir bra.
3: Så nydelig, da har alle gjort en innsjekk. Nå skal vi høre Vekk meg opp ved morgengry av August Selnes.

0: sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da.
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet da.
2: Da er vi tilbake med nerdeprat her, og vi skal ha litt nerdenytt. Jeg tror jeg bare begynner, jeg. Jeg satt og så på debatten, NRK-debatten, og de snakket om den der PISA-undersøkelsen som de har vært, hva er det da, hvert tredje år, tror jeg. Og da, norske elever gjør det overraskende dårlig sånn på skolen og sånn, men en av de som var gjester i, nå sitter, hva er det dere ler av? Hva er galt? Alle sitter og griner.
3: Ja, altså.
2: Hva er det som skjer?
3: Til de som eventuelt ikke hører på live, jeg er tekniker for første gang,
2: ja.
3: Og det er bare veldig mye morsomt som har skjedd, hvor ting blir bare alt for høyt, eller alt for lavt, eller bare...
2: Ja, men vi lærer, ja, vi lærer det er en prosess det her.
3: Vi bare sitter og flirer av det, for det er...
2: Dere fikk dere med at jeg snakket om debatten på NRK, det er kjempeviktig, statskanalen her.
3: Ja, sorry. Ja.
4: Den svenske sosiologen.
2: Finske lektoren, hun
3: ja,
2: Sanna Sarroma.
3: Og jeg stemmer...
2: Jeg så det live, og hun er veldig flink. Hun kan jo mye om utdanning og skole og sånn, men hun kikket rett inn i kamera og sa at hvis de barna dere skal lære å lese, så er det bare å hive PlayStation ut med det. Dere må strenge lære de disiplin.
3: Kalt deg ikke
2: ja, hvis dere vil at barna dere skal bli amøber som sitter og tisser i buksa, så må dere kaste ut PlayStation. Og det og er bare sånn, wow, altså, kaste ut PlayStation, altså... Det er vel ikke sånn du lærer, eller får barn til å like å lese, da.
5: Det er veldig rart at
2: også, hun skal gå på den måten. Og jeg tenkte veldig på det, jeg synes hun er veldig flink.
5: Synes du det?
2: Jeg synes hun er jo lektor og har utdannet barn, altså, men jeg synes de poengene, de traff meg litt sånn, what, hvis du skal få barn til å lese, du kan jo ikke, da må du møte dem på deres arena, og så introdusere dem til bøker. Du kan jo ikke ta vekk deres fristed. Du bare ta vekk PlayStation.
5: Det er veldig rart. Jeg kan skjønne problemstillingen hun mener, at hun heller spiller enn å lese, på en måte.
2: Ja, det er jo det jeg tror hun kanskje mener, da.
5: Men du må få litt balanse i det, jeg vet ikke.
2: Ja. Men jeg vil jo se at Nerdelandslaget la ut en, de ga ut en story, hvor de pratet om det.
3: Ja.
2: Og det synes jeg var så fint, de var så på ballen, og jeg synes det var veldig gøy. Og det var mange som, jeg tror det var veldig mange som reagerte på det hun sa, bare hive PlayStation, liksom.
3: Og så er det jo bare rett og slett feil også, at man ikke leser når man spiller, hvis du spiller noe story. Altså, det er jo tekst overalt,
2: spør du meg. Det er akkurat det. Ja, hun tenker jo på hun, Sanna. Sånne hun tenker på en veldig typ, ja.
5: Ja,
3: sånn online rage-spill, skulle du si.
2: Ikke den, fordi spill er jo så, det er så mye mer nå. Det er jo så mye annet. Vi lærer jo helt nye ting, vi lærer jo det å være menneske. Det er en helt ny, flott kunstform. Det er veldig mange av den generasjonen som ikke har skjønt det enda.
3: Og så kan man bruke det til noe som man kan bonde med ungen sin med.
2: Altså,
3: sett deg ned og spill med, eller sett deg ned og se på, bare se, prøv å være litt engasjert uten å bare judge med en gang, på en måte. Det gjør jo bare at forholdet ditt blir svekket da, hvis du bare skal, hvis det er noe ungen din er veldig opptatt av og, og passionate about. Så
2: det å kaste det PlayStation, det tror jeg er litt sånn bad move, hvis du har lyst til å prøve å motivere deg til å lese.
3: Det var vel sikkert for å få en reaksjon.
2: Du oppfører deg litt annerledes på live TV.
5: Ja, men hun er sånn veldig reaksjonsdame publiker. Hun bare sier sånne veldig strenge ting, og så leser hun om det, og så er det sånn, ok, det er litt mer... Hun skriver litt bedre enn det hun snakker.
2: Ja, ja,
5: men også føler jeg, hun er jo finske.
2: Ja, hun er jo
5: og da må hun først lære seg det finske systemet, som er jo akkurat det at du ikke skal lekser, gjøre ting på skolen og få liksom, mer tid hjemme.
2: Ja, sånn, ja.
5: Det, og da er det jo det er ikke lekser i finske skolen lenger.
2: Nei.
5: Og så sier hun at det få elevene til å gjøre mer lekser.
2: Ja, men det mener sånn, altså, jeg skjønner ikke helt. De har ikke lekser i Finland, men jeg tror de blir oppfordret til å lese.
5: Ja, det er akkurat det.
2: Ja,
5: det men det. Igjen så er det jo litt sånn, hvis du skal få dem til å lese, så må de få noe interessant og liksom bli interessert i.
2: Ja.
5: Og hvis det ikke er interessant, så er det jo...
2: Nei.
5: Da blir det jo bare 60-tallet igjen, da.
2: Ja.
5: At du skal tvinge folk til å gjøre ting.
2: Ja, slå dem.
5: På grunn av skolen, ja. Jeg synes det er veldig rart sagt av henne igjen.
4: Som, jeg tenkte at hun mente sånn at de skulle liksom... Du skal aldri gi barnet ditt en PlayStation. Altså, og hvis du, de begynner på skolen nå, de burde ikke ha sånne ting. At det ikke er sånn, hvis de har det allerede, så er det sånn, ok, du skal liksom begrense det. Men jeg tror du snakket om sånn barn, sånn små barn.
3: Ja.
2: Jeg tror det var å snakke om sånn, ja, det var jo, det er jo de som går på ungdomsskolen som tar den undersøkelsen, tror jeg. Den PISA-undersøkelsen.
4: Å ja, hallo.
2: Så det er ungdomsskolealder, tror jeg.
4: Nevermind.
2: Det gjelder jo selvfølgelig barneskolealder også, da.
3: Men hun kan jo se den Iblin-filmen, synes jeg.
2: Den vil hun se. Jeg har ikke sett den. Jeg vet jo
3: da har dere noe å se på i kveld. Den må dere se, faktisk. Den
2: er Netflix,
3: helt nydelig.
4: Jo, den er
2: det. Jeg tror det.
3: Ja. Mm. Men jeg har sett så mye om den, for jeg har sett den gjennom sosiale medier, skulle du si.
2: Mm. Vil du skytte inn noen flere nerdenytt, eller?
5: Flere nerdenytt? Vi kan kaste inn med en gang, for vi snakket litt om Wolverine sist, tror jeg, egentlig, at den har fått så mye dårlig ratings. Og det vi ser nå, at det er mye av den ratingen er jo liksom... Noe er det sikkert veldig riktig, ut fra det jeg har sett av gameplay, og så er det jo ymse. Men mye av det så er bare ragebait og clickbaiting, at de har satt på masse sånn accessibility settings for å gjøre det lettere. Og da ser det jo helt idiotisk ut. Og det er akkurat det, og da bare prøver man å ragebait folk og få en sånn clickbait på hele spillet, og det synes jeg er veldig feil ting å gjøre.
2: Ja, det er dårlig gjort.
5: Du får veldig dårlig
4: inntrykk. Det setter spillet dårlig.
5: Ja, det er akkurat det.
3: Ah.
5: Den klager på noe som egentlig ikke er base game. Uff, som er veldig rart.
2: Ja, det er kjedelig. Men de som liker Wolverine kan sikkert kose seg med spillet. Så må vi nevne at Kojima bare er ferdig med PlayStation.
5: Tydeligvis.
2: Kline med Xbox nå.
5: Mm. Eller PlayStation mente at du skulle kanskje komme tilbake på andre prosjekter. Ja. Men Kojima virker ikke så å være så veldig interessert.
2: Han er jo i blaffen.
5: Han tror jeg er litt sånn brennende bruerfyr, så jeg tror ikke han kommer tilbake med det første.
2: Og hva heter det nye prosjektet?
5: Hva heter
2: det? Jeg tok bilder av det, skal jeg si.
5: Ja, jeg husker ikke. Det skulle liksom være en liten kopi av Metal Gear, tror mange da. Det er jo en sånn...
2: Fyssint heter det.
5: Fyssint.
2: Han la ut bilder av skuespilleren som skal være med.
5: Ja.
2: Bill Skarsgård og Don Lee og...
5: Kult. Så det blir nok kult. Og det skal liksom komme tilbake til den spionasj-sjangeren igjen, som mange har etterlengta. At Konami skulle lage noe nytt da.
2: Ja.
5: Nei, Kojima mener jeg.
2: Kojima, ja.
5: Men da blir det spennende.
2: Han er bredt brune, men Konami er ferdig med Konami.
5: Konami er ferdig. PlayStation er også tydeligvis ferdig.
2: Ja.
5: Men vi får se da. Det
2: blir spennende å se.
5: Det er litt sånn japanske selskaper pleier å holde det veldig tett sammen.
2: Så vi ja, de har jo kontor rett ved hverandre.
5: Ja, det er akkurat det. Så vi får se hvor lenge det var den splittelsen. Det kan gå til at det ikke blir så lenge.
2: Ja.
5: Kul. Det er jo så mye på bakrommet, må man si da.
2: Det er mye som skjer bak i lysen, som ikke vi får vite om.
5: Det er så langt, veldig over budsjett. Brukt alt for lang tid.
2: Ja, det er derfor de ikke ville
5: jobbe med det. Ja, derfor PlayStation sånn der. Vi har allerede brukt 300 millioner på det spillet som ikke er ferdig. Det er langt over tid.
2: Ja.
5: Ikke sant? Så jeg kan skjønne begge sider.
2: Ja, det er absolutt. Nei, det er mye spennende som skjer. Mye rart bak kulissene. Men nå skal vi høre Meadow av Fragle. Meadow av Fragle. Nå kommer den.

0: 360 no scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
1: Da vi tilbake, folkens, så nå skal vi begynne med dagens tema, som høstspill.
2: Mm.
1: Hva høstspill for noe da, folkens? Vi prater om det her, vi bare ja, kan prate om høstspill.
2: Jeg vil si at det når liksom, virkelig høsten setter inn, det litt tidlig ennå, men det begynner å nærme seg, det begynner å bli gule blader.
1: Ja, det gjør det altså.
2: Sånn at regnet kommer, du har ikke lyst til å gå ut.
1: Nei, solen kanskje, er lavere.
3: Ja, sånn kaldt og fælt.
2: Det kaldt,
1: ja, mørkt. Det surt.
2: Det kanskje en søndag, du litt sånn småfyrt, du liksom, ja, jeg har lyst til å være hjemme, liksom, ja. Og så sitter du hjemme, og så tenker du, nei, jeg skal ikke gå ut, men jeg må spille noe som gjør at jeg blir litt bedre inni meg, ikke sant? Ja. Og da må du finne riktig spill, høstspillet.
1: Mm, høstspillet.
2: Det kan liksom sitte og kose deg med i mange timer uten å bekymre noe som helst.
1: Mm.
3: Det lette svaret jo et spill med høsttematikk.
4: Det det jeg sånn, tenkt på.
3: Mm.
4: Ja.
3: At det rødt og grønt. Ja, det rødt.
2: Det rødt og gult i spillet.
3: Det rødt og gult. Nei, men det jo... Men jeg enig i at liksom... Når jeg tenker høst, så tenker jeg liksom sånn, å, det litt sånn kaldt ute, mm. og så man liksom under pleddet, eller, ikke sant, hva, da kan du ikke spille kodd under teppet.
1: Ikke sant, det ikke alt som passer seg.
4: Jeg tenker sånn, at skolen har startet, det kaldt ute, alle busy, og du sånn hjemme, og så, ah, nå kan jeg være hjemme god samvittighet, for det fælt ute.
3: Mm.
4: Hva kan jeg spille?
1: Ja, logge av, gjøre noe annet. Også, ja. Men høstspill kan jo også være kan jo spille et spill på nytt og så forbinde det veldig med høsten at du husker det
2: ja.
1: Eller at, ja, ja, men som dere sier også at det gir vibes til at det høst
2: ja,
1: ja men kult ja. Har du noe skal vi bare begynne med noen eksempler, har du noen av dere lyst til å dele noen høstspill dere har, eller?
3: Stardew Valley er det. Det er litt den der cozy følelsen selv om du går gjennom flere årstider
1: ja, ja, ja.
3: Så det ikke bare rødt og gult.
2: Ja, det akkurat.
3: Men det liksom den følelsen. Man kan spille, og så kan, det sånn type spill hvor du kan spille og ha på en podcast eller noe koselig bakgrunn også. Så det liksom veldig sånn pleddspill.
4: Og du kan sitte med det lenge. Jeg prøver alltid å spille, eller komme tilbake til Stardew Valley denne tiden av året.
3: Ja.
4: Jeg nesten spilte hvert år de siste årene, egentlig.
1: Ja.
4: Det det type spillet for meg også, da.
1: Det sånn, blir så nostalgisk, du får den følelsen, oi, nå klør de fingrene, nå må jeg prøve det her igjen.
3: Ja.
2: Yes. Men det akkurat den her også, hva skal jeg si, på en måte å ta det litt med ro, da.
1: Mm.
2: At det ikke noe som, du må ikke stresse med noe. Og det veldig bra med Stardew Valley. Og ikke minst bare bygge opp ting, da. Du ser at det blir bedre det og bedre. Seg, ja. Det en progress som går, sakten sikkert.
1: Det førte jeg veldig med Animal Crossing.
2: Mm.
1: New Horizon, det spilte jeg mye på høsten.
3: Men den gir meg sommervibes.
1: Ja, det gjør det. Jeg forbinder det veldig med høsten.
3: For den er veldig grønn.
1: Ja, men det blir sånn mørkt, eller blir jo skift i årstider der også, da.
3: Ja, det er
1: sant. Ja, det gjør det.
4: Men det er veldig grønt. Men det er med den virkelige verden også.
1: Ja, det
4: så
1: er
4: jo synkron. Så føler vi oss annerledes.
1: Mm. Det er synkron med vår verden.
3: Ja, det er sant. Jeg har bare spilt det på sommeren, så det er sikkert derfor det var grønt.
1: Jeg har egentlig aldri spilt på sommeren, for det er liksom, det er den, sommeren har den energien. Du har ikke tid til å spille de tregere opplevelsene.
3: Mm.
1: Så det er forbindende Animal Crossing, så er det veldig, det er jo liksom de tregere opplevelser, da. Så du har kanskje ikke den samme tiden om sommeren, for da gjør du så mye annet. Du er ute og du gjør andre ting.
2: Du har bare en time til å spille. Ja. Da kan du ikke sitte ned og ta en time på Stardew Valley, for da får du liksom ikke noe prosess ut av det.
1: Men da blir det de raske litt mer.
3: Mm. Her hører vi jo at alle har forskjellige assosiasjoner til forskjellige spill. Ja,
2: det
3: spill. Det liksom interessant i og med at vi skal snakke om det type tema på sendingen i dag, da, at det er veldig personlig, egentlig.
1: Ja, det er veldig personlig der. Det er veldig subjektivt. Det er ikke en fasit på nå er det høstspill, nå må dere spille det.
2: Det er akkurat det. Men jeg tror nok at vi kommer til å finne en sånn felles... Nevne
1: det
2: etter hvert.
1: Helt sikkert. Ja. Det blir spennende. Vi gleder oss. Skal vi bare høre en låt?
2: Vi tar litt av låt.
1: Begynne videre. Ja. Airplane Mode heter denne låta med Dentist. Dentist.

0: 와장아!
1: 헤아오차! 헤아!
0: 호와! 와자!
1: 쏘!
0: 와! 와!
2: 나드프랏!
3: velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi fortsetter og snakker om høstspill, og mitt høstspill som jeg har valgt å ta med et jeg veldig glad I, som jeg forbinder utrolig mye med høsten, og det Banjo-Kazooie. Og Anna satte I gang en liten melodi her.
4: Så, ja, det var det jeg skulle.
3: Ja, det helt riktig. Helt riktig.
4: Jeg livrett.
3: Så Banjo-Kazooie, det et Nintendo 64-spill. Du spiller som en bjørn som har en fugl I en ryggsekk. Og de bor I et bittelite hus, og rett ved det huset så det en svær gammel heks som bor. Hun heter Grunthilda. Og hun så oppgitt på søsteren til Banjo, han bjørnen, fordi hun så vakker. Så hun grønne heksen som heter Grunthilda, hun stjeler søstra til Banjo, hun lille Tuti, og skal stjele hennes skjønnhet. Og hele eventyret I det spillet handler om at du Banjo-Kazooie, og så skal komme gjennom baner inni leiren til, hva heter det?
4: Grunthilda's Lair.
3: Ja, Grunthilda's Lair, og det den melodien vi hører nå.
4: Den stinker altså.
3: Men hun Grunthilda, hun,

0: witch school. Also, you won't believe that Gruntilda's party trick is performing a scary striptease and eating a bucket of beans. Det er sånne helt rare ting. When relaxing, she usually reads Fat Hag Monthly. Det er sånn, what? While sipping a glass of her favorite camel spit milkshake and smoothie elephant sweat.
1: Det her er skikkelig høy stemning.
0: Men hun grunn til å gjøre sånn skikkelig grusomme ting.
1: Hvor er spitt milkshaken?
0: Ja, hvor er kamelspitt milkshaken? Men hun er så rar. Også, men det hun søsteren forteller deg, det må du bruke i en quiz som er helt i slutten av spillet. Så du må lære deg alt det her, alle de ekle detaljene. At hun har sånn vunnet konkurranse med å ha de ekleste underbuksene, og at hun vant... biggest hag of the month.
1: Og, ja. Og er prompesint.
0: Og hun, alt det hun, Gruntilda, sier er i rim. Så alt hun sier er på rim, men, og så står det da den dialogen som er på rim, og alt hun sier, det du hører da, er bare sånn er dialogen, det er sånn hun prater. Vi har jo ikke voice lines. Så er hun hele tiden.
1: Med prompesint i bakgrunnen.
0: Med prompesint.
1: Det er helt supert.
0: Så men det spillet er helt fantastisk. Det konkurrerer jo med Mario 64 i sånn hvor mye det gjør sånn for plattformer da. Så det er et veldig rolig, koselig plattformspill som er også ganske utfordrende og utrolig charmerende. Det er sånn skikkelig britisk humor. Det, så, det skjønte dere sikkert fra de sitatene. Det er veldig sånn typisk britisk humor der. Ja. Så det Banjo-Kazooie, det anbefaler jeg. Utrolig gøy.
2: Ja, ja. Så bra.
1: Så flott!
0: Så flott! Emilie, du har jo sett meg spille det også.
1: Ja, jeg tenkte på når du sa, å, det er et veldig rolig spill. Jeg bare, jeg husker du var så sint når du spilte det spillet.
0: Det er jo noe vanskelig.
1: Hva skal jeg gjøre? Hva er det som skjer?
0: Men det er jo veldig sånn, ingenting pusher deg i den hub-worlden da. Du går jo fra bane til bane, og bane kan være litt vanskelig for en gang.
1: Jo, for jeg husker jeg spilte spillet selv som barn på Xbox 360. Og jeg var så, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og når jeg gikk inn i jeg husker når jeg gikk inn i Gruntilda's Lair, så visste jeg ikke hvor jeg skulle. Så var det skummelt, så jeg gikk bare ut igjen, og så bare vandret jeg ut i den første verden.
0: Åh, nei, men det er utrolig bra spill. Jeg elsker det spillet. Det gir meg skikkelig høst vibes. Det er sånn, det er liksom mørkt. Det er sånn mørke Nintendo 64-grafikker og sånn. Ja. Nei, skal vi ta neste låt, eller?
2: Kan ta en låt?
0: Ja. Dronning av Mørebank. Ja.

0: Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Velkommen tilbake. Vi i gang her med høstspill. Vi skal vi se, hva står det?
2: Du må drive og flytte på den mikken.
3: Mikken hver gang?
1: Hører dere det? Hører dere det i mikken?
3: Ja, det tror
1: jeg. Den kirker veldig. Jeg må hente noen sånn VD40 og sprøyne litt. Nei, ja. Vi har pratet mye mer om høstspill. Kan ikke jeg introdusere enda et spill da, som jeg føler må med?
3: Ja.
1: Har dere spilt Majora's Mask?
2: Nei.
1: Ja. Det et Zelda-spill. Du har spilt litt av det, Emilie, hos meg. Eller vi har spilt det litt sammen.
2: Jeg har spilt masse. Hos deg bor ikke dere sammen.
1: Vi bor sammen.
2: Jeg er permanent besøk. Du har spilt det hos meg. Så det in my crib.
1: In my crib.
2: Mi casa es su casa.
1: Yes, es su casa.
2: Sorry.
1: Men Majora's Mask, veldig kult spill. Og det så stemning og... Det veldig høstvibes. Du litt enig, Emilie? Du som har, vi som har spilt det litt. Visste du med nesa di? Du snakker om Majora's Mask, og du driver og har sånn nesefløyt i vinkel.
2: Nei, jeg har det tid da. Jeg har vært syk.
1: Okay.
2: Det veldig høstvibes. Det sånn... Det sånn creepy, det sånn stemning, det frustring.
1: Ja, fordi det Zelda-spillet her ble utviklet på under et år, og du spiller som Link i en helt sånn annen verden, der liksom de går bort fra de vanlige tropene, og det en verden, nå holder Anna på å lese hjel her. Hun griner.
2: Igjen.
1: Og det Emilie har også litt tårer øynene, og Herman tørker øynene. Ja. Det var ikke så lett, og det ødela liksom min build-up til Majora's Mask.
2: Jo.
1: Jeg tror vi bare beveger oss til et annet spill her.
2: Nei, fortsett. Stemning, hva det går ut på, Victor?
1: Det går ut på at Link faller ned en stor stubbe, og så ender han opp i en veldig rar verden. Han blir omgjort. Han får en annen form av en sånn rar fyr med en maske. Og du våkner opp i en verden hvor hele landskapet vil bli utslettet av en måne som treffer jorda om 3 dager. Så det veldig sånn, de bygger opp et scenario. Det veldig rart, for det en sånn, det tegneseriefigurer liksom, men alle de tviler, kommer vi til å dø? Kommer vi ikke til å dø? Det masse sånne tematikker om døden da, i dette fine, søte Zelda-spillet. Så det går innom mange dystre temaer samtidig.
2: For jeg husker jeg spilte på, eller spilte litt på 3DS-en, men for det sånn tids, den der månen, den styrter jo.
1: Den styrter ned uansett, det kommer
2: sånn,
1: til å skje.
2: Så det havner en sånn loop, fordi du får ikke evnen til å turn back time, men ocarinaen, ikke sant?
1: Ja, men den fløyten, ja.
2: Den fløyten, mener jeg.
1: Ja, det jo en ocarina. Ja.
2: Og så, jeg husker jeg ble så stresset av det tidsbruket, for den timeren ser du i hjørnet hele tiden.
1: Mm.
2: Altså, nå dør du snart, nå skjer det snart.
1: Spillet i real time, eller det?
3: Sånn, kult.
1: Og alle karakterene har ulike, hva heter det, sånne...
2: Tidsplaner?
1: Ja, så du... Du lager en strategi da, hvordan kan jeg spille på mest effektiv måte, gjøre så mye som mulig før månen treffer jorda og alt blir utslettet.
2: Mm.
1: Og så må du samle på ting da, for å eventuelt klare å stoppe dette her da. Hvordan skal du gjøre det? Så, og det fantastisk musikk av Koji Kondo, utrolig stilig, så det anbefales. Veldig høstspilt, veldig sånn. Det kan du sette deg ned og spille og bare bli helt slukt av den fantastiske verdenen. Det litt sånn Tim Burton-aktig mørke...
2: Tim Burton vri på Zelda, rett og slett.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og du samler på masker, du må bruke de, du må finne ut av... Det masse puzzles, det ganske vanskelig, egentlig. Så mange av de puzzlesene jo ganske utfordrende.
2: Ja, man har masse spekulasjoner om at det kommer en remake av Ocarina of Time rett etter... Nei
1: Majora's Mask.
2: Jeg mener Majora's Mask etter Ocarina of Time nå, siden de bruker de samme modellene.
1: Ja, de deler jo samme engine. Eller de originalene deler jo samme engine.
2: Det har de gjort før.
1: De har gjort det samme... Ja. Så det, nå har de virkelig grunnlaget til å lage en remake av Majora's Mask også.
2: Tenk på det. Mm.
1: Og det jo ansett som en av de store innflytelsesrike spillene, som har hatt stor innflytelse på mange indiespill. Og, ja.
3: Ja.
1: Så det er verdt å sjekke ut, altså.
3: Kult.
1: Har du noen flere? Vil du prøve noen flere, eller?
2: Minecraft?
1: Minecraft?
2: Nå har det faktisk kommet en oppdatering til Minecraft, som en ny biome, som sånn høstfokusert, da.
1: Er det?
2: Med sånne kjære røde trær, og sånne telt du kan bo i.
1: Telt?
2: Ja, eller sånne forlatte telt, der akkurat kom ut.
1: I går, liksom, eller i dag?
2: Sånn uka her.
1: Uka her. Kult.
2: Så det Så der føler jeg det gjør liksom Minecraft et enda mer sånn høstspill. Der går du rundt og vandrer rundt i hula i mørket og slåss, og så bygger du hus og med venner og, eller alene.
4: Wow.
5: Ja, det kan med venner, spill. Eller hvis du ikke har noen. Så
4: hvis du ikke har noen.
2: Sånn opptatt.
5: Alle kan ikke neste uke, kan ikke uka etter der, og ikke deretter.
1: Nei, det ikke lett å planlegge med studenter og spille, altså.
2: Åh.
1: Det harde tidsrammer.
2: Det er det.
1: Det er få slots ledige. Jeg har sett tid på kalenderen til ulike medstudenter. Herregud. Det er noe hele tiden.
5: Ja.
1: Sånn er jo studentlivet.
2: Det var en hyggelig bli på Minecraft.
1: Nei, ja. Når man først klarer å spille med venner, da, det er utrolig hyggelig. Da.
2: Det er sant. Ja. Det er sant.
1: Det er ikke så lenge til Minecraft kom på Switch 2. Da håper jeg det spilles litt bedre enn ja. På Switch 1. Switch 1-versjonen.
5: Ja,
1: det var
5: grusomt. Jeg har ikke tørt å spille det. Nei, det jeg føler bra. Jeg kommer til å ødelegge hele...
2: Vi prøvde å spille sammen en gang, ikke sant? Og det bare gikk ikke. Sånn på, jeg og Victor da, prøvde å spille sammen på Minecraft Switch 1-versjon. Og det gikk ikke i det hele tatt. Jeg fikk ikke til å se sånn 10 blokker foran meg, liksom.
1: 10 bilder i sekunder, og det føltes ut som... Det var ikke bra. Ja.
2: Helt lagt så uoptimalisert at det går ikke an. Og så kan jeg spille det samme spillet på mobilen min med shaders.
4: Ja. Det er akkurat det.
2: Ja,
1: det er
2: flaut.
1: Og du har ikke klart å optimalisere det.
4: Nei. Men det kommer sikkert en ny versjon der da, anyway, til Switch 2.
1: Ja, ja, de
4: må gjøre det.
1: Ja, de gjør det. Ja. Den er laget for... Ja, jeg håper det blir bedre.
4: Det blir nok det.
1: Ja.
4: Yes.
1: Nei, vil dere begynne på låt, eller?
2: Ja.
1: Ja, da gjør vi det. Da skal vi høre Body Talk av Nelly Moore.

0: Men altså, hva er greia med nerdeprat egentlig? De snakker om nerdeting og dataspill. Spar litt kulhet til oss andre også da, am I right?
1: Velkommen tilbake, vi det kuleste rommet her i hvert fall. Vi det kuleste her.
2: Kuleste rommet her?
1: I dette rommet.
3: For vi gamers. En gang vi går ut, så får skyt alt.
1: Nei. Her i dette rommet så er vi de kuleste her.
3: Ja. Til alles informasjon så er vi de eneste i disse.
1: Det er oss fire her altså. Det er ikke mye annet enn det. Men vi fortsetter å prate om høstspill. Det begynner å bli kaldere, det er september, snart oktober. Er det noen høstspill dere gleder dere til da? Noen som kommer ut?
3: Oi,
1: den ble det, var det ikke forberedt på. Jeg i hvert fall veldig i Rayman-humør. Mm. Har du hørt om Rayman? Ubisoft sin Rayman. Ubisoft fikk sin suksess gjennom han lille søte gutten.
3: Ja.
1: Ja.
3: Jeg spilte masse på Xbox min.
1: Ja.
3: Rayman Legends.
1: Og det er akkurat Legends de lager i en ny variant her nå, i sin remake. Mm. De bruker den Snowdrop engine. Og det er jo et fantastisk spill. Musikken dritbra, det jo kjempefine grafikker. Det gleder jeg til å spille med deg, Emilie.
3: Bra, ja. Du har ikke noe valg.
1: Du har ikke noe valg, Emilie.
3: Jeg gleder meg til å spille med deg. In my house.
1: Yes.
3: In my crib.
1: With my controllers. Og jeg er spiller én.
3: Han er faktisk alltid spilleren.
1: Vi snakket om det forrige gang, sånn player one aura.
3: Ja.
1: Og Anna sa sånn, de som grinder kaffen sin med en sånn egen kaffegrinder og sånn alene, de er spiller en aura. Og Anna visste ikke at jeg har en kaffegrinder hjemme og lager meg kaffe hver dag. Det er sånn, ja, ok.
3: Men Rayman er jo ikke egentlig et så høstspill, føler jeg. Jeg føler det kanskje mer sommerspill.
1: Jeg er enig, men det kommer ut nå. Men det kommer ut 1. oktober, så bare, nå bare kommer jeg til å kose meg med det fremover.
3: Ok, folkens, hva er høstspill dere ser frem til? Jeg personlig tenker at det er et sommerspill, men jeg nevner det likevel.
1: Men spillet har veldig mye energi og sånn, da, men det er bra om høsten også da.
3: Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenker jo, jeg tror du mener sånn spill som kommer ut nå på høsten.
1: Det er det jeg mener, det kommer jo nå.
3: Men jeg tenker jo bare på Ocarina of Time.
4: Ja, selv.
1: For det kommer i november.
3: Men det kommer jo i november.
4: Ja.
3: Men jeg gleder meg som om det kommer ut nå.
1: Ja, jeg også.
3: Du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, ja. Jeg er veldig gira. Men det er deilig å ha et lite spill som kan distrahere meg litt. Det er Rayman.
2: Ja.
1: Så jeg gleder meg til det. Og så, nytt Silent Hill. Har dere spilt i nye Silent Hill? Det er den der forrige som var i Japan, den Silent Hill F. Ja. Skikkelig ekkel. Den er grusom. Åh, det er så... Åh, jeg får grysninger bare av å tenke på det. Den er nyen, med en ny protagonist. Kom, og det er... Ja. Altså, det er veldig kult. Stemmingsfullt. Det tror jeg blir bra.
2: Ja, det jeg litt spent på, for at jeg har litt den samme høstspill, er jo Red Dead Redemption 2.
1: Ok.
3: Oh, ja.
2: Altså, man kan være litt ferdig med storyen, og så kan man bare gå rundt.
1: Ja, sant, sånn, ja.
2: Eller bare, ja, bare utforske kort, liksom, mappe og se på alle så rare tingene, da. Mm. Alle rare folkene du møter.
3: Du kan leve et liv.
1: Absolutt, helt enig.
2: Og da er jeg jo spent på GTA 6.
1: Ja, om det, kan, om det er det samme...
2: Om du får den samme viben, da. At det er sånn der, jeg er litt ferdig med story missions. La meg bare kjøre litt rundt og oppleve hva denne verden inneholder. Og det å få en liksom høst-vibes.
4: Sånn Witcher og Assassin's Creed og sånn.
2: Bare gå rundt og titte, liksom.
3: Det kommer også en remake av Witcher 3.
4: Ja, ja den, det er høst.
3: Det synes jeg så, og jeg synes det så skikkelig bra ut. Jeg har egentlig aldri vært interessert i de spillene. Det er ikke helt min type spill. Men jeg synes det var så kult måten de hadde remaket det på. At de ikke bare enhanced hvordan det så ut, men liksom hadde en egen art style.
1: Alt er fornyet, ja.
3: Jeg synes det var skikkelig stilig. Jeg ble skikkelig intrigued.
1: Ja, det ble veldig gøy. Så kanskje det er også et... Det må vi glede oss til.
3: Mm.
1: Men vi som du sier, Herman, spill hvor du kan, etter all progresjonen, kose seg. Det er litt, og det er også veldig høst. At du leker i spillet, at du er et annet sted. Du får et avbrekk fra regn og kulde, i hvert fall her i Trondheim.
2: Og det var det sånn om Ghost of Tsushima også. Det fikk jeg også veldig på når jeg var ferdig med det, så jeg er 100% av det. Og da var det bare å ri rundt og samle alle disse tingene. Og
3: det er mye.
1: Kjempekoselig. Jeg har sett det mye å spille Ghost of Yotay. Det er jo så nydelig.
3: Ja, jeg vil spille Ghost of Yotay nå. Det var egentlig mitt
2: spill. Ja, det har jeg også lyst til å spille.
3: For det er jo ikke et sånn nytt spill da, men nå har jeg fått meg i gang med den grooven igjen. Og så har jeg akkurat blitt ferdig med Ishikari Plains, som er også en sånn høstregion.
2: Ikke sant.
3: Og da kommer jeg meg skikkelig inn sånn, åh, det her er egentlig et høstspill, jeg kan sitte lenge med det. Kos meg. I mørket.
1: Altså, nei, det er mange gode opplevelser der.
3: Ja.
1: Det er veldig gøy. Skal vi høre en låt til, eller før vi tar...
2: Vi kan ta en låt?
1: Ja.
3: Ja.
1: Da kommer Impulsivity av Cloud Cuckoo.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Og det følte jeg beskrev stemningen i studio.
2: Vi er litt sliten akkurat nå.
1: Altså, jeg har aldri ledd så mye før. Ja. Det har vært så kaotisk, men det har vært så morsomt.
2: Ja, det er bra da. Det er bra. Første gang Emil er med, og vi ler og koser oss.
1: Det er veldig koselig.
2: Vi avslutter sendingen med en fuck Mary Kill.
1: Men fuck?
2: Fuck Mary Kill. Fuck.
1: Fuck.
2: Ok. Det, folkens, James Sunderland. Fra Silent Hill 2. Det er protagonisten i Silent Hill 2.
3: Okay.
2: Grunt Hilde. Der er du. Fra

0: Det var ikke noe warden der, for å si
1: det. Nei, det var ikke noe warden.
0: Nei, jeg ikke så, jeg tørr borti her.
2: Det må være warden.
0: Only warden for me, the only one.
2: Det en sånn sjekktriks? Bare kle seg som warden hver gang du skal på date, så bare kommer du inn. Som en sånn blå, svær, firkantet dude, og bare sånn, jeg jævla trist. Og da bare sånn, ja. Her skal vi gifte oss.
0: Nei, warden ikke helt min type. Jeg synes han ser ut som en sånn, en voksen som mangler den voksne delen av hjernen, sånn evig barn. Så ja. Det tenker jeg på når jeg ser det, warden.
3: Så en vanlig kar, holdt jeg på å si.
0: Oh, this. Ja.
1: Shit, ass. Men folkens, det har jo vært en veldig hyggelig sending da. Vi har pratet om en del forskjellige spill da.
2: Ja, vært innom mye, har vi ikke det?
1: Ja, Anna har lært mye.
2: Med... Anna har lært.
0: Ja, altså, kan vi snakke om min utvikling i løpet av sendingen? Eller det var helt nydelig presentasjon.
1: Det gikk jo veldig bra til slutt, så det var litt...
0: Det var litt kaotisk i starten.
2: Jeg tror alle gjør sånn første gang. Det er litt sånn kaotisk, og så lærer man det veldig fort. Så det er bra.
1: Vi gir veldig karakter til oss da.
0: Mm. Det gjør det.
1: Men da, vi takker for i dag da, folkens.
2: Kan ikke det gjøre det?
1: Det var hyggelig. Mm. Og så høres vi, vi lyttes neste uke.
2: Det gjør vi.
1: Ja, så, nei, vi ses.
2: Og da avslutter vi med.
1: Ja, vi avslutter med The We Didn't Start a Fire.
2: Tusen takk, ha det godt.
1: Tusen takk, ha det bra.
0: Ha det bra.

snill og grei låt. Og, ja, det egentlig en veldig snill og grei, veldig akustisk låt. Så fin for å bare slappe av i godstolen og høre på litt kakao. Høre på litt kakao. Ja, det kanskje seg for meg også. Men vi skal i hvert fall høre It's Such a Lovely Day med Zero Bets.

0: Lovely Day av Zero Bats, No Wave Duo eller Trio fra Oslo.
1: Duo leste jeg i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja. Nice. Og det, ja, det var jo noe jeg egentlig ville ta opp da. Det er jo jævlig fett. Eller sånn, ja. Hvordan klarer de å lage den sounden? Men det er jo, ja, det er jo, kan jo være postprod veldig mye forskjellig da. Men du sa de spilte på Samfunnet.
0: Jeg mener, jeg husker at de har spilt en 23-59 gig tidligere i år.
1: Ja, husker du om de var to eller tre da?
0: Jeg var ikke der. Jeg husker at jeg sjekket det forrige gang vi spilte den på PBK. Og så var jeg sånn, fuck, de har vært der. For jeg tenkte at det var jævlig gøy hvis de kom. Men det er begynt.
1: Ja. Men jeg ble stadig overrasket over hvor flinke du også kan være live, altså.
0: Ja.
1: En Gine på trin. Holy shit, det høres ut som et orkester. Ja. Domi og DJ Beck, hvis dere vet hvem det er.
0: Eller JD Beck i hvert fall.
1: J.D. Beck, ja, er det kanskje?
0: Det er J.D. Beck.
1: Domi og J.D. Beck.
0: Ja. Ja. Ja, de også er helt syke. Jeg husker jeg så de...
1: Nei, er det...
0: Det er Domi og J.D. Beck.
1: Er ikke DJ Beck?
0: Nei, det er J.D. Beck.
1: Ja, det er bare...
0: I know this.
1: Ok.
0: Yeah, fuck you.
1: Okay, fuck you.
0: Yeah.
1: Jeg også så det i 2023.
0: På?
1: Roskilde.
0: Ok, jeg så det på øya. Sikkert samme tår.
1: Ja, sikkert. Men så de... fy faen, det var helt bananas.
0: Ja, det, for de som ikke vet hva Domi og J.D. Beck er, det er to jazz-fusion, en trommis og en synt-slash-pianist. Mm. Og de er bare helt syke. Jeg skjønner ingenting av hva de holder på med, men det låter bare helt sprengt og crazy.
1: Ja, det er helt. Og begge er så unge og, og pene, liksom. Det er så rart.
0: Ordentlig, vet du det, sånn virtuoser. Mm. Som er jævlig gøy, fordi de spilte på øya på samme scene som Billy Strings. Billy Strings spilte rett etter de. Og han er jo, i min opinion, en av verdens sykeste musikere. En av verdens sykeste gitarrister. Han er helt forbannet, og hele bandet er helt sånn forbannet også. Og det var veldig gøy, for du så han stå på scenen, på siden av scenen, og kikke ut og var sånn, what the fuck er det som foregår her? Og så går han opp etterpå, og så er han sånn, It's really scary playing after Domi and J.D. Beck. Yeah. Those two kids, they know how to play. Yeah. Og så bare shredda han i en halvtime, liksom. Yeah. Så det var også jævlig sikkert.
1: Grovt, kul opplevelse.
0: Nei, men Zero Bats. Mm. Bang in.
1: Check that shit out. Skal høre mer på det.
0: Morsdelen dritten. Opp til noe helt annet. Vi skal til Trondheim. Det er en kar som kaller seg for Velcro Dog, som slipper album 18. september. Det er vel brått på fredag.
1: Yes, det er det da.
0: Ja, så i morgen, hvis du hører på riktig tidspunkt.
1: Hvis du er i bymarka, for eksempel, og går tur i skogen, for eksempel. Ja,
0: for eksempel, hvis du er på Lian, for eksempel, så kan du høre på Velcro Dog sin skive Fjord Noir. Mm. Så jeg føler det gir et lite innblikk i hva musikken, hvordan det låter.
1: Ja,
0: Americana-prosjekt, en kar som heter Tony Gonzalez, spiller blant annet i et band som heter Baron Womb, som spiller litt rundt omkring i Trondheim, hvis du får med deg det. Og han spiller skiva live, han skal på en liten tour, spiller rundt om i landet, så hvis du er en av våre mange fans fra wherever the fuck, but fuck nowhere, så kan du sikkert få med deg Velcro Dog live, og han spiller også på Antikvariatet i Trondheim, 10. oktober. Yeah, da tenker vi bare, nå kan du høre på litt kakao, og drikke litt Velcro Dog, og vi hører på I'll Stick to Fiction her i Postbus Kollektivet.

0: Det var Blister Sunrise av M83, hvis du hadde gjettet det.
1: I'm impressed.
2: Det var jo en blokk med lyr da.
0: Ja, waveformen her i studio, så bare, det var bare en helt firkantet kloss gjennom hele driten.
2: Den japanske mur, holdt jeg på å si.
0: Hæ? Den kinesiske mur, kanskje? Right.
2: Ja, jeg holdt på å si det, men jeg sa det ikke. Så det. Men dette her er altså første låten, ser det ut som.
0: Ja, på, første låt på skiva.
2: What the fuck? Den kan åpne med noe sånt.
0: Ja, det er smelåpning, ass.
2: Ja, da...
0: Da må skiva være bra.
2: Ja, fy
0: faen. Du kan ikke åpne med det der, og så er skiva sånn litt boring.
2: Ja.
0: Det hadde sykt.
2: Jeg hørte på Brute sitt album fra 2025. Jeg vet ikke om dere har kjent med det. Jeg hørte på det i dag, første gang jeg hørte gjennom hele albumet. Hva heter det?
0: Ja, det ikke.
2: Nei. Men det er litt sånn her veldig noisy art rock nesten greier da.
0: Mm.
2: Og så var jeg på matbutikken, og så bare satte jeg fast liksom, sånn fysisk, for jeg var bare sånn, holy shit, dette er så fett.
0: Mm.
2: Så jeg måtte bare ta inn over det, liksom gjennom ørene, jeg kunne ikke bevege en musikken.
0: Det er sånn musikk, ja.
2: Dette var litt samme, jeg fikk litt samme følelse av dette her nesten.
0: Du kan ikke gjøre noe mens du hører på der.
2: Ja, det er det.
0: Du må bare stå der.
2: Ja, kanskje ta deg inn bønne.
0: Kanskje en ørliten bønne. Kan være lov. Men, vi har fått musikk i posten.
3: Musikk i posten!
4: Postbokskontoret.
5: Faen så bra.
0: Hell yeah, postbokskontoret.
2: Postbokskontoret?
0: Blir aldri lei av den ringeren her.
2: Jovial type.
0: Vi har fått musikk i posten av ingen ringere enn Lash. Punk rock. Punk rock city, Trondheim Punk rock city. Det er jo... hvis du har vært et sted noensinne,
1: ja,
0: så har du sett logoen deres.
1: Mm.
2: Du, jeg har ikke sett det. Altså. Jeg vet ikke hva du snakker om nå, egentlig.
0: Kødder du?
2: Nei.
1: De har klistermerker med logoen deres, og det henger på alle lyktestolper, vegger, whatever, i hele... Sånn, jeg husker jeg var i Danmark, og jeg så det på en lyktestolper.
2: Oi, såpass, ja.
0: Jeg tror, nesten ikke jeg har vært på en bar i Trondheim, hvor du ikke finner et Lash-klistermerke. Og lyktestolper, og søppelbøtter, og bare... overalt.
2: Mm. Det høres ut som det som vi i PBK skal begynne med.
0: Ja,
1: ja, det er jo dritsmart.
0: Nei, men stickerbudgetet til Lash er nok helt crazy. De fyller 10 års, de fyller 10 år, de har 10 års jubileumskonsert på lørdag på havet med masse emo-band og punk-bands. Og de slipper låt på fredag, men kun på Bandcamp. Låta kommer senere i vinter, var det de sa. Men låta kommer på Bandcamp for real music fans, så kan du kjøpe den tidlig. Ellers kan du høre den på postbudskontoret. Det er altså, så slipper du å betale penger.
2: Mm.
0: Nei, støtt band. Kjøp på Bandcamp. Dra på konsert. Hør på A Walk med Lash.

0: NRK.
1: Stemmer det, Saksa? Du hører på Pass Plus Kollektivet. Du hørte nettopp A Walk med Lash.
2: Mm. Jævlig fett.
3: Norwegian emo.
1: Norwemo.
3: Norwemo.
2: Yeah.
1: Du følte det, kanskje?
3: Mm-hmm. Norween?
1: Nei.
3: Nei. Johan hater når jeg snakker om ween.
1: Ja, for du...
3: Ja, ja, ok.
1: Snakker ikke om ween på en god måte. Jeg liker ween så godt. Du får klart å slå. Ingen ween slander i PBK. Ja.
3: Nei, det var jo jævlig grovt da. Mhm.
1: Straight up, bare jævlig hardt.
3: Ja, det var jævlig.
1: Jeg er litt trist for at vi er på, eller jeg er ikke trist, men vi skal på hyttetur med radioen til helgen. Mm. Så vi får ikke vært på havet og sett Lash spille den låta her.
3: Nei.
1: Men hvis du har tid og mulighet, go the fuck to havet.
3: Oh, yes.
1: Og rock løs.
3: Ja, det blir bra. Slipper det, hva er, what's the occasion with the new song? Er det album eller vet noen?
1: De sa bare kommer ut her i vinter.
3: Ok.
1: Men jeg tror det er album.
2: Vil jeg tro det?
1: I think so.
3: Spennende. Det er jo stay tuned for da, i så fall.
1: The fuck tuned.
3: Vi skal spille mer av de da, i så fall.
1: Ja. Yeah. Hell yeah.
3: Yeah.
1: Hva er det her? Svensk? Autotune?
2: Ja, det her er...
1: Jeg ser det står svensk autotune delay.
2: Ja, hva? Nei. Jeg tenkte å ha noen notater, men det hjelper ikke så mye. Det her er Gräns.
1: Gräns.
2: Et svensk band. Jeg prøvde å finne noe info om dem, fann ikke så alt for mye. Det eneste er at... medlemmene heter Aksel, Aksel, Aksel og Anna eller noe sånt. Så litt psykedelisk rock. Og noen av låtene, fordi det her er på en helt ny plate som kom 5. september, hvis jeg ikke husker feil. Mye kult, mye litt spesielt, veldig mye autotune på noen av låtene, sånn overstadig mye autotune.
1: Er det på den her?
2: Ikke på den her, tror jeg. Så da fikk vi gjøre det. Men,
1: nei, da må jeg sjekke resten av albumen.
2: Ja. Men her er i hvert fall NFAK
1: av, N-fuck.
2: N-fuck av Gräns på Postplus-kollektivet.
1: Oh, yes.

0: I'd rather be miserable av Cowboy Frokost. Banger.
1: Banger,
2: Cowboy
1: ja.
2: Breakfast.
0: In Iraq. Yes.
1: Jeg likte det.
2: Ja, fuck it med det.
1: Det var veldig sånn feel good. Yeah.
0: Mm. Jeg håper, mitt ønske, de, ja, som de gjorde I det coveret av Honningbarna, hvor de sang på norsk. Og jeg håper at de begynner å synge på norsk.
1: Ja.
0: Det har vært så kult. Jeg føler ja. Det passer. Det, vi har liksom ikke så mye av den musikken de gjør på vårt språk.
1: Mm.
0: Jeg føler det kunne gitt en ekstra liten dybde til det. Men absolutt, bang in uansett. Og jeg skal heie på de på urørt finalen.
2: Ja,
0: vi ved veis ende.
2: Indeed.
0: Ja, ja, ja, no more PBK I dag.
2: Nei, det jo utrolig trist da, men dette her har vært en utrolig bra sending, synes jeg. Og variert, holdt jeg på å si, men egentlig bare rock, og så litt sånn amerikaner I tillegg.
0: Ja. Rock og så ish.
2: Ja.
0: Rock og roll har vi hatt I dag.
2: Så en rock og høstsending da, kanskje man si.
1: Jeg klager ikke på det, ass.
2: Good shit, nei.
0: Men nå skal vi høre på no rock and roll.
1: Au.
0: Eller?
1: No.
2: Jo, ja, det fusion da.
0: Fusion rock, støyete, frias, krautrock, elektronika.
2: Litt fuck it. Super fuck.
0: For å si det sånn, fuck it ville noen kalt det.
2: Dette super fuck.
0: Avantgardistisk. Alt mulig. Gøy å brokte.
2: Bergensbasert. Låten heter Grønn.
0: De har et album.
2: De har et nytt album. Check that shit out.
0: It's really good.
2: Det et bra album.
0: Vi har vært PBK. Takk for oss.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Superfuck med grønn.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp.
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, oh, ja, vel ikke spesifikk.
2: Rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius jeg på enig. 20 meter her.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Veldig god radius.
0: Veldig god radius. Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært med. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg.

0: Hei, hei, hei.
1: Hallo.
0: Velkommen tilbake fra den fine sangen av The Good, The Bad and The Ugly. Ja,
1: fantastisk. Så vi kom bare på at alle tre av oss her er Formel 1-fans. Five big booms.
0: Vent da.
1: Nei, det går fint.
2: Box.
1: Ja. Damn. Tror du det er så noen som heter Five Big Booms? Finner du den?
0: Ja. Den står ikke her.
1: Ja, ok. Det går fint. Men hva tenkte dere? Fortjente Lando Norris å vinne på søndag, eller ikke?
0: På søndag?
2: Ja. Men altså, man klager ikke på en Kimi Antonelli kjører denne sesongen her.
1: Ja, han er veldig søt da.
0: Jeg, som håper seg ikke vanlig, men gjorde litt vanlig, så fucka meg klærne opp strategien. De var litt bedre på det i 2025-sesongen, men i 2024, når de begynte å vinne, så... Jeg husker, jeg kan nevne Silverstone i 2024.
1: Ja, det var Silverstone hvor Hamilton vant, ikke sant?
0: Ja, da burde McLaren ha vunnet. Jeg husker ikke hvem. Jeg tror det var... Men de burde ha vunnet. Det var noe strategierror, og så var det... I Qatar i 2025 var det også strategierror.
1: Ja. Og så ble bilene diskvalifisert i Las Vegas i fjor. Det var irriterende.
2: Ja, det var kjempedeilig. Jeg som er Max. Det var
0: helt forferdelig. Og så var det... Fucka de
1: opp. Det var en sånn slow pit stop på Barcelona. Monza? Til Lando, tror jeg, faktisk.
2: Ja, han har vel hatt to slow pit stops på Rano.
0: Ja, det var... det var ikke bare... feilet de når de tok Norris inn i depotet, men de fikk en 20 sekunder pizza på det sånt, så var det sånn, jeg er en Norris-fan, så når jeg så han bli dratt inn rett etter virtual safety-karen ble sendt inn, så husker jeg, da bare så jeg unna, for jeg visste det her går ille.
2: Men, du kunne vært verre. Du kunne vært Ferrari-fan.
0: Ja, det
1: sier han som har på seg Ferrari-caps.
0: Altså, for lytterne, altså, ingen ser jo oss nå, men Robin har på seg en svart caps med Ferrari-logoen oppå seg. Så, den liksom,
1: så claimer han at han ikke er en Ferrari-fan.
2: Let me explain.
0: Ok.
2: Der, jeg var på race i Imola i 2025. Og har du vært der, så er det for mange tifosi, så det er skummelt å gå med et annet lag. Så jeg følte meg tvunget. Jeg vil ha Red Bull, la meg være.
1: Ja.
0: Og da, men da spørte meg hvorfor har du den fortsatt? Hvorfor bruker du den fortsatt hvis du ikke claimer Ferrari?
2: For det er en cool fucking caps.
1: Ja, det er det.
2: Cool fucking cap, man.
1: Som noen sa, det finnes to religioner i Italia. Ferrari og
2: katolisme.
1: Amen for that.
0: Men, nei, det er fortsatt feil bok. Det er mormoner, det er ikke katolikker. Vi har i studiet så har vi Book of Mormon. Jeg vet ikke hvordan den kom inn, men jeg har holdt på å igjen da nevne den to forskjellige ganger. Så det er...
2: Og i neste spalte så skal vi lese et helt kapittel.
1: for våre tre lyttere. To av de er foreldre til... Jakob, shout out
0: til mamma og pappa.
1: hva annet da? Hva er det som er morsomt i Formel 1-verden i disse dagene?
2: Fikk dere med noe hva som skjedde etter løpet når de satt i dere rommet?
1: Ja, var det fordi at Lando Norris drakk Pepsi?
2: Han drakk en cola.
1: Nei, han drakk
2: en cola. Og så fikk han beskjed av sånne race organizers at han ikke fikk lov til å drikke den colaen. Men han bare svarte sånn, I'm allowed to drink whatever I want.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: Yeah. Hva synes dere om denne?
0: Jeg stoppet seg på rett etter at den er like forbi målsjekken, og så bare satt jeg gråt i senga mi, holdt jeg på å si. Jeg gjorde alt annet.
1: Ja, men jeg trodde legit Leclerc skulle vinne. Jeg er Ferrari-fan for alle litt der ute. Og jeg var bare delusional. Sånn, kanskje Charles Leclerc vinner? Kanskje han vinner? Men ja, han hadde ikke noe pizza opp da. Så.
0: Nei, det er topp delusion.
1: Det er det. Vi trenger det være delulu.
2: Han er nærmere å gå i veggen enn å vinne.
1: Ja. Ok, det var litt harsh. Men, ja. Boo for that. Hvor er FX-ene? Ja, ok, det går fint. Nei! Feil! Avvik!
0: Oi, ja, jeg kan også.
1: Men, ja, ok. Den er kul.
0: Den er kul. Ja, jeg likte den.
1: Oi, sad trombone, kanskje?
0: Oi, hvor? Nei.
1: Prøv den.
0: Ja, den.
1: Ja. Ja, det var den reaksjonen til det Robin sa.
0: Den er passende. Nei, men nei, ja, nå, rett etter løpet, jeg slo av sendingen så fort som mulig. Jeg tror jeg aldri slått av sendingen. Jo, det har jeg, enda fortere. Men det er liksom, jeg fikk ikke med meg podiet, jeg fikk ikke med meg noe. Jeg bare skrudd av.
1: Ja, skjønner det.
0: Jeg sørget.
1: There, there. Men se, tror dere at Kimi Antonelli får like mye hate som Lando Norris fikk i fjor?
2: Nei.
0: Nei.
2: Alle liker Antonelli.
1: Det liker han?
2: Ja.
1: Ingen vil at George skal vinne det, sånn.
2: Han er så rå. Han bare er så selv, 100%, hele tiden.
1: Han gir bort leksene til ingeniørene i Mercedes for å gjøre. Det er jo smart det.
0: Ja, nei, det, ja. Og så fullførte han skolen mens han begynte i, mens han kjørte i fjor.
1: Det.
0: Så han, han gjorde skole og tok lappen, og tok lappen. Nei, han tok lappen før han ble fører. Jeg tror så, han var ikke helt sånn Verstappen med det, men snakk om å gjøre ting, så har vi We Need Something to Do About the Horse av X-Club.
1: Dere hører til Radio Revolt.

0: Hva synes vi om VK da?
1: Hva står VK for? Hvem VK?
0: Videokomiteen. Nei.
1: Videokomiteen, hvem?
0: What video committee?
2: Vi tok en av våre teknikere. Simon.
0: Ja. Ja.
3: Gjorde
4: de? Det en sånn greie her på... I studentmedia, at man skal hate på absolutt alle andre.
0: Ja, men ikke det alle gjenger? At man skal hate alle andre gjenger?
4: Det vel det.
0: Det eneste måten til å liksom bygge et miljø er å stenge folk ut fra miljøet.
4: Ja, det fair enough. Det fair enough.
2: Men tror radioen har bare rivalry mot FK?
0: Jeg egentlig forsterker konverteren. Det den som vi har mest beef med.
4: Ja, fuck FK.
3: Hva, ok, men som en nyopptatt, kan noen forklare meg?
2: Ok, det var fordi Radio Revolt var en del av, eller Radio Revolt var en del av FK før. Og vi brøt oss ut. Og så har det vært en sånn rivalry. Ikke mye mer enn det, egentlig.
4: Så da skal de ha en sånn crazy bindingstid på hverandre sine.
3: Hvor lenge?
4: 3,5 år.
1: Hæ?
4: Du,
1: på FK?
4: Du må jo literally ta en master da, om du skal få være med
1: deg. Du må ta en master.
4: Hvis ikke får du ikke være med.
1: What the hell?
3: Hva skjer med halv... Oi, sorry. Hva skjer med halve? Hvorfor,
2: hvorfor? Hvis du skal ut på utveksling eller noe sånt.
3: Nei, men fordi det jo inkludert.
4: Ja, det er...
3: Eller, ja, I don't know.
4: Da må du sikkert bare fortsette etter du er ferdig studert da.
2: Shit.
3: Jeg trodde du... Nei, ja, det var litt sånn vekk.
1: Sky.
2: Ja, men... ja, vi liker FK da, egentlig. Vi skal på en måte like de, men vi liker ikke de.
4: Det sånn friendly.
2: Og så taper vi alltid mot de på fotball. Fotballkampen.
3: Er det fotball?
2: Ja, det var fotballkamp i år mellom FK og radioen, og vi tappte. Ja.
3: Nå, ja.
2: Det var i mai.
1: Men nå har vi nye oppdater da. Nye,
2: ja, håper dere er flink på fotball.
1: Prime Messi, Prime Ronaldo.
3: Jeg er ikke Prime Messi eller Prime Ronaldo. Men snakk om beef. Her er Here Comes the Trouble av Invaded.

0: Velkommen til Punch. I dag er vi her med Milla. Det er meg.
1: A.K.A.
0: Lil Mils.
1: Forferdelig.
0: Dere må gi meg et bedre navn.
1: Ja. Og med Oddne, a.k.a. Gangsta Poo.
0: Der, ja.
1: Og med vår classic.
2: Sivert, a.k.a. Slim Hustle, a.k.a. Siv Sav, Too Stacky, a.k.a. Slimen, a.k.a. Siv.
1: Fantastisk. Med en siste person i studio også. Vi har en spesiell gjest.
2: Yes.
1: Fra Feber.
0: Hey.
1: August.
3: Yeah, mitt navn er August, a.k.a. Pils, altså Earl Sweatshirt.
1: Åh, oh, det er bra. Han er fin.
0: Han er litt inert. Og i dag så skal vi ha om Memphis Rap. Det er derfor vi har med vår gjest fra Feber. Og vi starter med en sang fra 3-6 Mafia, Break the Law.
1: Yeah.
2: Oi.
1: Litt tekniske problemer.
4: Fuck with them niggas, man. Them niggas doing it, man. I'm just like them niggas myself, but them niggas doing it.
5: Man, I don't even see how you do it.
4: What's up, false beast, straight ass nigga? What's up, nigga?
5: Man, I ain't like that, dog.
4: I know what I like that, bitch. I know what I like that niggas like this, nigga.
5: Yeah, that goes out of my nigga Nino. And the kid pocket.

0: Yes. Da break the law 95 av 36 Mafia. Med liten feber feature på slutten.
1: Snack din.
0: For vi jo nemlig her med August fra Feber, hiphop-programmet i Radio Revolt. Og du skal snakke med oss om Memphis Rap.
1: Og jeg gleder, altså jeg har kun gått og hørt på, jeg sa just det, men jeg går bare og hører på Memphis Rap om dagen og innser at det er det det handler om.
0: Ja, mye startet der.
1: Absolutt.
0: Og det er jo bare hard, det er så ekte.
1: Det er fryktelig ekte, mm. Og det er så vanvittig, i hvert fall det tidlige, er så skjetent, er ordet jeg vil bruke, sånn det er produksjon på maskiner som, hvis du hadde sett bilder, hadde du skjønt at hvor du skulle begynt med å få inn en lyd, og så få til å spille en lyd ut av den, mm. Nonetheless. Hvordan da lager en hel låt på den? Det tror jeg meg litt tilbake til etterpå, men... Og det hører jeg nå, og spesielt her, det er skjetent, og vokalmiksingen er tidvis bedriten, og det er jo det, altså, det er utrolig fint. Dette er jo 36 Mafia, som virkelig, virkelig viktig for Memphis.
0: Ja, de var vel ganske tidlig å revolusjonere sjangeren, eller?
1: Det, absolutt,
0: jeg begynte jo,
1: nå er faktisk, hva heter det albumet her? Nå ble jeg usikker på direkten.
0: Åja, off.
1: Uansett,
0: ja,
1: sånn, hva det heter. Ja, vi vet egentlig. Men,
0: lover,
2: vi kan
0: vi
2: gå
0: vet.
2: Tilbake ja,
1: det. Vi kan det. Det er veldig tidlig ute, og en kan jo høre allerede her hvor dette høres ut som trap i dag. Og det, altså, det er så mange linjer tilbake til det her, som stadig vekk når jeg hører på det, er det, åja, herregud, og... Ikke minst, altså apropos direkte linje, det er så mange samples som er hentet fra din Memphis-rappen.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
1: Så stadigvæk når han hører på det, så oppdager han bare, åh, det er den låten. Og det der, jeg søkte opp noe i sted, dette her, Break the Law 95, dukket jo opp i sånn typ 13 ja. Låter jeg har hørt om fra før. Og ja, nei.
2: Det sier jo mye om innflytelsen. Da.
1: Ja, veldig direkte innflytelse der, ja. Vi skal gjøre mer... enda mer skittende greier etter hvert. Men ja.
0: Så hvordan er ditt forhold til det? Du snakket litt om før sendingen. Du har vel hørt på det litt når du var yngre også?
1: Ja, altså mitt forhold til Memphis-rappen, sørstats-rap generelt, jeg har alltid hørt på hiphop siden jeg var liten. Jeg har ikke vært for tapt inn på 36 Mafia, for jeg husker når jeg var veldig liten, så det sa, og mamma lot meg liksom høre på alt mulig rart, og viste meg veldig mye, men jeg husker hun sa at Mobb Deep og 36 Mafia var litt drøyt. Og det er sant. Det var litt vel. Det var akkurat de to tingene. Så, men jeg var veldig interessert i, det er nok litt annet, men Bone Thugs and Harmony hørte jeg en del på. Ja. Var litt skremt av det, hele den Ouija-greien og det,
0: ja, det spirituelle.
1: Ja. Jeg husker jeg synes det var litt skummelt, og det kjenner jeg fortsatt når jeg hører på det nå. Sånn, det sitter litt igjen at jeg synes det er litt sånn, oi, det, et eller annet, det vekker et eller annet i meg.
0: Ja.
1: Fortsatt.
0: Men ja. For når vi ser på noen av sangene som du har planlagt å vise i dag, så ser man jo, de er litt mean-spirited altså, i Memphis Rap.
1: Du, hvis du tunet inn nå, tenkte at det skulle bli hyggelig, så hate to break it to you.
0: Alle vil bare skyte hverandre, drepe hverandre, det er tematikk. Nei, men det er jo også interessant, fordi det startet jo litt horrorcore-bølgen nå da. Spesielt med 36 Mafia. Snakk om Satan, og jeg skal drepe deg på nøye og presist.
3: Jeg så en sånn greie om det, at det var mange som trodde at 36 Mafia var satanister, på grunn av noen av de samplene de brukte som var sånn skikkelig skumle da, på en måte.
0: Jeg tror de er happy med å bli kalt satanist.
3: Altså, de hadde ikke noe mot det.
1: Det er jo triple sex mafian.
3: Ja, det gir jo mening på en måte.
0: Ja. Jeg har aldri tenkt over hva det betyr en gang. 36 mafia.
1: Det er intet mindre enn satan.
3: 666.
0: Ja, ikke sant.
2: Og vi skal jo også over til en annen viktig artist i Memphis Rap.
1: Mm.
2: På neste sang. Vil du si noe om den før vi går videre?
1: Ja, vi kan høre den først. Det er Tommy Wright the Third med Meet Your Maker. Tenker vi om bare høre litt på produksjonen og rapping her. Ja, det er bra.
2: Okay.

0: Det var devil shit.
1: Graveyard Productions på Punch. Har du noe du vil si om den, Øyvind?
2: Jeg har masse, jeg vil si. Dette, dette kanskje, eller nå når jeg tenker på det, dette min favoritt, favorittlåt jeg har tatt med nå. Mm. Og det har mye med den igjen da, produksjonen, det mye det jeg prater om her. Men din låta her produsert på en, jeg husker på hva merket, men heter DS8. Og jeg søkte bilder av den, og jeg kan bare ikke forstå hvordan det går an å gjøre noe som helst på den. Det omtrent
1: det var den lille boksen.
2: Ja, ja.
0: Men det typen sampler.
2: Ja, jeg husker på om det original bruken for en gang. Det en, altså, bitteliten boks, 5 vilkårlig plasserte knapper etter alt å dømme. Det helt absurd. Og så det lite sampler. Det Eiley Brothers, en soul-gruppe. Ja. 70-tals soul.
1: Det det som sampler?
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Og så det jo så utrolig kontrastert med bare denne devil shit. en vakker, vakker, melankolsk piano-loop med det. Tror alt alltid vokal, tromme og alt det liksom spilt inn på en track på en shit. Wow. Liten drit. Og det
1: og så høres det sånn ut. Det veldig kult, synes jeg.
2: Jeg blir veldig glad av det.
0: Ja, ja. For nå kommer vi litt mer inn i laidback også, som var på en måte en del av Memphis Rap også. Mm. 36 Mafia og HDA, og den In the Summer. Noen ganger så bare lagde de sånne uff, oi, gode sanger i solskinnet liksom. Ja. Men samtidig så teksten devil shit.
2: Ja, det et fint det just, ikke det samme som Tommy Wright the Third som vi nettopp hørte.
0: Ja.
2: Men likevel det dette her jo på en måte apropos horrorcore, som jeg ikke kan uttale meg for mye om. Det vet ikke jeg kanskje snakker for mye om det, men det jo litt den grusomme teksten, og ja. Develske og demoniske aspekter ved det. Men jeg anbefaler alle å sjekke ut det albumet her. Jeg tror det fra 94, i tillegg. 94. Det supergammelt til å høre sånn ut.
0: Ja, det vilt. Ja. For jeg hørte jo også etter hvert, det litt tangent, men jeg hørte litt på 8Ball and MJK tidligere i dag, som også var med for Trap Rock, og de var litt kjent for at de blir veldig influensert av California til rapscene, og da nærmer de seg den her mer laid-back-stilen, med litt sånn rolig synths og sånn. Så ja, det var noe som skjedde der, det ble en evolusjon det også.
2: Ja, vet du, jeg har med enda et eksempel, så jeg illustrerer det enda bedre enn den låten her.
0: Oh, ja.
2: Så jeg tror jeg absolutt tilbake til okay. Laid-back-greiene.
1: Jeg synes jo, som en som ikke kan så veldig mye om Memphis rap fra før, synes jeg det var gøy å høre litt om hvor det egentlig kommer fra. Til, hvis noen hører på ikke kan om det selv.
0: Fra Memphis, antagelig.
1: Fra Memphis. Men det altså vi snakker om slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. Det, ja?
2: Mm. Det som er, eller det som jeg synes er, ja, det er tidlig 90-tallet. Det meste av da det begynte å høres sånn vi nå hørte ut. Men det jeg synes er interessant er at dette er jo i kjølvannet av West versus East Coast og at det er mye av det hiphopen handler om, og hiphopen er på vei opp og ut, og blir mer og mer gangster, og litt sånn in your face, og så tror jeg midt i dette muldret, tror jeg bare det mest in your face det går, i sørstaterne der det ellers måtte ikke har foregått like mye, som tror jeg
0: ja, fordi før dette var det på en måte California, New York typ.
3: Jeg tror man glemmer litt hvor mye som både Atlanta og ja, Memphis har hatt å si da, for musikken sånn egentlig. De har egentlig gjort det dritstort, men jeg tror man glemmer litt det på grunn av New York og Los Angeles da. De får liksom krona, men Memphis-rappen også var veldig innflytelsesrik da. Det kult.
2: Absolutt, og du kan gi nok all credit til alt av trap og den bevegelsen der til sørstaterne. Alt går tilbake dit på en eller annen måte.
0: Dirty South.
1: Det synes jeg veldig gøy. At vi fortsatt kan se det nå. Skal vi gå over til neste sang?
2: Det kan vi
0: kjøre på.
2: Gjerne. Vi skal til Peanut Butter av La Chat, eller La Cha. Usikker.
0: La Cha.

0: Det vi hørte der var intet mindre enn Peanut Butter av La Chat, velger jeg å lande på at hva heter. Produsert av Juicy J og glemte hva han heter. Han DJ Paul.
1: Wow, fett navn.
0: DJ Paul.
2: De navnene her, de tar meg helt ut av DJ Paul, og så har du Gangsta Boo, og...
1: Og ikke glem den revolusjonerende DJ Spanish Fly. Kanskje ja. Verste DJ-navn i verden.
2: Oh,
0: Kingpin Skinny Pimp er også en honorable mention her. Nei, dette her er jo litt... Nå er vi jo beveget oss ut på 2000-tallet. Mm. Men det høres fortsatt likt ut, og akkurat like revolusjonerende som sist, på en måte. Samme trommemaskin samples, samme flow. Ja, det er knushardt.
1: Vi diskuterte litt at det er jo en del kvinnelige rappere i Memphis Rap, overraskende nok i forhold til kanskje de fleste old school rap-scenene. Det er litt interessant. Du kan vel si om det. Har du noen tanker? Hva synes du om kvinner, August?
0: Nei, tanker. Jeg vet ikke. Men jeg synes det er bemerkelsesverdig da, at din bevegelsen hadde såpass mange viktige skikkelser, sånn som Gangsta Boo, La Chat, jeg kommer ikke på navnet på henne i Graveyard Productions, men det dukker på en måte opp i jeg føler for hver tredje gruppe jeg sjekket ut fra Memphis, er det en kvinnelig figur der?
1: Ja.
0: Så, ja.
3: Det er veldig kult. Det blir jeg skikkelig overrasket over å høre.
0: Det er kjempe og altså en kan jo, det er jo ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal trekke linja, men det er jo veldig tøft at det var så viktige kvinnelige figurer i rappen helt siden 90-tallet i dine undergrunnen. Ja. På måte, det er veldig verdt å tenke litt mer på at ja. hvor elementære mange av disse folk, spesielt Gangsta Boo, er kanskje egentlig det største eksempelet.
1: Ja.
3: Her ser for annen.
1: Ja.
0: Det er dritbra. Kvile Fred, hun døde for 3
1: nei,
0: år siden.
1: Det er sant. Mm. Det visste jeg ikke.
0: Så vi heller
3: 3 år eller 3 dager?
0: 3 år. Ja.
2: Blant med Astrid, nei.
1: Ja, ja feil dronning. Ikke dronning av rap.
2: Ikke dronning av Memphis, det er dronning. Ja.
1: Princess of rap.
0: Men det er absolutt et, altså, DJ Paul og Juicy J, altså 36 Mafia gjengen, er jo helt i senter av altså de har jo produsert mye av det aller viktigste i, og det går igjen, og det går utover, går forbi 36 Mafia, og det går strekker seg ut her da, La Chat. Hun var jo, det var vel Juicy J som puttet henne på i en sånn samleplate, som jeg nå har glemt hva heter, jeg tror den heter 36 Mafia Presents, et eller annet,
1: ja.
0: Et label, og der var La Chat signert.
1: Så kult, altså.
0: Juicy J er absolutt i sentrum av hele bevegelsen.
1: Ja, kan vi gå litt inn på det du snakket om med labels og også distribusjon? I Memphis Rap-scenen, for det var jo veldig interessant. Ja, du vet ikke.
0: Det vet jeg.
3: Det er med kassetter.
0: Ja, du mener å fortelle.
1: Nei, jeg mente du, men det eneste jeg vet er at, for eksempel, la oss si du går på Rate Your Music og skal finne noe Memphis Rap, så er nesten alle coversene i kassettform. For den eneste måten de distribuerte på, siden ingen major labels ville ha dem, var bare kassett. Så de bare sendte ut, og det er mye av det som bidrar til at det er så shitty lydkvalitet på en måte.
3: Og det gjorde vel også at nesten hvem som helst kunne ta del i det også.
1: Ja, i hvert fall i scenen.
3: Mm.
1: Og det er jo litt kult. Det er jo egentlig en veldig kul måte å lage med et UL da, hype rundt en scene. Fordi da blir det sånn, oi, det er rare å få det fysisk. Tommy Wright the Third. Han lagde bare 200 kassetter. Vi må få tak i den. Vi må rippe det.
0: Ja. Men det er egentlig en veldig parallell til SoundCloud rundt 2015-2016. Det er også... en, som et opprør mot labels og slikt. Ja. Bare, fuck it, jeg trenger ikke et label. Jeg bare legger ut masse drit på SoundCloud, og så blir mye av det plukket opp, og mye av det er grensesprengende greier, som en, igjen på en måte et paradigmeskifte.
1: Ja,
0: det er paradigme. Jeg vet ikke, opprør mot... Nå er vi jo på en måte gått litt tilbake. Nå er jo ikke SoundCloud en ting omtrent. Sånn, ja, på samme måte som det var. Så... jeg har tenkt på at det er på tid. Det blir fort kassetter i
1: noen må komme.
2: Man får kassetten tilbake.
0: Om ikke det, ja. Nei, så det er, ja, når du sier det. Det er en veldig viktig del av hele det heimelaget aspektet ved det, i alle fall.
3: Og det gjorde vel også at mye av det ble i Memphis før, det, før andre hørte på det i det hele tatt, eller før det ble populært utenfor byen eller det området.
1: Ja, det fikk, fikk sikkert ikke nasjonal radio play med det første, liksom.
3: Nei, det var en helt annen scene.
0: Og det skapte nok et, nå, nå syns jeg jo her på direkten, men det er jo bare å anta at det har skapet litt ekkokammer der alt blir denne her type sound også. Mm. At den, og det har jo ikke så mye av, nå blir jo alt distribuert og lagt ut og alle har tilgang på det, og det er vanskelig å finne sounds fra forskjellige byer. Nå, en, det er mye av det i USA, men i Norge er det jo for eksempel ganske umulig å... Altså alt i Oslo har jo på en måte ikke en sound, og det er vanskelig, altså, fordi det foregår så mye, og alle er inspirert av forskjellige ting, og en helt selv disse rommene der det foregår den ene tingen.
1: Mm.
0: Men i Bergen vil jeg påstå at det er et sært tilfelle av det. Apropos Memphis og Sørstata. Jeg mener at du kan tracke veldig mye av Bergens rappen tilbake til Sørstatene.
1: Mhm.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men altså, A-lager da, tidlig ut, åpenbart veldig Texas-inspirert og av disse greiene vi hørte på. Det, ja, A-lager, Lars Vaular, alle disse her må jo bare ha gått og bumpa Houston-rap, på en måte. Og danna det grunnlaget, og som det er resten av, men du fortsatt kan høre liksom, på FOB og... alla de forskjellige grupperna från Bergen och rapparna att det hällde sig till den dålig vana för exempel.
1: Ja. Eller de som hade gick i backen.
0: Exakt.
1: Bangers.
0: Och det är disse triplets flowsa och har trap beatsa. Flex, han befaller sig ut han, han är mycket grejer. Men ja.
3: Det ska jag höra på ha i bakgrunden.
1: Fint med en liten Bergen shout och
3: ja.
0: En liten.
1: Hvis noen, har, hvis noen har dukket opp nå, så er vi med August fra Feber. Det er han som lærer oss om Memphis rap i dag, forresten. Og Bergen også, plutselig.
3: Bergen, parallellen.
2: Så jeg så en veldig sånn, morsom ting om hvertfall produksjonen da, av disse sangene. Det var ikke noe sånn... Du kunne bare ta sampler fra andre, og det ble ikke sett noe ned på. Så mange av disse sangene har jo samme samples. Så de, har, så de høres nesten helt like ut, men der var det bare lov, liksom.
1: Ja.
2: Mens andre plasser så ble det skikkelig sett ned på.
3: Ja.
2: Det var spesielt at det var sånn kom, at det var kom, altså var, det var skikkelig sånn Memphis her holder vi det holder vi sammen på en måte, det er ikke oss mot dem på en måte, men det er Memphis mot verden da, ikke bare
3: verden.
2: Så ja, tøft.
3: Utrolig interessant. Skal vi gå over på neste låt?
1: Ja.
3: Vil du introdusere August?
0: Ja, det kan jeg godt. Vi skal til den mye ompratet artisten i dine sendinger, Gangsta Boo. Vi skal til Love Don't Live. Jeg tror jeg kan høre på det.

0: Litt andre takt der enn
1: det vi har. Det var en annen vibe. Den likte jeg veldig godt. Gangsterbo.
2: Litt mer sånn jiggy liksom. Jeg føler jeg, den her kunne jeg liksom, det er en god, sånn god sang liksom. Jeg kunne godt ha laget noe mat, men hvis jeg skulle hørt på
1: Ikke
2: det er ikke break the law, gå på natta og være dritsint.
0: Nei, det vi hørte var Gangsterbo med Love Don't Live, parentes You Abandoned Me.
3: Det var for meg trist.
2: Ja, det var
0: Det var leit. Men ja, helt andre greier. Her er det apropos samples. Sampla Rolls Royce, en soulgruppe fra 70-tallet. Veldig jævlig sampla plate. Som en må sjekke ut og bare ta start til slutt. Og så er det, jeg tror, Thuggen av Freddie Gibbs dukket opp på den plassen der. Og det er bare...
1: Det er gøy.
0: Ja, uendelig. Den, akkurat den låta her også. Refrenget er jo hentet derfra. Og melodilinja. Og så har det spilt inn, altså interpolatet melodien med en annen synt. Så den er jo leket mye med i tillegg. Der er også Juicy J som, og DJ Paul som er produsert, apropos.
3: Mening.
2: DJ Paul.
3: En ting vi kanskje ikke har nevnt enda, men som jeg synes er verdt å nevne, er jo at det var jo veldig gøy med, alt på å si, beef fra Memphis mot de andre statene og andre grupperne. For eksempel Bone Thugs and Harmony hadde jo sagt noe shit om at Memphis rap var corny eller noe etter det andre. Eller at det ikke var kunstnerisk nok, for de er jo så poetiske og spirituelle. Og da hadde det blitt laget diss tracks av både Tommy Wright III, som heter Thuggish Ruggish Bustus. Og en av Gangster Pat, nei, en av han heter Project Pat, som heter Terrio Club Down. Nei, det var ikke, det var til 36 Mafia. Ja, sorry. Project Pat, de sa 36 Mafia også.
0: Det var et helvetes styr i sør, i hvert fall.
3: Det er sikkert og visst.
1: Masse diss.
0: Det er jo uhyggelig stemning over hele linja, men det er også som vi snakket litt om, at det finnes også disse her som er litt sånn, handler også litt om narkose.
3: Ja.
0: Den her er jo også, det er en fin bit, men ja, det er jo det dystre bildet om kjærlighet, og en kjærlighetslåt, rett og slett. Ja. Men utrolig stilig. Jeg har hørt en del på Gangsterbo før, men jeg har ikke, sånn, ikke sagt at jeg er så kjent med det. Så det var en gledelig gjenlytt å sjekke ut det albumet her. Det er fra 2001. Det er ikke så verdt å nevne. Vi er litt lenger frem i tid. Så det har vært litt mer rom for utvikling og inspirasjon for andre ting. Du hører jo at det er litt... De syntene er jo veldig West Coast, og samplet også egentlig generelt. Og, men soul er jo alltid vår en måte... Hva heter det? En pillar i alt av det her. Alt jeg prøver å få. Altså Devil Shit, Ali Brothers, og her er du Rolls Royce.
3: Fett.
0: Ja. Så kule kontraster over hele linjen.
1: Ja. Veldig. Det er utrolig interessant. Hvordan, altså, du sier at du gjerne går og hører på mye Memphis Rap selv nå, August. Er det da... Hva er det du ender opp med å høre mest på da? Er det de mest satanistiske? Eller kanskje ikke gangsterbo da, men...
0: Jeg tror ikke merket hvor satanist jeg var i det siste.
3: Ja, jo.
0: Nei, det er egentlig mer av dette her da. Jeg har hørt opp til... Jeg har jo gledet meg veldig til å være med på den sendingen her. Og hørt egentlig kun på Memphis Rap. Og Smøgmend sin nye, bare liten shout-out.
3: Smøgmend.
0: Dansk greier. Men jeg skal ikke snakke for mye om det, men det er bra. Måtte bare nevne det. Men Project Pat er han som er på en måte i nyere tid, jeg vet ikke, oppdaget for meg, eller begynte å høre mer på. Og det er jo mer den litt mer raffinerte sounden, og et hakk videre i produksjonsverdi, og den treffer meg veldig. Det er mye fine samples på den Mr. Don't Play, som kom ut i 2001, som mye, ja, både Peanut Butter og Love Don't Live, i 2001. Jeg vet ikke hva som skjedde da. Jeg skulle gjerne ha sjekket den.
3: Tydeligvis et banger år.
0: Et bra år. Eller?
3: Ja, og...
0: Ja, en ting.
3: To dager siden var det anniversary for noe, men ellers enn det.
0: Ja, det var noe som skjedde det året.
3: Ja, ja, det var Blågressbanden spilte konsert, og det skjedde.
0: Ja, det var det.
3: 11. september.
0: Ja. Klart fan.
2: Sånt.
3: Ja, ikke sant.
0: Jeg aner faktisk ikke hvor vi beveger oss videre for det. Men,
1: nei, det var det da.
0: Det er en ganske bra parallell over til neste låt. Apropos store kvinnelige figurer i rap-sfæra, så skal vi til Glorilla. Den har en liten intro her som vi kan sikkert prate litt over, men
1: Glorilla.
0: Det er det aller hardeste i hele flippen været.
3: Okay.
1: Jeg
0: er tatt med FNF, produsert av Hitkid, rappet av Glorilla.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Nerdeprat. I dag skal vi prate om co-op-spill.
1: Ja, det blir gøy, gleder meg.
2: Ja, det blir nydelig.
0: Så hvem det vi har i studio her i dag?
1: Victor Wall, hallo, hallo.
2: Og Herman Svalerud.
0: Og yeah. Anna Hagebakken.
1: Yes.
0: Vi starter med å høre en låt. Redningsvest av Johanne Jonsen.
3: Blått

0: Aktung! Nerdprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktung!
1: Ja, det er viktig å følge med.
2: Altså, ja, følg med nå.
1: Så blir det dårlig stemning. Det har jo skjedd mye nytt nå i det siste over sommeren, egentlig.
3: Det skjer noe helt, ja.
1: Ja, og det var jo Nintendo Direct nå.
3: Å, jeg koser meg så.
1: I går, ja.
3: I går og i forrige.
1: Ja, stemmer.
3: Skal jeg begynne?
1: Ja, start.
4: Begynn.
3: På tirsdag så var det The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Og da kommer alle de gutta som har vært med å lage de gamle Zelda-spillene. Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma, Koji Kondo. Og de bare prater om alt som skjer nå av Zelda-ting. Det er konserter rundt i verden, og så på toppen av det hele. Det er derfor jeg skulle dra og se den directen hjem fra skolen. De viser den nye remaken til Ocarina of Time. Ja. Og jeg, på den siste traileren som de viste, jeg fikk frysninger, og jeg ble rørt. Det er bare sånn, herregud, det her blir så bra.
1: Det så så bra ut.
3: Har du sett det, Herman? Har du sett revealen? Har du sett grafikken?
4: Jeg så litt grann. Det er egentlig så mest, det var en meme at det blir lagt ut nesten samtidig som GTA.
3: Det kommer ut 5. november.
4: Og det er ganske insane.
1: Det,
4: blir en
1: helt syk måned.
3: Ja.
1: Altså,
3: fordi i Summer Game Fest, ikke sant? Når de revealer alle disse store spillene som kommer ut, ingen av de tør jo å rure november. Blir jeg redd for at det skal
4: fuck på hele salgrens, liksom.
3: Men Nintendo bare gir faen. Det her er bare remake av et spill vi lagde for 30 år siden.
4: Jeg kan skjønne litt Nintendo, da. De har jo et eget marked, på en måte.
1: Ja,
3: de har, for de har nesten monopol på håndholdt.
4: Det er akkurat
3: det.
1: Apropos håndholdt, det kommer jo en Custom Switch 2 også. Med Zelda. Zelda.
4: Oh,
3: ja.
4: Det har jeg hørt alle ventet på skal komme. Så nå blir mange glad.
3: Hva har skjedd i Amerika da? De har skelpet den som bare rakkeren. Så
1: Den er utsolgt overalt.
3: Ja. Så nå selger de den på eBay til sånn 50% markup eller hva det er. Det er så dårlig gjort.
1: Helt sykt.
3: Men det spillet ser helt fantastisk ut. Det er liksom ikke en til en. De har liksom utvidet elementer og artstylen er helt fornyet.
1: Ja, artstylen er dritfin.
3: Hva synes du om den, Anna?
1: Jeg synes det var helt, det var liksom veldig sånn cottagecore.
3: Og cottagecore.
1: Det er perfekt for.
3: Jeg er skikkelig fornøyd. Det er utrolig mange effekter. Det er bare utrolig sånn levende og animert. Og så er det jo selvfølgelig de på Instagram, de lager jo så mye memes. Sånn der, this is how games are going to look like in 2013. Og så er det sånn ultra realistisk hodet til Mario. Og sånn, du ser alt. Men jeg synes, og folk har lagt sånn Unreal Engine remakes av Ocarina of Time. Men jeg synes det Nintendo har lagd er utrolig imponerende.
1: Ja.
3: Jeg synes alt animasjon, effekter, herregud, det blir så kult.
1: Ja. Det er jo veldig kult.
3: I hvert fall når man sammenligner med originalen.
1: Ja. Jeg har ikke spilt, jeg vokste ikke opp med å spille Zelda, egentlig. Men men jeg gleder meg fortsatt veldig til
3: å. Jeg tror det blir veldig kult. Det er veldig, jeg tror det blir en veldig bra måte å oppleve Ocarina of Time på, da.
1: Mm.
3: Det blir det.
1: Ja.
3: For den ser mye, altså, prosessoren til en Nintendo 64 er så, altså, bare det å lage musikk var kjempevanskelig. Mm. Så liksom, nå alt er så mye mer snappy og mye mer sånn deilig å kontrollere. Du ser på gameplay at det er deilig å styre, og det er så mye raskere.
1: Ja.
3: Det blir kult. Mm.
1: Nei, det.
3: Nå har jeg pratet lenge om Zelda. Det var mye annet kult på Directen. Det er masse ports som kommer til Switch 2. Og de bare er utrolig imponerende om hvor bra optimalisert de klarer å lage spill til Switch 2.
1: Ja, jeg blir bare mer og mer imponert.
3: Ja, det er kjempekult. Så jeg blir stolt av å eie en Switch 2.
1: Mm. Ja.
3: Ja, jeg gjør det.
1: Apropos Switch 2, kan du spille Skyrim på Switch 2?
3: Ja, man kan det.
4: Ja.
1: Og nå er det collab med IKEA.
3: Wow!
4: Det skal sies, det er en mod, men det er en av de offisielle mods som er godkjent av Skyrim.
1: Det er noe av det sykeste jeg har sett. Altså,
3: hvordan er det sånn?
1: Hvordan?
3: Tenk deg på kontormøtet, og de pitcher det.
4: Det er akkurat det.
3: Ja, Kan ikke du si det på svensk da, Herman?
4: Ok, jeg har en ny idé til deg. Hva med IKEA-møbler på Skyrim?
3: Ja,
4: just det. Nei, det blir utrolig bra. Og så vært at de har jo stemmeskuespiller på en jævla IKEA.
3: Hva heter den IKEA-møbler?
4: Jeg husker, er det ikke Krakken?
3: Børkbolli. Ja, det er jo rart. Børri Bappi, eller...
4: Og ny Skyrim. Bobby Hylen.
3: Bobby? Ja, det er Bobby Hylen.
4: Ja, det blir bra. Jeg gleder meg til mange nye møbler i Skyrim.
3: Ja, det blir flott. Og den rydder opp og sånn,
4: da. Ja, den rydder. Den rydder. Og det, akkurat det har jeg sovnet i Skyrim også. For det er sånn der, du tok ikke fosfor og ga inn i finnelser.
3: Ja, jævla mye.
4: Så du ikke bare til strødd overalt. Du får aldri rydde
3: opp. Inn i rommet til anhøvdingene, og sitter sånn og lent på siden, og så... Det er dandert så mye mat, og du bare, fosfor, da!
4: Bare ligger seg overalt. Ja. Faen, det blir aldri pent
1: da
4: igjen.
1: Da skulle de ha Bobby.
4: Eller? Ja, skulle Bobby kommer og rydder opp.
3: Så skjer alle dine oster og vin.
4: Ja, ja det blir nydelig.
1: Ja, nei.
3: Mer nednytt.
4: Mer nednytt, men først.
1: En låt.
3: Ja.
1: Vi skal høre Prøvær av HC. Mm.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblaffring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ja, velkommen tilbake til nerdeprat.
2: Velkommen til oss.
3: Velkommen.
1: Velkommen. Vi skal snakke litt om co-op-spill i dag. Hva er det egentlig?
2: Hva er det?
3: Hva er det for noe?
1: Hva er det?
2: Cooperational play? At du er samarbeid?
3: Ja, samarbeid.
2: Samarbeidsspill, da. Du spiller ikke alene, du får hjelp av en annen venn.
1: Ja.
2: Og det er jo en god måte å
1: hjelp,
2: teste et forhold
1: eller
2: på.
1: Spiller mot.
3: Ja,
2: kan det også.
3: Akkurat det jeg tenkte på. Hvis vi skal sette en definisjon på hva egentlig er Coop, og så tenkte hun, ja, da kan jeg ta Battlefield og Battlefront og alt det, og så bare, det. Ja, split screen code, og så bare sånn, ja, men det er kanskje ikke helt Coop, for man hjelper hverandre ikke på den samme måten.
2: På den samme måten, nei.
3: Så jeg tenkte litt på at det kanskje heller er sånn spill hvor man liksom må jobbe sammen for å få til noe ekstra, da. At det er et objektiv å jobbe sammen.
2: De gamle eksemplene er jo sånne arkade, sånne fighting, sånn, Streets of Rage, hvor du spiller flere og slåss gjennom sånne gangs med kriminelle.
1: Ja.
2: Og,
1: Men det er jo ikke helt urelevant med split screen og Battlefield og sånn heller.
2: Nei, fordi, da, det er co-op.
1: Man får jo ikke hatt det ene uten den andre.
3: Det er akkurat det.
1: Så ja, vi skal jo snakke litt om historien etterpå, men det er jo hadde vi liksom, hadde ikke det vært en mulighet å spille sammen, på en måte, så ja, det spiller jo på en måte ikke rolle hva du gjør.
2: Nei, men man spiller jo sammen, ikke sant? Du gjør det uansett.
1: Ja.
3: Ja, det er litt det. Og så er det jo litt sånn, jeg føler kanskje det er litt, hva skal jeg si, grunnlaget for at gaming har blitt populært kanskje også.
2: Ja,
1: absolutt.
3: Hvert fall liksom tidlig alder. Vi skal jo snakke litt om historien også, som du sa, men det er jo litt det at hvis man kan jobbe sammen om noe, så får man en sånn felles
2: utvikling. Du deler spillminnet med andre.
3: Det er akkurat det.
2: Og jeg er jo så glad i den Virtual Boy, ikke sant?
1: Ja.
2: Den der VR-greia. En av de store teoriene til at den ikke gjorde noe bra i det hele tatt, det var ikke på grunn av at det var dyrt og dårlig grafikk, det var fordi du bare kunne spille alene. Ja. Du var i det headsetet alene. Du kunne ikke dele det med noen.
1: Ja.
2: Og det er så essensielt i spill, i videospill.
1: Absolutt.
2: Så det er viktig.
1: Og så kan man jo spille co-op på forskjellige måter. Absolutt. Det kan jo være online, det kan være local, ja, split screen, eller god gammeldags linking på DS.
2: Linking på DS.
1: Er det co-op, vil dere si det?
2: Det er klart det, eller ja. Co-op.
3: Kanskje i hvert fall på den gamle Pokémon-spillen, da man måtte liksom bytte.
2: Ja, det vil jeg si, ikke sant?
3: Pokémon din, så måtte du faktisk trade dem for at du skulle evolve. Ja,
2: de ulike versjonene av Pokémon hadde ulike Pokémon, så du måtte liksom bytte.
3: For å liksom få 100%, og da er det jo et co-op-spill at du må si til kameraten, nei, vi må faktisk trade.
2: Og noen Pokémon utvikler seg kun når de blir tradet med et item. Ja. Det var gøy altså.
3: Det er veldig spesielt. Ja.
1: Det, jeg vil absolutt kvalifisere det som co-op.
2: Det er jo en type co-op.
3: Jeg vil si det.
1: Jeg var jo pro i co-op Pokémon DS linking, vil jeg si. Jeg skjønte ingenting. Fikk ikke tak i noen ting, synes Pikachu var så søtt, og fikk broren min til å trade den til meg.
3: Ja, ikke sant?
1: For ingenting.
3: Ja.
1: Så rett og slett, jeg synes jeg var ganske flink der.
2: Ja, så bra. Jeg koser meg masse med sånn mysterietrading, som du bare legger inn den, og så vet du hva du får tilbake. Og så har jeg fått sånne shiny, legendariske og sånn, bare folk bare kaster vekk kule Pokémon.
1: Ja.
2: Veldig gøy. Men har dere noen sånne co-op-favoritter da? Er det noe dere umiddelbart kommer på, liksom? Så det er co-op.
1: Du har jo It Takes Two og Split Fiction.
2: Ja, det er jo de nye skikkelig. Ja,
1: men de er jo så innmari bra.
2: Ja, de er jo kule, altså. De viser at det her er noe man kan satse på, liksom. It Takes Two vant jo Game of the Year, eller ikke Game of the Year, men det ble nominert i en sånn kategori på The Game Awards, i hvert fall.
1: Ja.
3: Det
1: gjorde
3: det. Ja, for det skal jo sies at akkurat når man gikk over fra PlayStation 2 til PlayStation 3, så føler jeg at det falt drastisk med litt sånn couchplay, co-op-spill. Det
2: ble mer fokus på online denne generasjonen med Xbox 360.
3: Og det varte jo hele PlayStation 3, og jeg vil si altså nesten hele PlayStation 4, at det er sånn, sitt hjemme fra hverandre og spill, ikke være sammen.
2: Men der var jo Nintendo annerledes da, med Wii'en, for de gikk liksom i helt motsatt retning da, med Wii Sports og New Super Mario Brothers. Og
3: det er så rart at det var en kategori med liksom gaming som bare stoppet opp på ganske mange plattformer.
1: Ja.
3: Og så kommer liksom, den første var vel, hva heter den der fengselspillet, den der A Way Out. Det var liksom første av de her Coop-strategi, hva skal man kalle det. Og det tok jo helt av. Og etter det har vi begynt å blomstre den Coop-sjangen igjen.
2: Ja.
3: Og så at det er det her vi trenger, vi må samles rundt noe.
2: Og det er det man, når man ser sånne, har dere sett The Daily Dose of Gaming og sånn?
1: Ja.
2: Legger du sånne klipp fra Coop-spill. Så det blir samme, du må prate sammen og løse ting.
3: Ja.
2: Det blir jo mye gøyere av det. Og, ikke sant, dialogen din blir en del av spillet.
1: Det er liksom det, man får litt, det er den der brett. Spillfølelsen, spillkveldfølelsen som man kanskje ikke helt får når man sitter hver for seg da.
2: Spilleren blir en større del av spillet.
1: Mm.
2: Ja.
1: Men det her skal vi prate mer om.
2: Ja,
1: først skal vi få høre en låt For Forever av Sigrid Lygren.

0: Nerdeprat er på DAB radio.
1: Ja, alle som hørte denne her nå, obligatorisk må dabbe.
2: 1, 2, 3, dab.
1: Dab. Nei, men vi prater jo om co-op.
2: Yes, co-op.
1: Historien av det. Mm. Det er i hvert fall det første jeg fant, var Tennis for Two på en sånn der oscilloskop.
2: Oscilloskopet,
1: ja. Ja.
2: Men det er jo det aller første det videospillet aller... noensinne.
1: Ja, men det er jo co-op.
2: Ja, det er jo ikke offisielt laget, da. Mm. Eller, nei. Så det er jo bare én maskin som hadde det. Det er jo ikke masseprodusert.
1: Men,
2: som, men det,
1: det er jo
2: som,
1: co-op-spill. Ja.
2: Tenk, det første videospillet var co-op. Tenk på det.
3: Jeg vil jo egentlig si at det gir mening, da.
2: Ja.
3: På en måte. Altså, man kunne jo ikke leke med seg selv. Utenom på visse måter. Men liksom, det var jo sjeldent det var noe spill og liksom brettspill hvor du faktisk kunne sitte og spille alene. Det aller beste er jo liksom tyngde på at du må være flere for at det skal gå rundt.
2: Og det aller første spillet som gjorde en suksess var jo Pong, som ble laget av Atari.
1: Ja.
2: Fra 19, når er det da? 70-71 eller noe sånt. Men det var jo også, du måtte jo være to for å spille det.
1: Ja.
2: Men det er jo mot hverandre da.
1: Men da er det med leding gjennom, liksom.
2: Ja, det er sånne knatter på rammen til skjermen, på en måte.
1: Ja. Ja, for det første, og så jeg fant hvor du har liksom to forskjellige devices,
2: ja.
1: Er Maze War i da 1973. Det er FPS, da. Og er det co-op? Det er jo en debatt, egentlig. Men, og da var det å liksom koble direkte to datamaskiner til hverandre.
2: Oi! Ja, computere liksom, som du hadde hjemme?
1: Ja.
2: Shit.
1: Wow.
3: Det var nesten første LAN da, på en måte. LAN-tilkobling.
1: Ja. Nei, det var ikke via internett.
3: Nei, det var bare
1: internett
3: local.
1: Internett kom jo i 1991.
2: Ja, det var for tidlig.
3: Så det er en sånn local
1: variant? Ja, ledning av noe slag. Jeg gjorde ikke så, eller jeg fant ikke. Men, nei, ja, og så kom jo internett, og da blir det LAN og IP, og man skriver inn hverandres IP-adresser.
2: Ja, ja, ja. Tenk deg de styrer med det da. Vi har det lett nå.
1: Ja.
3: Ja, veldig lett.
1: Vi har jo det.
2: Men ja, det gjorde at, som vi nevnte mellom låten her, at some first person shooters blir co-op.
1: Ja.
2: Mm. Det er jo veldig mange eksempler på
1: eller
2: det.
1: Eller multiplayer i hvert fall da.
2: Ja.
1: Men det er jo, ja, ideen har jo alltid vært at man skal spille sammen.
2: Absolutt.
1: Er vel hovedpoenget egentlig.
2: Jo, jo, det er jo det.
1: Og apropos, eller liksom, det er jo en veldig fin måte for folk å bli kjent med hverandre på.
2: Mm.
1: Mange som kanskje ikke har så mange i hverdagen da, som da kan, og det er det kanskje flere foreldre og sånn som begynner å skjønne nå, at det
2: de
1: kan
2: sitter
1: ha
2: ikke
1: en
2: bare på
1: positiv,
2: rommet alene.
1: Ja, at du, det kan være en positiv effekt også, og det er jo det jeg synes er så vakkert med co-op eller multiplayer-spill.
3: Ja, for det er det vi har snakket om WoW da, World of Warcraft, veldig mye av. Det har vi snakket om tidligere, om sånn
1: Ibelin-spørsmål
3: og litt sånn. Og det vil jeg si er en veldig sånn tydelig co-op-måte å spille på. Da. For det er samarbeid man får å slå bosser.
2: Ja.
3: Og da må man ha forskjellige classes, forskjellige måter å spille på, for at det hele tatt skal gå opp.
2: Og i sum så klarer du det.
3: I sum så går det fint. Mm. Og det er jo egentlig kanskje beste prinsippet på co-op da.
2: Ja.
3: At man må liksom jobbe sammen for å oppnå et felles mål, på en måte.
2: Når jeg var liten og spilte New Super Mario Bros. Wii, og vi var fire stykker, vi hadde et felles mål om å klare banen, men det gikk jo ikke alltid så bra. Alle løper, og vi hopper opp på hverandre, og alt går gjerne kaster skjell, og for et kaos. Det var veldig gøy da.
1: Ja.
2: Så det er liksom den andre siden av spektrumet, det er sånn, bare kaos. Du har samme mål, men det er bare, herregud. Så mye greier.
3: Men skal vi snakke litt om historien? Nå er vi jo liksom litt sånn tidlig 90, snakker om James Bond kanskje, ikke sant? Når det kommer med split screen der.
1: Mm.
3: World of Warcraft kommer vel ut i, når det først kommer ut da, 2000 eller annet.
1: 2004.
3: Ja,
2: ja, det er.
3: Og da kanskje det begynner litt mer den utviklingen i litt motsatt retning igjen, at det omgangsspillet tar over bort fra couch gaming som vi snakket om, og over til sitte hjemme og spille over nettet i stedet for å sitte sammen.
2: Ja. Det er liksom Nintendo som satt igjen med den.
3: Ja, det er liksom bare vi igjen da, som satt igjen med den der felles, samles rundt en konsol.
2: Mm.
3: Jeg tror ikke jeg koblet på liksom Wii-fin på min Wii noen gang.
2: Nei. Man, liksom, nei, nei.
3: Det var jo aldri nødvendig.
2: Det var grusomt uansett. Ja. Så,
1: det Gjorde jeg.
2: Gjorde du? Hva spilte du online da?
1: Mario Kart.
2: Ja, det, vet du hva? Det var en av de få som funket. Ja.
1: Jeg synes faktisk det var for lett det.
3: Shit, også fleksjon. Måtte spille mot 40 år gamle menn i stedet.
2: Nei,
1: ja, men tenk å bli denkt av en 9 år gammel mann og jenter som sitter med vi da. Det er...
3: Og faktisk ikke bare sånn voice chat da.
2: Ja, det var det ikke. Ja.
1: Inni mikrofonen. GG's!
3: Get wrecked, losers! Ja, det var nydelig.
1: Nei, men skal vi ta og høre en til låt?
3: Det kan vi høre.
1: Dummy, dummy, la vacanza.
2: Den er kul, den er bra.

0: Martin, gutten min, du må komme deg middag.
1: Åh, mamma, jeg kan ikke sette på pause nå. Jeg midt I en heftig episode av Nerdeprat.
2: Ja, det bare å mute Mordi, for du må høre mer enn det.
3: Mute mora di.
4: Mute Mordi, så kalt stikk
2: øra
4: I, nei, finne øra. Mm.
2: Nei, vi prater om co-op-spill vi I Nerdeprat.
3: Ja, vi bare nevner litt forskjellig erfaring med co-op-spill. Det jo veldig mange forskjellige.
2: Det veldig...
3: Nevnte akkurat Stardew Valley, jeg ble imponert at begge dere... Ja. Eller, ikke, jeg visste at du spilte det, Anna.
2: Ja.
4: Ikke så
3: Men jeg blir imponert at du har spilt det, Herman.
4: For jeg har spilt mye spill, masse spill.
2: Og Stardew Valley bra uansett hva målet på en måte.
3: Det kvalitetsspill.
4: Jeg spilte Stardew Valley for sånn 10 år siden, når det først kom ut til PlayStation 4.
2: Og det mye det. Som har skjedd,
4: sier jeg. Ja, veldig mye. Så jeg ligger langt bak.
3: Tøft.
4: Ja, det anbefaler.
3: Har du spilt Overcooked?
2: Åh. Ja.
4: Det funket ikke med vennene mine, for så blir det bare sånn, det går ikke. Det går ikke.
2: Det blir det I hvert fall dårlig stemning, da.
4: Det blir dårlig stemning.
3: Fy fader. Jeg og Emilie, vi var skikkelig gode. Vi spilte med en til også. Vi bare, vi var så organisert.
2: Det var ikke dårlig stemning?
3: Nei, og jeg jo så glad I å lage mat, vet du. Så jeg var sånn, jeg liksom tenkte, nå jeg liksom på kjøkkenet, nå skal vi ha orden, nå lager vi det, og så har vi stasjoner og... Musikken bare var så groovy.
2: Jeg tror dere første gruppe mennesker som har spilt det uten å klikke på
3: hverandre. Vet du hva, vi klikket ikke, det gikk faktisk veldig bra. Så bare sånn, yes, we are meant to be.
4: Det bra. Ja. Jeg klarer sånn vei det. Vi spilte også Pinko Park. Har du spilt det?
3: Pinko Park.
4: Pinko Park.
2: Nei.
3: Hva det for noe?
4: Det sånn samarbeidsspill, sånn hopp opp på hverandre, sånn sånne
2: figurer. Ja, jeg spilte det her for en eller to uker siden.
3: Det det hvor det sånn nye bakgrunn, og det sånne
4: små søte karakterer?
2: Og så man binder sammen.
4: Man kan binde sammen.
3: Eller, ja, og lage trapper og sånn.
2: Ja.
4: Det jo sånn rage-spill. Sånn,
3: det?
2: Nei, det synes jeg bare var morsomt.
4: Ja, vi ble ganske siden, for det sånn der, hvem det som ikke sugde kameraten min nå for å bruke Hvem det som ikke hopper riktig nå?
2: Ja, det spørs kanskje på hvor mange man
4: Ja, for vi var ganske mange, og da ble det sånn der,
2: da
4: alle klarer å hoppe over det ene gapet, og så dør det siste bare sånn, få, ja, du på nytt!
2: Det skjønner jeg. Vi var bare to. Det var jeg og venninna mi. Da var det liksom bare, liksom.
4: Ja, for vi var ganske mange, og det sånn, alle må få det til. Hvis ikke alle får det til, så må vi starte på nytt.
2: Ja.
4: Og sånn det hele tiden, og da bare sånn, begynner å skylde på folk, da. Og da blir det litt å miste. Men det var gøy, da. Det gøy for det, da. Det gøy, morsomme minner.
3: Ja.
4: Det vil jeg si.
3: Stilig.
2: Absolutt. Ja, vi var jo inne på, Minecraft et co-op-spill?
3: Ja.
4: Jeg synes jo det.
3: Så mange flotte minner, da, gitt. Ja. Men man fordeler jo liksom oppgaver og sånn da. Jeg alltid en som har lyst til å gå I huler og slåss mot fiender, og så dør jeg. Så mister jeg alt jeg fikk, og så blir jeg kjeftet på. Det var det.
4: Ja. Jeg føler at Minecraft får en helt annen dimensjon med en gang det to eller flere. Da.
2: Absolutt.
3: Det blir noe annet.
4: Det blir et helt, helt annet spill enn å sitte og spille alene. Det gøy det jo, men liksom med en gang det kommer en til, så det sånn, ok. Jeg må tenke på en til I denne
3: Men det kanskje kongen av co-op-spillet her da. Minecraft.
4: Mm. Det
3: en av de...
2: Og, ja, apropos det vi pratet på I sted, da, liksom en positiv effekt spill kan ha for folk, og jeg tror Minecraft var god for mange, I hvert fall for meg, å ha under koronaen og sånne ting, servere, og liksom, ja.
3: Nei, det var alltid der. Det så lett å starte opp en ny verden og bare hoppe I det.
4: Mm.
3: Det liksom ikke den historien, det ikke masse cutscenes, dialog, du... Gjør det du vil, med en gang. Du lager, du leker, man leker.
4: Man leker,
3: ja, det fra barneskole og ungdomsskole, etter skolen vi dro, og så lekte vi I Minecraft.
2: Mm.
3: Fortsatte liksom dagen der.
2: Mm. Da hører vi låt da, kanskje?
3: Vi hører låt.
2: Juicy Fruit av Nia and the Regulars.

0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet da.
2: Ja, vi er nerdeprat, og vi er her for å...
3: Ikke se på Netflix nå.
2: Nei, vi lager stemning her. Vi prater om co-op-spill. Vi spilte jo sammen i går.
3: Ja, Big Walk. Det var kult. Det er veldig nytt.
2: Og det drar jo frem litt den der... Kan man spille med noen som er veldig mye verre eller bedre enn deg i co-op? Liksom, når går grenser for god stemning? Fordi nå var det jo sånn at jeg carrya noe helt sjukt i går. Så,
3: hva er det du snakker om? Du ble disconnectet hele tiden.
2: Så jeg føler liksom, det blir jo litt tungt at jeg måtte dra alt hele tiden. Sånn, ja.
3: Jeg bærte rundt på liket ditt. Du fikk X-øyne, og jeg måtte løfte deg rundt. Du var stiv som en pinne.
2: Og så bare ditchet dere meg. Kan vi prate om det, eller?
4: Oh my God. Nei, vet du hva egentlig som skjedde? At du gikk rundt hele jævla mappet for å lete etter deg. For at du sa, jeg er ved en skole. Ja. Er det en skole her?
2: Ja, det var en sånn skole. Ok,
4: hør. Vi gikk rundt hele mappet og ropte på deg. Bokstavt til alt. En halvtime. Så det gikk en time.
2: Jeg gikk bak dere når vi skulle til neste stasjon. Og så plutselig bare... eller jeg gikk imellom begge dere to, og så hører jeg Victor bak meg si «Åh, nå har vært nærmere borte nå!» Og så snur jeg meg. Og så var du borte også.
3: Nei.
2: Jo, det var sånn det skjedde, nei, i hodet mitt i hvert fall. Og så var jeg rett og slett stranda, alene.
3: Inne i Big Walk.
2: Ja, og...
4: Men sto det bare under det bygget hele tiden, det gule bygget?
2: Ja.
4: For vi sto oppå det gule bygget bare sånn der, ja, vi finner ikke han da, vi bor i han.
2: Ja, så det, ja, ok, greit.
4: Vi avsluttet hele dagen.
3: Så vi hadde ikke beskjed til deg en gang at vi hadde sluttet.
2: Nei.
3: Jeg sendte ikke en melding om det.
2: Det er rett og slett ghost da, i Big Walk. Der, og etter at jeg topfragget også.
4: Du kan kanskje ta det som et hint, hvem som ikke var så gode i Big Walk.
2: Jeg skjønner jo at dere vil gjøre litt, eller prøve å bli bedre dere også, da.
4: Ja, ja, altså, vi gikk på hemmelig sånn øverunde uten deg.
2: Ja, det er viktig det.
3: Men for å være litt seriøst, da, jeg synes vi løste de personene veldig godt sammen, da. Vi kommuniserer det.
4: Ja, fikk vi til.
3: Og det funket veldig bra med sånn proximity chat, altså, at jo nærmere du er, jo du, liksom, det er så mye virkeligheten, og du hører deg. Man hører hverandre ikke når man er langt unna.
2: Ja.
3: Det var veldig kult.
2: Ja, det funket bra til dere var langt unna.
4: Ja, var litt for langt, så funket det ikke så bra.
2: Så kunne jeg ikke høre noen ting.
3: Men veldig gøy samarbeidsspill.
2: Absolutt. Jeg
3: synes det hvor stort det var.
4: Ja,
2: ja,
4: det var veldig stort.
3: Så jeg håper vi kan spille mer sammen, at vi kan, hvis vi har tid samtidig, så...
4: Så det kan vi anbefale.
3: Kan vi hoppe inn og fortsette.
4: Anbefale Big Walk.
3: Big Walk, veldig kult. Det er på PC og alt mulig.
4: PC og alt, crossplay og
3: nydelig. Crossplay på alle konsoler og PC.
2: Ja.
3: Det er kult.
4: Så da tenker du, skal vi snakke litt om, kan man spille med noen som er dårlig, eller slags bedre enn
3: vi viser at, altså alle vi har jo veldig grunnleggende spillkunnskaper da.
4: Så funker det jo.
3: Men jeg, i Sandefjord så har jeg en beste kompis, og han er ikke like erfart som meg, og da må jeg jo bruke mye tid til å både vente og forklare. Og det er jo gøy likevel, da. Men det er noen øyeblikk der hvor jeg blir sånn, kan du ikke bare, skjønner du ikke det, liksom?
4: Ja, så, ikke sant.
3: Men det er noe med det å liksom hjelpe hverandre. Og, ja.
4: Jeg føler igjen, sånn som i går var vi jo ganske gode alle sammen, og da gikk det nesten litt for fort med pøsselsen, at det er sånn der, ja, vi bare gjør det.
3: Vi var veldig effektive med pøsselen, men vi skjønte veldig med en gang.
4: Og det kanskje ødelegger litt, ja. Man skulle liksom vært sånn der, ja, vi må tenke litt, ja, hva gjør man her? Og så er jeg bare sånn, nei, bare gjør sånn.
3: Vi er fortsatt ganske tidlig i spillet, det er litt tidlig å dømme. Det blir vanskelig, da.
4: Vi fant noe, når vi gikk ut i skreven her, så fant du mye rart.
3: Det var mye rart.
4: Hva er dette her for noe?
3: Så jeg tror det kan bli spennende.
2: Blant annet en skole.
3: Blant annet
4: en skole.
2: Det var en skole.
4: Jeg vet ikke hvorfor det var skole.
2: Eller det var noe skolebygning, mener jeg.
4: Ja.
2: Og den hadde sånn der statue av en måne med fjes.
4: Var det der du var?
3: Ja. Oi, der var vi jo. Jeg visste det, det er det du mente var skole.
4: Det var
3: bare et stort rom med masse glass.
2: Ja.
3: Ja, det er en skole.
4: Det er en skole.
3: Men dør med sånn imprint av en fjes.
2: Ja, men den ga litt sånn skole-vibes.
3: Så creepy, egentlig.
2: Ja, nei.
4: Jeg tenker på hvilke spill man egentlig ikke kan spille med noen som er dårlig, da. For det er jo faktisk noen gode spill som bare er sånn der, åja, du spiller med en som ikke kan spille, da funker det. Du kommer ikke videre, du bare taper. Det er jo noen som spiller som er litt sånn, føler jeg.
2: Det er jo en grense hvor dårlig man kan være i, ja, split fiction.
3: Mm. Ja, hvis det blir veldig, ja, hvis du må vente veldig opp. Lenge, det stopper jo veldig opp da, ja. Ødelegger den pacingen.
2: Ja.
4: Jeg husker jeg veldig godt i, det var sånn Terminator-spill.
3: Oh.
4: Det var da Coop kunne spille sammen, og hvis du da var dårlig Terminator-spill, så døde du jo da, ja, sorry, game over liksom.
3: Mm.
4: That's it.
3: For det sånn arkade-stil.
4: Ja, nesten, hvis, ja.
3: Ja.
4: Og da følte jeg bare sånn der, da må du faktisk bare sånn, ja, fokusere nå, få det til.
3: Nå må vi prøve å komme oss videre, ja, ja. Nå. Ja, ja.
4: Og da er det jo avhengig av at vi faktisk klarer å spille sammen og gjøre det bra.
3: Mm.
4: Så det, kanskje det er det som er litt dumt med Coop-spill også, da, at man, man er faktisk avhengig av at noen de gjør det bra, eller så går det her faktisk ikke an.
3: Mm.
4: Og da bare, det er men, ikke noe gøy.
2: Men det er det noen spill som er flinke til å liksom adapte til, da.
4: Ja.
2: I hvert fall din Super Mario, i hvert fall de nyere.
3: Mm.
2: Nå så er det jo sånn at at du har noen karakterer som ikke tar damage.
3: Ja, ja, tenker du på Super Mario Bros. Wonder?
2: Ja.
3: Ja. Der kan det være Yoshi og Nabbit, ja, som ikke tar skade.
2: Og det er jo, det er jo liksom, ja, en måte å liksom, kunne spille. Mm,
3: lillesøsken-mode.
2: Mm.
4: Ja. Ja, det er jo egentlig Mario Kart også da. Når du styrer for deg og gasser. Og,
2: ja.
3: Ikke sant?
4: Nintendo har kanskje blitt veldig god på det da.
3: Nintendo har blitt veldig god på det der. Ja.
2: Ja.
3: For i Mario Kart 8 så kan du, og i det nye World, ja, du kan ha den antenna sånn at du ikke kjører ut av banen.
2: Mm.
3: Så det, det hjelper jo bare. Det, jeg spilte Mario Kart med familien til kjæresten min, de aldri spilte før, og de gjorde det greit og hadde det gøy. Mm.
2: Ja.
3: Ikke sant? De bare brukte items, visste at de måtte kjøre videre, og
4: ja,
3: da ble det gøy for alle, liksom.
4: Det er et Coop-spill som setter seg veldig godt i minnen når vi begynte å snakke nå, og det er jo Guitar Hero.
3: Ja.
4: Spille to player på Guitar Hero, så er det sånn, ja, hvis du gjør det dårlig her, så taper du. Du taper hele dritten, ferdig. Og du klarer ikke å carry heller, liksom.
3: Nei.
4: Du må klare det ganske bra begge to, for at det skal gå.
3: Nettopp.
4: Og det er nesten sånn gamebreaker, at du bare sånn, du
3: får. Hvordan skal du gjøre det i det nye?
4: Ja, ah, det blir spennende.
3: Nyttet, sånn.
4: Ja. Det blir veldig spennende. Mm. Det er jo trommer og det er jo.
3: Skal du kjøpe det?
4: Jeg vet ikke. Jeg har litt
3: lyst til å kjøpe
4: det. Ja, det blir jævlig dyrt, tror jeg.
3: Er det dyrt?
4: Ja, det er trommer, bass, gitar og mikrofon.
3: Var ikke så
4: mikrofon.
3: Dyrt når det ble gitt ut først, vel? Var det det?
4: Nei, jeg tror ikke det.
3: Det er bare plastsur med,
4: ja, det er bare plast,
3: elektronikk inni. Nå er jo alt så dyrt, så det er helt sikkert.
4: Ja, ikke sant, det er sånn der 5000 kroner. Så,
3: nei, nei, det, det kan ikke være så dyrt for meg.
4: Jeg tror nesten det også, jeg har ikke noe håp.
3: Det er bare svære kontroller, liksom.
4: Ja, det er sant.
3: Uff.
2: Og det er jo det at, ja, som Nintendo er flink til å være flinke med å inkludere alle typer gamere, da, håper jeg på å si. Det er jo, for det er ikke noe gøy å ikke skjønne noe. Det er ikke noe gøy å vite at noen står og venter, ja, heller. Så det er jo en kunst det også.
3: Det går veldig inn på det med formspråket til videospill, at Wii Sports er så med en gang så intuitivt, for du kjenner de kontrollen, de bevegelsene.
2: Mm.
3: Går så i vår. Det er så innebygd i oss, da.
2: Ja.
3: Men for eksempel i andre co-op-spill, som for eksempel Minecraft, da.
2: Ja.
3: Liksom navigere menyer, crafte ting. Du må liksom kunne den, det spillspråket, det etablerte,
2: ja,
3: hva skal man si?
2: Ja.
3: Mm. Det er ikke det samme som Nintendo er god til å, ja, tilrettelegge der, da.
2: Veldig flinke.
3: Ja.
4: Mm.
2: Skal vi høre låt, eller?
4: Skal vi høre låt?
2: Monolithic av Hensplot.
4: Nei, den er fin.
3: Den er veldig fin, den der, altså.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Ja, vi skal snart runde av nerdeprat, men først skal vi ha en 20 spørsmål, hvor i dag skal jeg introdusere et spill som ikke Anna og Herman hører, og så skal de gjette frem med ja- og nei-spørsmål og finne ut av hva spillet er for noe.
2: Ja- og nei-spørsmål bare?
1: Ja.
3: Ja.
2: Jeg har ikke skjønt.
1: Ja. Du har ikke skjønt.
2: Jeg har ikke skjønt greia.
1: Ta av hovedtelefonen, ikke hør.